מתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת. בא לי להיות האיש הזה שמנגל לך

0: לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה.
1: זה הכל. Because that's like the

0: אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

0: סלסיוס, 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפני זמן קצר, זקות הופעלו במטולה ומשגב עם, בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל הודיע כי זהו שני שיגורים שנפלו במרחב, בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפה הגנתית נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן, חוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידת פיקוד ושליטה על כתבאמים. בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן פחתו, לאחר שהמשלחת התיווך הקטרית שהגיעה מוקדם יותר לטהרן, עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, נפוצץ לאיראן את הצורה כלשונו, אם לא יסכימו לעסקה. משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחריין וכווית, בתגובה לעוינות האמריקנית. בטיימס דווח על שורה של אזעקות במפרץ הפרסי. מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ותהיה כפופה למשרד המשפטים. בנוסף, היחידה ימונה בידי שר המשפטים, מה שיהפוך את המינוי לפוליטי. צה"ל מגיב למכתב הרבנים שהודיעו כי לא ישלחו את תלמידיהם לשריון בעקבות גיוס הלוחמות. ניצן שפירה, כתבנו הצבאים, הפרטים.
5: דובר צה"ל מסר כי לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה עלה באופן משמעותי הנטל על מערך המילואים. צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות. בג"ץ לא הנחה לגייס לוחמות לחיל השריון, אלא הנחה לקיים את הפיילוט המתוכנן בנושא. לפי ההודעה, הפיילוט מהווה התנסות ראשונית לבחינה להמשך. בכלל האפשרויות הנבחנות לא קיימת חלופה שבה יתקיים שירות משותף של גברים ונשים באותה המסגרת.
4: והיום זה מתחיל אחרי 4 שנים של המתנה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. הטורניר הגדול בתולדות גביע העולם יכלול 48 נבחרות וימשך יותר מחודש עד לגמר שיערך בניו יורק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
6: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
7: מזל שעשיתי שירבית.
8: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתונת בינוני, באזור הביקה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
10: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
11: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
14: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

0: שלום, כאן רויטל עמית. האם כדאי לכוון את השעון המעורר בכל שבת לדקה לפני 8 בבוקר? כדאי גם כדאי. אם אתם אוהבים את להיטי שנות ה-60 וה-70, אני מבטיחה ללטף לכל אחת ואחד מכם את האוזניים באופן אישי, באולדיס הנפלאים, בתוכנית אלה היו הימים, עד לשעה 10. אז בוקר מוסיקלי מהנה, בשבת מהשעה 8.
1: מוזיקה זה! רדיוס, 100 FM.

0: בפייבוקס.
1: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
2: אבא, אני ישנה.
1: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
2: ו... לילה טוב, אבא.
1: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
2: נו, אבא.
1: כפוף לתנאים באתר.
3: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
4: קפריסין זה איסטה.
3: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר. בהתחייבות.
5: קדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה, להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: צהריים טובים, מי איתי על הקו?
9: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
10: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
11: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שמעדרת ועוזרת להמון אנשים.
9: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
12: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
13: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
17: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע שפתח בתקיפות הגנתיות נגד מטרות באיראן. התקיפות הן תגובה לתוקפנות הבלתי מוצדקת והמתמשכת של איראן, כך מסרו. בכיר אמריקני מעדכן שהמטרות שהותקפו הן בדרום איראן וחוללות מערכות הגנה אווירית, מקאמים ויחידות פיקוד ושליטה על כתבאמים. בטיימס מדווחים שהסיכויים לפריצת דרך במסע ומתן פחתו, לאחר שמשלחת התיווך הקטרית שהגיעה מוקדם יותר לטהרן, עזבה את איראן מבלי שהושגה התקדמות בשיחות בנוגע להסכם. הנשיא טראמפ אמר בתגובה, נפציץ לאיראן את הצורה, כלשונו, אם לא יסכימו לעסקה. כמו כן, משמרות המהפכה הודיעו כי תקפו בסיסים אמריקנים בבחרן וכווית בתגובה לעוינות האמריקנית. מוקדם יותר, אזעקות הופעלו במטולה ובמשגב עם בעקבות שיגורים מלבנון. דובר צהל הודיע כי זוהו שני שיגורים שנפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מליאת הכנסת אישרה אמש את הצעת חוק מחש של חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שתוציא את המחלקה לחקירות שוטרים מהפרקליטות ותחפיף אותה למשרד המשפטים. בנוסף, ראש היחידה ימנה בידי שר המשפטים, מה שעשוי להפוך את המינוי לפוליטי. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מעדכנת שהחוק אושר ברוב של 43 חברי כנסת שתמכו, לעומת 39 מתנגדים. והיום זה מתחיל אחרי 4 שנים של המתנה. מונדיאל 2026 יוצא לדרך עם משחק הפתיחה בין מקסיקו לדרום אפריקה. הטורניר הגדול בתולדות גביע העולם יכלול 48 נבחרות וימשך יותר מחודש עד לגמר שיערך בניו יורק. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
18: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים הוא מתון עד בינוני, באזור הבקעה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
20: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
21: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: כוכבית 2003, שירבית.
18: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן בחדשות 12.
23: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
24: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר חדש ברדיוס 100 FM. מוזיקה טובה ליום מושלם עם שיר הזהבי חיית.
1: כן, בהחלט שלום לכם ובוקר טוב. בפעם האחרונה לשבוע הזה אנחנו פותחים בוקר ביחד, שעתיים של בוקר חדש, 7:04 כאן ברדיוס, ואנחנו מזמינים אתכם ממש להצטרף אלינו. מוזיקה ממש ממש טובה שערך עבורנו מבעוד מועד הלל אברמוביץ', היא באמת תעשה טוב, אני בטוחה, לא משנה על איזה צד קמתם היום. כן, ככה עד 9, קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אנחנו יוצאים לדרך עם דיידו ו-Thank you, שזה תמיד דבר טוב להגיד כל בוקר. אז ביחד נגיד תודה, בהזנה הרבה שתהיה לכם בוקר טוב.

0: Breakfast in America. איפה אתם אוכלים את שלכם? כך או כך, אנחנו מדווחים לכם קצת על הכבישים הבוקר. שעה טובה לספר לכם מה קורה בדרכים. שבוע 13 דקות, קבלו את הדיווח.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: אז שתדעו לכם שבכביש 1, עומס תנועה ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, ומגנות ועד קיבוץ גלויות, בכביש החוף עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף נתניה. כביש 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד אנחנו מספרים לכם שבכביש 5 עומס תנועה במחלף ראש העין מזרח, ובכביש 471 עומס תנועה במחלף נחשונים. סעו בזהירות בבקשה. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. עכשיו שיר חדש לטיילור סוויפט, I knew it, I knew you. טיילור סוויפט משחררת שיר חדש מקורי שכתבה והפיקה עבור פסקול הסרט צעצוע של סיפור 5. שיר מוקדש לסיפור של ג'סי, הדמות האהובה בסרט, ומסמן ככה את החזרה של טיילור לשורשי הקאנטרי שהפכו אותה בעצם בתחילת הדרך שלה לאחת הכוכבות הגדולות בעולם. תום הנקס אגב, כששמע את השיר הזה, אמר שזה היה כמו לשמוע את ג'ודי גרלנד שרה Somewhere Over the Rainbow פעם ראשונה.

0: knew it, I knew you. ממש כמו שאתם יודעים ומכירים, וממש ממש יכולים לנחש עכשיו הרגע, 7:17 דקות, שבו אנחנו מזכירים לכם שהיום, היום האחרון למבצע שלנו כאן, עם סנסי לייט פרו של סנסיקה, מי שנכנס איכשהו מעז להיכנס לקיץ, בלי המכשיר הזה, המופלא הזה, בבית שלו, באמת, באמת, לא, הוא פשוט מפספס. בואו נתחיל מזה שבכוכבית 6141, ברגע זה ממש הצוות של סנסיקה, מעניק לכם את כל התשובות, ואת כל העזרה שאתם ורק רוצים, ואת כל הפרטים על סנסי לייט פרו, המכשיר להסרת שיער ביתי, נייד, קטן ובטוח לשימוש, גם בחלקי הגוף, גם בפנים, כמובן, מאושר על ידי משרד הבריאות ועל ידי ה-FDA האמריקאי. הצוות של סנסיקה בכוכבית 6141 ייתן לכם גם את המכשיר הזה בתנאי באמת, מחיר נפלא, משלוח עד אליכם, כמעט 50% הנחה ו-60 ימי ניסיון. חברים, חודשיים שלמים שאתם מתנסים עם סנסי לייט פרו בבית שלכם, בנוחות של הבית, כולם, לא רק אתם, גם נשים, גם גברים, לכל גיל, צריך אחד כזה שישרת את כל בני הבית, ואם לא תהיו מרוצים בסוף החודשיים האלה, קבלו את הכסף חזרה, אין שום אותיות קטנות סנסיקה, באים לקראתכם עם סנסי לייט פרו, המכשיר, הביתי, להסרת שיער. עשה טירוף בארצות הברית, כבש את אירופה, והוא כאן אצלנו, דרכנו, דרך בוקר חדש, רדיוס מ-FM, בכמעט 50% הנחה, חברים, 45% הנחה, יש עוד מתנות אפילו למי שמתקשר הבוקר, אל תפספסו, כוכבית 6141, כוכבית 6141, הרימו טלפון, דברו איתם, סנסי לייט פרו של סנסיקה, יוצאים לקצרה, מיד חוזרים.
1: הכירי את סנסי לייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים, עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסי לייט, מבית סנסיקה.
2: בכפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבצע ענק בתמנו.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוז, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אולה,
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפר בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: סאמר סייל בביפארם, מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
10: תכירו את הגיבור שלנו,
11: שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
11: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
10: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
11: אוהבים אתכם וגאים בכם.
12: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסתא.
16: קפריסין זה איסתא.
15: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסתא ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
17: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
19: בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

0: Boy, Lee Ray, Players. חבר'ה, דיווח תנועה קצר נוסף בדרך. ואז גידיגוב.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: אז שתדעו לכם שבכביש מספר 1 עמוס הבוקר ממחלף מוצא ועד מחלף הראל וממחלף גנות ועד קיבוץ גלויות. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד מחלף נתניה. בכביש 4 עומס תנועה ממחלף ניצנים ועד מחלף עד אלום ומגן רווה עד מחלף גבעת שמואל. גם מצומת פרדסיה ועד צומת הדסים. כביש 5 עמוס במחלף ראש העין מזרח. בכביש 40 עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. מה עוד יש לנו עבורכם? כביש 471 עדיין עמוס במחלף נחשונים. חברים, דיווחי התנועה בחסות סוזוקי אי ויתרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. גידי עכשיו, סימן שאתה צעיר.

0: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון. מבצע ענק בתמנון.
1: איך מסירים היום שיער מיותר בבית? בסנסילייט פרו. מכשיר ביתי להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים. מאושר משרד הבריאות וה-FDA. בטכנולוגיית RPL המוכחת מחקרית וחמות פולסים בלתי מוגבלת. אז תשכחי מכל השיטות הישנות ותתקדמי לסנסילייט פרו. עכשיו 60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים. אז איך מסירים שיער היום?
2: סנסילייט פרו.
1: ליעוץ כוכבית 6141 מבית סנסיקה ישראל.
3: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: אלה דוזיין פר, את אופרט.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: אוללה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
11: דלתות חמדיה.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
14: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
15: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: 100 FM רדיוס. בוקר חדש עם שיר זהבי חיית.

0: אמן. תגידו איתנו ביחד בקול. יופי. אז אמן שגם לכם יהיה טוב, אנחנו לפחות עושים את המקסימום. וחוץ מכל המוזיקה הטובה הזו, גם נותנים לכם את סנסי לייט פרו של חברת סנסיקה. כל השבוע היה פה איתנו בבוקר חדש, בכמעט חצי מחיר, חברים, עם משלוח חינם, עם הטבות, עם 60 ימי ניסיון, אפילו עם מתנות. אני רוצה להגיד בוקר טוב מאוד, יואו, ואפילו אחרון, לגיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בסנסיקה. אהלן גיא, מה העניינים?
1: אהלן, בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, בהחלט בוקר טוב. אנחנו כולנו כאן בסנסיקה בהתרגשות גדולה לקראת סיום המבצע הזה.
0: כן.
1: אם אפשר להכתיר אותו רגע לפני שהוא מסתיים, אחד המבצעים המוצלחים ביותר שהיו, ואנחנו כולנו ערוכים כאן לקראת היום האחרון הזה, ממש ממש בציפייה.
0: כן, הגיע די מהר יום חמישי, זה אומר שנהננו, אני מקווה שהמאזינים שלנו ככה סחטו אתכם היטב. בוא תזכיר למאזינים, למאזינות שלנו, קצת על סנסי לייט פרו, ומה בעיקר הפטנט הטכנולוגי הזה שמדברים עליו כל הזמן?
1: ברצון רב, אני מזכיר לכולם, יום אחרון למבצע, זה אחד המבצעים הכי טובים שעשינו אצלך בתוכנית, ואנחנו עבור דווקא שאלו שלא שמרו אותנו במהלך השבוע, מציגים כאן בסנסיקה את הפתרון הביתי הכי טוב שיש להסרת שיער. אני מתכוון להסרת שיער, אותה מקצועית שכולם זוכרים אותה, כמו שהיינו רגילים לקבל במכוני לייזר או אצל קוסמטיקאיות, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית. עם הפלא הטכנולוגי הזה, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו, אפשר לבדוק אותי על זה, לרשום בגוגל סנסיקה, ולראות למעלה מ3,000 לקוחות שלא רק הזמינו את המכשיר לניסיון, אלא גם החליטו שהם הופכים לממליצים וסוג של שגרירים של המכשיר. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, מכשיר שכולם אומרים שיש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, הוא עובד בטכנולוגיית IPL, אותם פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לסקיקי השערה,
0: כן.
1: יחד עם זיהוי של גוון האור והתאמת העוצמה, יש כאן מכשיר שפשוט מכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, ומנגיש את טיפולי השערות השער המקצועיים לכל המשפחה.
0: אני בטוחה שכל מי ששומע אותך עכשיו, השאלה הראשונה שעולה לו בראש זה, האם אני מתאים, האם לי זה מתאים? כי אני יודעת שיש עניין עם עשרות שיער בבית, יש כאלה שזה כן עובד עליהם, יש כאלה שזה, לאיזה סוג של לקוחות פונים עם המכשיר הזה בעצם, למי הוא מתאים?
1: נכון מאוד שירה, יש כאן מכשיר שבסופו של דבר, בגלל העובדה שהוא כל כך מתקדם טכנולוגית, הוא מתאים למנעד רחב של סוגי לקוחות. לצורך העניין, פונים אלינו ופנו אלינו לאורך השבוע הזה אלפי לקוחות, ששיתפו אותנו ואמרו, הם היו רגילים לעשות טיפולי השערות שיער במכון, ועבר הזמן, צצו להם שוב סקיקי שערות מטבע הדברים, והם מחפשים פתרון שיקל עליהם מצד אחד, מצד שני יחסוך להם הרבה כסף, זה הפתרון. מצד שני, פנו אלינו לא מעט אנשים מצלך בתוכנית שתיארו בפנינו, שעד היום כל מה שהם הכירו בעולם השערת השיער, היו אלו סכיני הגילוח שעבר וכל מיני פתרונות אחרים, וכמובן, כמובן, אותם הורים שפונים אלינו ומשתפים גם הם. הבני הנוער, הילדים, מנדנדים להם לקחת אותם לתורים השונים למכונים, כי הם רוצים להגיע לקיץ הקרוב ולחופש הגדול. חלקים, זה פשוט מכשיר שנוגע בכולם.
0: תגיד, אם הוא כבר נוגע בכולם, אז למה שלא יגג עם איזה הנחה טובה, איזה משלוח חינם, תספר קצת מה קורה. האמת שכמה, יש לנו שעה, שעתיים, כמה אתם מפרגנים למאזינים?
1: נכון מאוד, אנחנו מסיימים את המבצע המוצלח הזה עם סיום התוכנית שלך בשעה 9, נכון? התוכנית מסיימת?
0: כן, כן, כן.
1: זה השעה שינהלו קודי הקופון. אני רוצה להזמין את כל מאזיני רדיוס, ששמעו אותנו לאורך השבוע ואמרו להם, אני כבר אתקשר, תתקשרו, תשאלו, תבררו, לא חייב גם לקנות עכשיו, אבל יש כאן הזדמנות לקבל החלטה מהירה וטובה שתביא אתכם לקיץ הקרוב חלקי. מה שצריך לעשות זה פשוט לעצור לרגע, או שאם אתם כבר בפקק, פשוט לחייג לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141, אנחנו מדברים כאמור על חודשיים ימי ניסיון עם המכשיר הזה. כן. כלומר, לא לוקחים כאן יותר מדי סיכום, לוקחים את המכשיר לניסיון, אם חלילה לא רואים תוצאות או לא מרוצים ממשהו,

0: מוציא ממשהו, מחזירים, מקבלים החזר כספי מלא, מקבלים את זה כתוב ללא אותיות קטנות, אבל גולת הכותרת מעבר לכך, זה שמי שעדיין יתפוס אותנו במהלך המבצע, בטלפון כוכבית 6141, יזמין את המכשיר הזה ב-45% הנחה. 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, וגם הבוקר הזה הכנו הפתעה למאזיני התוכנית שירה, 20 הלקוחות הראשונים, שעכשיו לרגע מחייגים לכוכבית 6141, ייהנו גם משלוש מתנות, לא שתיים, שלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה. תייגו כוכבית 6141.
1: זהו, הם מחייגים. תתחילו להרים את הטלפונים, תמסור לצוות שלך שיהיה נחמד כמה שיותר למאזינים שלי, בטוחה שזה מה שיקרה. הם עונים לכם, חברים, לכל שאלה, כוכבית 6141, שמעתם את גיא, הוא והצוות שלו עכשיו לרשותכם. קחו את ההזדמנות הזו, פשוט לתפוס את סנסילייט פרו בכמעט חצי מחיר, זה שווה ממש. יאללה, לכו על זה. עוד קצת מוזיקה, לבוקר טוב יותר.

Got no time, איך קריסטי אומרים. תודה להם על Yellow River. אבל אנחנו Got no time, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו עכשיו ביחד. אוטוטו 8:10 ואנחנו מחכים כאן, שעה שנייה יוצאת לדרך ממש תכף, חותמים עכשיו עם התקווה 6 והשמש תחזור, ממש כמונו, אוטוטו, עניין של כמה דקות, ושוב נשתמע. לילה ברמוביץ' עורכת המוזיקה הבוקר, קובי גרבסקי טכנאי, אני שירה זהבי חיית. תכף, תכף, נשתמע שוב.

0: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
1: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
0: הכי משתלם, הכי בשבילך.
1: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חודש הראייה באופטיקה הלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
4: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
5: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
9: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד, זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים, זה סוויטמד.
10: לראשונה בישראל קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
11: אז איך מסירים שיער היום?
12: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
13: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה ביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוף, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
14: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
15: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
16: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
15: איזה שוחד! מתנה לסוף שנה! עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
16: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
15: כפוף לתנאים באתר.
17: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
18: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
0: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
22: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מר.

סבינה, סבינה, סברינה קרפנטר, נראה אותה. נראה אותנו עם שוט של אספרסו. ואני מקווה שאתם כבר ערים, אבל אם לא, אז היא בטח עשתה את העבודה. שעה שנייה של בוקר חדש, ממש עכשיו יוצאת לדרך, כאן ברדיוס 100 FM, עוד 83 דקות עד 9. אנחנו עם מוזיקה מעולה שערך עבורנו מראש, שירי אברמוביץ'. הנה לחצתי פליי. All aboard, מה שנקרא, אסף עמדורסקי עם רכבת לצפון כאן. קובי גרבסקי טכנאי השידור, אני שירה זהבי חיית, אתם, איפה שלא תהיו, תתחברו, תגבירו. אם אתם רוצים מתוק, אז זה ממש עכשיו, בשעה הקרובה של בוקר חדש. האזנה הרבה שתהיה לכם.

0: מידנייט סקאי. חבר'ה, אנחנו יצאנו לדרך עם השעה השנייה שלנו ביחד, בוקר חדש, רדיוס מ-FM. אין מצב שלא נזכיר לכם שזו השעה האחרונה בהחלט של סנסילייט פרו כאן אצלנו בבוקר חדש, עם כל ההנחה שהוא בא איתו, עם כל הביתה, עם כל הטבות, עם כל המתנות, ואתם חייבים לשים יד על אחד כזה מכשיר ביתי נייד קטן בטוח לשימוש להסרת שיער ביתית, גם גוף, גם פנים, גם נשים, גם גברים, לכל גיל. והכי חשוב, אתם מקבלים את סנסילייט פרו של סנסיקה ל-60 ימי ניסיון. זה לא דבר של מה בכך, בסוף החודשיים האלה שאתם חורשים עליו בבית, אתם יכולים פשוט להחזיר אותו ולקבל את הכסף חזרה. אין שום אותיות קטנות, והכל מאוד קל, פשוט, נגיש ושירותי בסנסיקה. עכשיו בכוכבית 6141 אתם מקבלים את סנסילייט פרו ב-45% הנחה וגם במשלוח חינם. ואם תהיו בין המצלצלים הראשונים עוד הבוקר עד 9, תקבלו גם מתנות לרוב יחד עם כל הזמנה כזו. אז אתם צריכים באמת עכשיו למרכז את עצמכם לדקה אחת, להרים טלפון לכוכבית 6141 ולתפוס מכשיר סנסילייט פרו רגע לפני הקיץ, להחליק את עצמכם הכי נכון שיש. כוכבית 6141. אנחנו יוצאים להפסקונת, תרימו טלפון, דברו עם הצוות של סנסיקה עכשיו, הם עונים לכם לכל שאלה, נותנים עוד פרטים וכמובן את כל ההנחות והמחירים השווים לכבוד הקיץ שהגיע. אנחנו יוצאים לקצרה, מיד חוזרים.
1: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק. מבצע ענק בתמנו
3: אלה דוזיים פר, את הופכת.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני, מתנה.
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. תפוף את הקנון.
6: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
7: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
19: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: אפרופו הישרדות, אנחנו מדברים לכם מהכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
0: טוב, הנה העדכון. שימו לב, כביש מספר 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף פרעל וממגנות ועד קיבוץ גלויות. גם ממחלף חבצלת ועד נתניה בכביש החוף עומס תנועה. רגע, מה עוד? כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עוד בכביש 4 עמוס מפרדסיה עד הדסים. כביש 5 עמוס במחלף ראש העין מזרח. רגע, יש לנו עוד משהו רלוונטי. 444 עמוס ממחלף ראש העין דרום ועד צומת מגדל אפק. ובכביש 471 עומס תנועה במחלף נחשונים. סעו בזהירות בבקשה. דיווחי התנועה נזכיר בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים מבית מכשירי תנועה כוכבית 9955. עכשיו שיר חדש לשימון בוסקילה, נקרא עולם יפה. כתבו אותו אליעד נחום ואורי קסטיאל, והוא שימון הגדול והאהוב הלחין.

0: ג'יימס בראון. וואו! איזה יופי. I feel good. חבר'ה, מקווים שגם אתם, אה? אנחנו באמת מזהים פה על הבוקר שלכם. בוקר חדש, רדיוס 100 FM, אני רוצה להגיד בוקר טוב. וואי, כמה עצוב, בפעם האחרונה לגיא צרפתי, סמנכ"ל כוחות בסנסיקה, ולסנסי לייט פרו שהוא מביא איתו, יש לנו כמה, גיא, חצי שעה, השעון כבר הורג אותי, מה עושים?
1: בוקר אור, שירה, לך ולכל המאזינים, אם רק הייתי יכול לשדר כאן בלייב, לך ולמאזיני התוכנית שלך, מה קורה בסנסיקה? ובמרכז ההזמנות הארצי, זה פשוט יום שאני לא זוכר כמותו, ואת יודעת, יש כאן נענות מדהימה ומרובה יש לומר, ולכן אנחנו גם לא יכולים לסיים את המבצע בשעה 9, כמתוכנן, אנחנו נעריך אותו בשעה אחת נוספת.
0: איי, איי, איי, איך אנחנו אוהבים, כל הכבוד.
1: המטרה היא כמובן לקלוט את כל השיחות, ולא לתת לאנשים להמתין. אני מזכיר לכולם במקרה, מי שלא שמע אותנו לאורך השבוע, ובכלל היום בבוקר,
0: כן.
1: חברת סנסיקה, אנחנו מציגים כאן את הפתרון הביתי שנחשב לטוב ביותר שיש להסרת שיער בבית. אני מדבר על הסרת שיער מקצועית ביותר, כמו שאנשים היו רגילים לקבל במכוני הלייזר השונים, כן. או אצל הקוסמטיקאיות. רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם הסנסי לייט פרו, המכשיר הזה שכולם מדברים עליו. אפשר לרשום בגוגל פשוט סנסיקה ולהיחשף למעלה מ3,000 לקוחות שחוו את המכשיר הזה, עברו הדרכה של יועצות וקוסמטיקאיות, כן. אגב שירה, הם הזמינו אותו רק לניסיון למשך חודשיים ימים.
0: כן.
1: אם חלילה לא היו מרוצים, יכלו להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, בלי אותיות קטנות, אבל הם בחרו בדיוק בדרך ההפוכה, להפוך כן. לשגזירים. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, אלחוטי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, יש כאן מכשיר שהוא שובר שוויון. עובד בטכנולוגיית ה-IPL, בשונה מטכנולוגיות אחרות, שקטה ומדויקת, לא מוגשת, פולסים של אור שנשלחים לזקיקי השערה, יחד עם זיהוי של גוון האור, והתאמת העוצמה. סוף סוף יש מכשיר שמכניס לנו את הקליניקה לתוך הבית, ומנגיש את טיפולי הסרות השער לכל המשפחה.
0: תגיד גיא, שאלה שאולי ככה חוזרת על עצמה הכי הרבה, אבל באמת מעניינת, כמה טיפולים צריך לעשות עד שרואים תוצאות עם סנסי לייט פרו? אנשים כבר תכלס הקיץ פה, בטח הם חמים, מתקשרים אליכם בטירוף, כמה טיפולים דרוש עד שרואים את התוצאות?
1: גם כאן לא פחות מבשורה, כבר לא צריך להמתין חצי שנה עד שמזהים משהו שקורה אצלנו okay. בגוף. אני מדבר על 8-10 טיפולים, זהו פרוטוקול הטיפול, okay. כאשר הלקוחות, המאזינים של התוכנית שלך, מדווחים לנו שכבר לאחר חודש וחצי הם מזהים שינוי בצמיחת השיער באזור שהם בחרו לטפל.
0: Okay.
1: ומה שחשוב לומר בהקשר הזה של המכשיר,
0: okay.
1: אין לו הגבלה על מספר הפולסים. ולכן אנחנו מזהים משפחות שלמות שעובדות עם המכשיר הזה, מבלי לחשוש שחלילה צריך להחליף נורה או משהו כזה. יש כאן שני ראשי טיפול מאוד מותאמים ומדויקים, פונים אלינו מצרך בתוכנית ושואלים, האם זה מתאים לי לפנים? האם אני יכולה לעשות בבית השכי? זה המכשיר שמטפל בכל אזורי הגוף, גם עובד בצורה אוטומטית ואלחוטית, מה שמאפשר לכולם לעבוד בנוחות שלהם, וגם לקצר את זמני הטיפול משמעותי.
0: וואו, האמת שזה באמת אידיאלי, ואני רוצה, טוב, שעה נוספת אני מבינה שקיבלנו, וזה באמת תודה על הנדיבות ועל אורך הרוח ועל הסבלנות שאתם מגלים כלפי המאזינים שלנו. אני בטוחה שכולם רוצים עכשיו להרים טלפון, ואולי הם בפקק.

0: בשעה, שעה וחצי הקרובה, למי שעדיין נכון מספיק מאוד. לצלצל.
1: ברצון רב, אני רוצה לנצל את ההזדמנות האחרונה שיש לי לתקופה הקרובה, ולהזמין את כל מאזיני רדיו רדיוס. אם יש לכם עניין בהסרת שיער מקצועית, אבל לא בא לכם לצאת החוצה, לבזבז הרבה כסף, לבזבז הרבה זמן, פשוט תעצרו לרגע את מה שאתם עושים. תפנו לא יותר משלוש דקות, אני מבטיח.
0: כן.
1: תחייגו לכוכבית 6141, זה המספר, כוכבית 6141. אנחנו כמובן מדברים על חודשיים ימים לניסיון. עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים, ללא תיות קטנות מקבלים את זה כתוב. בנוסף לכך, כוכבית 6141, וזה מה שגורם כאן לאומץ על הקווים, כל מי שיחייג מצלך בתוכנית לכוכבית 6141, עדיין יזמין את המכשיר ב-45% הנחה.
0: שווה, שווה,
1: 45% מהמחיר הרשמי באתר החברה, ושימי לב, איך אומרים, לסיום סיומת, 20 הלקוחות הראשונים, שפשוט יעצרו לרגע ויחייגו ראשונים, לכוכבית 6141, ייהנו הבוקר הזה משלוש מתנות, שלוש מתנות מדהימות שנבחרו ממש בקפידה, אהובות מאוד, כוכבית 6141.
0: גיא, אני רוצה להודות לך, לא רק על השיחה היום, אלא בכלל על השיחות כל השבוע, תמיד תענוג להתעורר איתכם, ותודה על המבצעים ועל ההטבות ועל ההנחות. אנחנו עוד נשתמע, אני בטוחה, ונחגוג את סנסילייט פה עם המאזינים שלנו בהמשך. חברים, כוכבית 6141, שמעתם את גיא, לא צריך להוסיף יותר, תתפסו את המכשיר הזה רגע לפני הקיץ שהוא כבר כאן, ותחליקו את עצמכם כל הדרך לחוף, מה שנקרא, לקיץ, על החוף. יאללה, הפסקה קצרה ואנחנו כבר חוזרים, חכו לנו.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: הכירי את סנסילייט פרו, מכשיר ביתי קל ונוח להסרת שיער בכל חלקי הגוף ואור הפנים, באישור משרד הבריאות וה-FDA. להתנסות ל-60 ימים עם החזר כספי מלא וללא אותיות קטנות. חייגו כוכבית 6141. סנסילייט, מבית סנסיקה, בכפוף לתקנון.
4: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
5: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
6: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אז, איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2.90 שקלים לקילוגרם. תירס ב-6.90 שקלים לקילוגרם. אננס ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפ וקרפור מרקט.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיינות.

0: מיזמים חברתיים או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
7: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
8: רגע, מה?
7: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
8: לא, למה גילית?
7: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
8: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
7: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר. מורי והם המסבירים שהכל אפשר
11: בפייבוקס. ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
11: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
11: כפוף לתנאים באתר.

0: ספייס, your life. טוב, ככה כשהספייס גרס ברקע, עם הלמבדה והפלמנקו, אנחנו חוזרים עליכם עם המוזיקה, ועם דיווח תנועה האחרון להיום, אותו תורב על התשע, שימו לב.
1: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: טוב, זריז נעדכן אתכם שבכביש 5 עמוס במחלף ראש העין מזרח, כביש 4 עמוס מצומת פרדסייה עד צומת הדסים, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, וממחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה, כביש החוף עמוס ממחלף חבצלת ועד מחלף נתניה, ובכביש מספר אחת, עומס תנועה ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. חברים, סעו לאט ובזהירות בבקשה. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי, איביטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. עכשיו שיר חדש, ממש לא חדש, אנחנו עם טרילילי והטרללה, ורשמית פותחים את יום השידורים המיוחד והחגיגי והאהוב. מה זה יום שידורים? שלושה ימי שידורים, סוף שבוע שלם מתחיל ממש היום כאן ברדיוס 100 FM, סוף שבוע גאווה ואהבה 2026, יוצאים לדרך, תוכניות מיוחדות, גם היום, גם מחר, גם בשבת, מלא שדרנים אורחים, יהיו פה טל קלעי ומיכאל בן דוד ואיתי בצללי, פנינה רוזנבלום, מידן שלו, ירדן חדד, גם שחר תבוך, מלא סטים של די-ג'אים מובילים, נפלאים, הכל הכל חדש, חגיגי ומלא בגאווה עבורכם מהאולפן שלנו. אתם מוזמנים לחגוג איתנו. זה מושקע ומהמם. אז הנה הטרילי לי והטרללה, אילן ונועה, שזה לגמרי שם של בן.
2: נועה, מעניין, זה קצת שם של בן.
0: יוצאים לדרך.

אנחנו הגענו לסיום של הבוקר הזה. חברים, אנחנו נפרדים עכשיו. נזכיר לכם שסנסיקה מעריכים באהבה את המבצע שלהם על סנסי לייט פרו לעוד שעה. אז יש לכם עד 10 לצלצל לכוכבית 6141 לתפוס את סנסי לייט פרו במבצע נפלא רגע לפני הקיץ, חברים. הם מפרגנים לכם, קחו את הפרגון הזה. כוכבית 6141. חבר'ה, תודה שהשכמתם איתנו הבוקר. אנחנו אומרים ביי ביי. תודה רבה להילה לברמוביץ' שערך את המוזיקה, לקובי גרבסקי טכנאי השידור. תכף תכף ג'ני בלום תצטרף אליכם לשלוש שעות של אהבה פלוס. ואנחנו לגמרי יוצאים לדרך עם סוף שבוע גאווה ואהבה כאן ברדיוס 100 FM. הולך להיות סופש מושלם, ואנחנו מקווים שתהנו מכל מה שהכנו לכם כאן. הנה מרינה לסיום, עולה על שולחנות. אני שירה זהבי חיית. נשתמע שבוע הבא. יאללה.

0: אתם איתנו? תישארו. מיד אהבה פלוס עם ג'ני בלום. 100FM רדיוס. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
2: קמילה. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
4: סקסי לייט פה, ככה מסרים היום. סקסי.
5: כוכבית 6141.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחיד. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: אלה דוזיים פר, את אופרט.
7: אסקיוזי, מה?
6: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
7: אוללה.
8: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר. תקנון.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השם.
10: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
12: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
13: דלתות חמדיה.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
17: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
18: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
19: רגע, מה?
18: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
19: לא, למה גילית?
18: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
19: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
18: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
20: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
21: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
22: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי בשבוע, יום שכולנו אוהבים, רגע לפני סופש, ועוד איזה סופש מחכה?
2: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.
1: סופש גאווה?
2: הכי רומנטי שיש.
1: אז לכבוד הסופש הזה, אני רק רוצה להזכיר לכם, תהיו גאים בכל מה ומי שאתם, תאהבו את מי שרק תרצו, בהרבה מאוד גאווה. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל עורך לנו את המוסיקה, והיום בעריכות שלנו אומנים מהקהילה וגם דמויות איקוניות מהקהילה שנשלב ככה בשירים. יורי שיבנוב וסשה משורו וטכנאים העיקרים. אמרנו מהקהילה, קבלו את אלטון שפותח את התוכנית היום.

אז למי בא לכם לכתוב? למי בא לכם להקדיש? למי בא לכם לפתוח את השבוע הזה ככה עם מילים חמות והקדשה? הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא, אהבה פלוס עם ג'ני בלום. חפשו אותנו שם, כתבו מתחת לפוסט היומי, כתבו אהבה לכל מי שבא לכם.

הדס כותבת הבוקר, התבוננתי פנימה, התבוננתי החוצה, חמישי הגיע ואין כמו האנרגיות שבו.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד למחלף קיבוץ גלויות, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש 5 ממחלף ראש, במחלף ראש העין מזרח עמוס. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי אי ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלים, 154,990 שקלים, מכשיר מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: בנות, שימו לב, יש לנו השבוע פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. שימו לב, רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון. מדובר במותגים שכולכם מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו ורדינון, עם מבחר עצום של מצעים, סמיכות קריות, מגבות, שטיחי אמבט, אקססוריז. תבנו חלל מעוצב בדיוק לטעמכם. גם נאמן בקלאב הזה, גם אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל, מגנוליה, בכל אלה חברי מועדון NV Club מצטרפים חדשים, נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה, מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה הזמן הכי נכון לכל המתנות שרציתן, של לייפסטייל, הלבשת תחתונה או תכשיטים למי שאתן אוהבות, ובמיוחד לעצמכן. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה של 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף ה-13 ביוני על המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. תתחדשו.
1: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2.90 שקלים לקילוגרם, תירס ב6.90 שקלים לקילוגרם, אננס ב9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ישראייר ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
14: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
15: זוכרים שחיכינו במרפסת לסוף העולם? זוכרים סקייפ, מקושרים? זוכרים את ה-MP3, האייפוד הראשון שלכם? או את הארי פוטר, שרק, השיר שלנו, טלנובלה בעם? את הנגן מוזיקה באתר הראשון של רדיוס 100FM? אז לכל אלה היה לנו פסקול נדיר, או איך היינו אומרים, חבלז. אני דניאל אלפנבין, מזמין אתכם לבאג 2000, סדרת תוכניות עם הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המאה. באג 2000, חמישי, 21:00, רק ברדיוס 100.

מישהו שולח את השיר הבא. הוא הלך ודרך לא דרך, הוא חשב שהוא יכול הכל. לאט לאט איבד הוא את הערך ושוב ביקש על מעשיו למחול. הוא הלך למקום לא ידוע, והוא ביקש לכבוש את העולם, אך לא הבין שהכל זה תעתוע, אבל הוא שר כל כך מושלם. הוא בכה בצער על הנפש אשר חיפשה מקום, והוא שר את כולם בשיריו ריגש, כך הוא ביקש, לחיות את החלום.

רוני כותבת, יום חמישי הגיע, הלב כבר מרגיש את הקסם של הסופש מתקרב. מאחלת לך מי שאתה. יום מלא חיוכים, רגעים יפים שלווה, שמלווה בלב בהמון אהבה. תדע שכל מחשבה לך מוסיפה אור ליום שלי, וכל רגע איתך הוא מתנה שאני מוכירה. שיהיה יום חמישי נפלא, מלא חום, הצלחות, רגעים קטנים של אושר, כי מגיע לך את כל הטוב שבעולם, ולא משנה כמה רחוק או קרוב הלב שלי, תמיד הוא מוצא את הדרך אליך. כותבת מוניק.

0: בנות יקרות, שימו לב, אני מזכירה לכם שהשבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות, וזה קורה רק השבוע, חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שאתן מכירות ומאוד מאוד אוהבות. ורדינון, נאמן שמובילה את תחום כלי הבית והמטבח בישראל ומכתיבה טרנדים בעולם הבישול והאירוח, גם אפודיטה, גם בוניטה דמאס, הום סטייל, מגנוליה, בכל אלו חברי מועדון NV Club מצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. זה בדיוק השבוע, ואני מזכירה לכם שהשבוע הזה עוד שנייה מסתיים. זה השבוע הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתם אוהבות, וכמובן לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבה של 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על מגוון המשתתף, ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. ואפרופו מצטרפים, אז רק אספר לכם שמצטרפים חדשים מקבלים 35 שקלים הטבת הצטרפות למימוש בחודש העוקב להצטרפות. תתחדשו.
1: הוול קלאב זה בעצם הריזורט הראשון מסוגו למשפחות ב...
2: בקפריסין אולי?
1: יפה!
2: איך ניחשתי?
3: ריזורט מדהים, עם סוויטות מטריפות, בריכה מפנקת, סדנאות לילדים, יוגה ביחד איתם, מיינדפולנס. אתה כאילו חוזר משם? אחרת.
4: חולמים על חופשה מושלמת? איסתא מתאים לי, הפודקאסט שיכניס אתכם למצב טיסה עם כל הטיפים לנופש בהתאמה אישית. בהגשת טלי נוי, סמנכ"ל אסטרטגיה ושיווק איסתא, והסטנדאפיסט אסף יוסף מולכו. איסתא מתאים לי, עכשיו בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100FM.
5: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מגנזיום, זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: Et la deuxième paire est offerte.
3: Excusez-moi?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
3: אולהלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: בורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

קוראים לה שלהבת. היא עבדה כאן אצלנו ברדיו סמאפם, ואני רק רוצה להגיד לך שאנחנו מאוד מאוד מתגעגעים אלייך. אז שלהבת מנצלת קצת את הקשרים שיש לה פה. ומבקשת למסור לכל המשק הישראלי, תזכרו שהיום יום חמישי, בסוף שבוע ממש כאן. והיא נמצאת עכשיו ברכב עם שלוש בנות מקסימות, אז לכן שואם, עדי וליאן, שיהיה לכן מיום מדהים, מוסרת, מקדישה את השיר הבא. שלהבת. נרבה לך לא לבוא לבקר. שיהיה סוף שבוע מקסים.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: כביש מספר 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל. כביש 471 ממחלף אונו ועד למחלף בר אילן. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955. ועכשיו. Crazy little thing called...

0: אנחנו נמשיך עם עוד Crazy Little Thing Called Love גם בשעתיים הקרובות בינתיים.
1: חיכית לי למטה
0: איתי לוי
1: של אביב עכשיו מעונן
0: שוב מספר 3.

0: כל הרגשות לא משחקים בקרבות של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: בחסות.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: אז איך מסירים שיער היום?
4: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
5: Et la deuxième paire est offerte.
6: Excusez-moi?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
9: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
10: אסנאים פוגש את איילה חסון, הערב בערוץ 13.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
13: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
14: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה. ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
15: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן. ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
16: להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
17: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 508-08. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
18: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפו 3 קילוגרם, ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
19: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
20: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות חמדיה.
21: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
2: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
24: מאסטר. קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.

אז למי אתם הולכים לפתוח את הסופש הזה כמו שצריך? להקדיש לו איזה כמה מילים חמות, אולי איזה שיר מרגש, להעביר לו מסר מסתורי. מה אתם אומרים?

אז הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם הוא עם הפוסט היומי, כתבו לנו גם שם, אהבה פלוס עם ג'ני בלום, ואני מזכירה לכם שאנחנו כבר פותחים את הסופש גאווה שלנו, ושזרים בתוכנית היום הרבה אומנים מהקהילה. הנה מגיעה לשרית חדד, האחת המיוחדת והיחידה, אהבה מעבר לפינה, זו כבר הבקשה של אופיר.

0: ביטוחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: כביש מספר 1 עמוס ממחלף... רגע, עוד לא, לא, לא אשיר עכשיו. כביש מספר 1 עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס ממחלף גב ועד מחלף גבעת שמואל. דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איביטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955. עכשיו, צ'יקיטיטה.

0: שיקיטיטה ובכלל בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון אנבי קלאב ולמצטרפות חדשות. זה קורה רק השבוע, יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ואני מדברת על מותגים שכולכן מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו אפרודיטה, כן, על בשעה התחתונה של המותגים המובילים שמחמיאים לגוף במגוון בדים, גזרות, מידות וצבעים לכל גיל ולכל כיס. גם בוניטה דמאס שם, ונאמן וורדינון והומסטי ומגנוליה, כל אלו חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז זה בדיוק השבוע, והשבוע הזה עומד להיגמר, אז הזדרזו בנות, זה השבוע הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכן. קניתם ב-100 שקלים, תקבלו הטבה 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף בכפוף לתשלום. דמי חברות למצטרפים, תתחדשו בנות.
1: השעה בחסות אנבי קלאב, מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה, בקנייה מעל 100 שקלים, בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק, גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
2: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
4: אלה דוזיים פר, את אופרט.
5: אסקיוזה, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל, ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.
12: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב מאסטר.
14: אהבה פלוס עם ג'ני בלום.

0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.
1: חברים יקרים, המדינה הקצתה תקציב ענק שמוקדש כולו רק למשרתי ומשרתות המילואים, ואנחנו רוצים להבין בדיוק מה זה אומר. אז אני רוצה להגיד שלום, בוקר טוב לשירה עמיאל, סגנית הממונה על תקציבי הביטחון במשרד האוצר. בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אז אנחנו מאוד אוהבים את משרתי המילואים, מחבקים אותם חזק, ואני בטוחה שגם אתם. בואי ספרי לנו ככה בקצרה, איזה הטבות מקבלים היום משרתי המילואים?
2: אז באמת, מאז 7 באוקטובר, יש מענה נרחב, כולל ומקיף למשרתי המילואים. עלותו בשנים האלה היא מעל 35 מיליארד שקלים. המענה הוא ברבדים שונים. הרובד הראשון והכי משמעותי הוא מענקים בדחיפה, בעצם כסף שהמילואימניקים מקבלים יחד עם המשכורת שלהם, שהם לא צריכים לעשות שום דבר כדי לבקש אותו. הרובד הזה של המענקים הוא משתנה בין לוחמים ללא לוחמים, בין מי שיש לו ילדים לאין לו ילדים, אבל נאמר שמילואימניק או מילואימניקית לוחמים עם ילדים מקבלים תוספת של כ-8,000 שקלים בחודש לשכר שלהם. חצי מזה מגיע בחודש בו שירתו, ועוד חצי במאי בשנה העוקבת. אז זה הרובד המשמעותי והעמוק ביותר. בנוסף לזה, אני אגיד שהתוכנית של ההטבות היא נבנית משנה לשנה, מתעדכנת, משתפרת, אנחנו מאוד משתדלים ללמוד מהשטח. יש בנוסף לזה דברים יהודיים, הגדולים שבהם הם למשל שובר חופשה, שזה גם משהו שכל מילואימניק או מילואימניקית שמשרתים מעל כמות ימים מסוימת זכאים להם בתעריפים משתנים. אפשר לומר שלוחם או לוחמת ששירתו מעל 45 ימים בשנת 2026 זכאים לחופשה, לשובר חופשה בהיקף של 4,500 שקלים.
1: יש עוד רשימה, אני חושבת, של הטבות, והכל מפורט נכון באתר.
2: נכון.
1: ולמה משרד האוצר מקדם את ההטבות האלה?
2: אז נאמר שבעצם אם השבעה באוקטובר וכל מה שהגיע אחריו מבחינת היקפי המילואים, גם מבחינת היקף המשרתים וגם מבחינת משך הזמן, אז עלה צורך והוחלט לתעדף את הדבר הזה ולתת את ההוקרה גם באופן הזה.
1: מדובר פה בתקציב ענק, נכון?
2: וככל שהדברים התקדמו, בעצם עלו צרכים נוספים, דברים ספציפיים, ונבנו מענים כי כמו שאנחנו רואים גם משך הזמן שהמשרתים מתארך ומספר הסבבים מתארך.
1: נכון.
2: אז הדברים האלה מתעדכנים בעצם.
1: ואנחנו מדברים פה על תקציב ענק, נכון?
2: נכון, כמו שאמרתי, ההטבות למילואים ניקים מעל 30 מיליארד שקלים, בנוסף לזה המעסיקים של המילואים ניקים מקבלים שיפוי, שזה עוד כ-8 מיליארד שקלים, ביחד 38 מיליארד שקלים שהושקעו בשנים האלה בתחומים האלה.
1: טוב, שזה מגיע זה מגיע. שירה עמיאל, סגנית הממונה על תקציב הביטחון במשרד האוצר, תודה רבה על העשייה שלכם. תודה על כל מה שאתם עושים ותמשיכו לעשות. תודה רבה לך ובסוף שבוע מקסים. ולכל המילואיניקים ששומעים ושומעות אותי עכשיו, יש המון הטבות שמחכות לכם באתר המילואים. תיכנסו עכשיו, תראו בדיוק מה מגיע לכם, כי מגיע לכם.
0: בחסות משרדי האוצר, הביטחון, הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. מילואימניקים, היכנסו לאתר המילואים ובדקו אילו הטבות מגיעות לכם.

עכשיו בדיוק פורסם שהזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 מהמחלה קשה, ולזכרה עברתי רק כדי לראות

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש לנו פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. בוניטה דמאסל בשעה התחתונה, נשית אופנתית ויומיומית. בוניטה מתמחה בחזיות ברמת גימור גבוהה בדגש על איכות, נוחות וחדשנות. אז כן, השבוע יש חגיגה בכל החנויות שאתן מכירות ומאוד אוהבות, גם ורדינון וגם נאמן וגם אפרודיטה והום סטייל ומגנוליה. בכל אלו חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון שהזכרתי. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, תקבלו הטבה 50 שקלים חזרה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות ולמצטרפים. אז תתחדשו בנות.
1: אז איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
7: גט קומפי,
6: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
8: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת, אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר

0: מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
2: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7 שקלים ו-90. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך כחמי, הכל רק ב-7 שקלים ו-90. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
6: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
6: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
6: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.

0: דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
1: עכשיו אני יכולה להגיד, כביש 4 עמוס ממחלף השבעה ועד למחלף גבעת שמואל, דיווחי התנועה בחסות סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.

אילנית מבקשת לאחל לכל המאזינים סוף שבוע מלא באהבה. פאני מעדכנת שהשבוע לא חלף מהר, אבל מוסיפה גם את המשפט הבא: יש רגעים שבהם מילה אחת שלכם מחבקת יום שלם למישהו או מישהי. אמרנו סוף שבוע גאווה, אי אפשר בלי אדם.

כך מסתכמת שעה שנייה של אהבה פלוס ברדיוס 100 FM. אנחנו חוזרים עם עוד אהבה וגם גאווה פלוס בשעה הבאה, מיד אחרי השעה 11. בינתיים קבלו את יקירת ה...

איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיו

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: יוניברס הענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה 32, קריית ספיר, יוניברס.
6: קונים בענק, קונים בזול.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
3: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב, כתב אישום מתוקן במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים, וצרפה אליו את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה נתניהו. לפי כתב האישום, אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה. הגשת כתב אישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה. ראש הממשלה נתניהו צורף לרשימת עדי התביעה, מה שמוביל לכך שאוריך לא יוכל ליצור עמו קשר במסגרת כתב האישום. התקדמות במאמצים של ראש הממשלה נתניהו לשינוי אופן הרכבת רשימת הליכוד לכנסת, כך פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. לפי המתווה שאותו דורש נתניהו, ועדה מסדרת, שבה יהיו חברים ראשי ערים ודמויות ציבוריות, תקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32. יושב ראש המפלגה נתניהו יוכל לשבץ 7 מועמדים בשריונים מטעמו. המהלך מקודם בין היתר בגלל פרישתם של 7 מחברי עשייה במהלך הכנסת הנוכחית. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן הודיע רשמית כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו והפילו 20 טילים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כמו כן, מקור דיפלומטי מסר ל-CNN כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן עדיין ממשיכות. תושב תל אביב בן 25 שנעצר אמש בחשד שצילם צעירות בתאי מדידה בקניון TLV בעיר, חשוד כעת גם באונס. עם הפרטים כתבתנו יולן כהן.
1: המשטרה הוציאה צו מעצר נגד הגבר שחשוד בעבירות מין ופגיעה בפרטיות. הוא נעצר לאחר שצעירות התלוננו שצילם בתאי מדידה בקניון בתל אביב. בעקבות חשיפת תמונתו, תלונה נוספת הוגשה נגדו על אונס, והחשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה. היום הוא צפוי להיות מובא לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
0: הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71, אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. נועם כהן כתבתנו עם הדיווח.
2: אחרי מאבק במחלת הסרטן, משפחתה של אסתר שמיר הודיעה כי הלכה לעולמה בגיל 71, שלווה ומוקפת באוהביה. שמיר נחשבת לפורצת דרך במוזיקה הישראלית ומהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה המקומית. לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צון ברזל של הזמר העברי, ובהם עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, צעד אחד לפני הנהר ורבים נוספים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: מותיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: שלום לכם, לאחר התפזרות, עננות הבוקר, מזג האוויר יהיה בהיר, הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, אין ממוצעות לעונה. עומס החום בשעות הצהריים ומתונת בינוני, באזור הביקה הוא כבר כבד. גם מחר וגם ביום ראשון הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, ביום שני נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
7: כל מותגי הרכב במקום אחד ובעטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
8: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
10: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.

אמא שירה כותבת לנועה לשלי. אתמול סיימת את החטיבה עם שתי תעודות הצטיינות. כולם רואים את ההצלחה, את החיוך והביטחון, אבל אני רואה את הדרך שלך. את הילדה שהגעת, שהגיעה לכיתה זין, לבית ספר חדש, לבד בלי חברות. ראיתי את החששות, את חוסר הביטחון, את הדמעות ותמים שהיה נדמה שהכל גדול מדי. ותוך כל זה, אני רואה את הילדה שלא ויתרה. על עצמה, על החלומות שלה, גם כשהיה קשה. צעד אחר צעד, יום אחרי יום, בחרת לקום, לנסות שוב, להאמין בעצמך, גם כשאחרים לא האמינו. הוכחת לכולם ובעיקר לעצמך שהעבר לא מגדיר אותך, שהקושי לא עוצר אותך ושיש בך כוח גדול הרבה יותר ממה שאת חושבת. אני גאה בך, גאה בך יותר ממה שמילים יכולות לתאר. אוהבת אותך תמיד ומקדישה לך את השיר הבא. אמא שירה.

יש לך אותך, יש לכם אותי עד השעה 12, אהבה פלוס רדיוס 100 FM, שעה שלישית ואחרונה לשבוע הזה. המשיכו לכתוב את המסרים והקדשות והבקשות שלכם ותעשו לאנשים סביבכם טוב. הוואטסאפ שלנו 03-9-02-99-80, דף הפייסבוק מחכה גם אהבה פלוס עם ג'ני בלום. תומר מבקש להקדיש בהרבה אהבה לעדן שיר, בת הזוג שלי, ככה הוא כותב. מתומר.

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש פלוס ענק לכל חברות מועדון NV Club ולמצטרפות חדשות. השבוע הזה עומד להיגמר, אז הזדרזו גם אתן. רק השבוע, חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ומדובר במותגים שכולנו מכירות וכולנו אוהבות, כמו ורדינון, נאמן, אפרונית, אבונית, אדמאס, הום סטייל, הלבשת הבית, בקולקציית בדים מגוונת ואיכותית, כולל המותג בין הטון הפופולרי, וגם מגנוליה שם. כל אלה חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים. אתם נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשת תחתונות, תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, ובמיוחד לעצמכם. קניתם ב-100 שקלים, תקבלו הטבה 50 שקלים חזרה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף, בכפוף לתשלום דמי חברות ומצטרפים. ואפרופו מצטרפים ומצטרפות חדשות, אתם מקבלים 20% הטבת יום הולדת בכל אחד מהמותגים. אז תתחדשו בנות. השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון
5: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוש 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
6: חברי מועדון NV Club ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בונית אדמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. בי בייבי סייל בבי פארם, חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים בכפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

רדיוס 100 FM לקראת סוף שבוע גאווה כאן אצלנו בתחנה. אנחנו מקשטים את התוכנית עם אמנים מהקהילה, ובוריה מבקשת לשמוע את הראל סקאט, ואת ומאחלת לכולם יום וסופש מלא אהבה וחיוכים.

0: יש לו אותך, לא מכאיב לך, בך לא פוגע. הייתי כזה אם הייתי יודע.
1: רונית כותבת, אושר משמעו לא שיש לך מה שאתה רוצה, אלא שאתה רוצה מה שיש לך.

פרנס כותבת, שי מאמי, ביום הולדתך אני אחל מכל הלב שנה של שמחה, הגשמה וכל מה שאתה אוהב, בריאות, שלווה, צחוק וחלום שמתגשם, ועוד הרבה רגעים טובים שהלב בהם נושם. שמחה שהחיים הפגישו בינינו בזמן הנכון, ושאנחנו זוכים לכתוב יחד פרק חדש בקצב שלנו, תוך בניית קרבה, חברות וביטחון. תודה על הצחוק, השיחות, החום והרגש, ועל הרגעים שצברנו בדרך. מאחלת לנו המשך חוויה, חוויות מלאות ערך. תמשיך להיות מי שאתה. מלא לב, חוכמה, חן, עשייה ורגישות, מאחלת שנה מוצלחת של אושר והתרגשות. יום הולדת שמח, ממני, מי שגם מקדישה לך את השיר הבא, הדס.

0: בנות יקרות, שימו לב, השבוע יש פלוס ענק לכל חברות מועדון NV קלאב ולמצטרפות חדשות, ואני רק מזכירה שהשבוע עוד שנייה נגמר, אז תזדרזו, כי רק השבוע יש חגיגה בכל חנויות מותגי המועדון, ואני מדברת על מותגים שכולכן מכירות ומאוד מאוד אוהבות, כמו ורדינון ונאמן ואפרודיטה ובוניטה דמאס, הום סטייל, מגנוליה עם תכשיטים של זהב, ציפוי זהב, פלדת על חלד, זהב ושיבוץ אבני חן בקולקציות אופנתיות, טרנדיות ואיכותיות. בקיצור, בכל אלו, חברי מועדון NV קלאב ומצטרפים חדשים, נהנים מ-50 שקלים חזרה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון שהזכרתי. אז השבוע זה בדיוק הזמן הכי נכון למתנות של לייפסטייל, הלבשה תחתונה או תכשיטים לכל מי שאתן אוהבות, וכמובן לעצמכן. קניתם ב-100 שקלים, קבלו הטבת 50 שקלים חזרה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים. חברים, חברות יקרים, במיוחד חברות, תזדרזו, השבוע הזה עומד להיגמר, אז תתחדשו לכן, לכל מי שאתם אוהבים.
1: היי, כאן גיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים. בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר, רק ברדיוס 100 FM.
2: 100 FM רדיוס. אלעד אימפר, את אופרט.
3: אסקיוזה, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
3: וואלה.
4: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
5: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי, גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
6: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
5: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
6: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: אלעדוז ימפר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
5: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. תקנון.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
8: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
9: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
8: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.

דן כותב הבוקר, זמן הוא חינם, אך הוא יקר מפז. אי אפשר להיות הבעלים שלו, אי אפשר להשתמש בו, אי אפשר לשמור אותו, אך אפשר לבזבז אותו, וברגע שאיבדת אותו, לעולם לא תוכל לקבל אותו בחזרה. הנה השיר שביקשת לפתוח איתו את הסופש, דן.

עידית מאחלת לכולם סוף שבוע נפלא, מלא גאווה, שלום ורק טוב, ושיהיה סביבנו כמובן בשורות טובות. עם המון אהבה פלוס, מעידית.

לא, וזה גם מה שמזכיר לי להזכיר לכם מה קורה בסופה שזה שמתחיל כבר מהיום ברדיוס 100FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה 2026 תוכניות מיוחדות היום, מחר, מוחרתיים עם שדרנים אורחים טל קלעי, מיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב, ירדן חדד וגם שחר תבוך יגישו את התוכניות שלהם כאן באולפן. בנוסף כמובן המון מוסיקה מרימה לאורך כל הסופש, ואתם בהחלט מוזמנים לחגוג איתנו גאווה ואהבה ברדיוס 100FM, כמו שרק אנחנו ואתם יודעים, גם כאן וגם באפליקציה. אז אל תעשו לנו צרות.

0: זהו זה, אנשים יקרים.
1: שבת שנייה עם ההורים.
0: אנחנו מסיימים.
1: הוא לא רואה בעיניים.
0: אז בוא נגיד תודה לכל מי שצריך. עידן ריבר בהפקה, אייל דסקל שערך את המוסיקה המצוינת. יורי שיבן עושה שם שוב. הטכנאים היקרים. שיהיה לכם סוף שבוע מלא באהבה פלוס גאווה. אנחנו נחכה לכם כאן יום ראשון 9 קבענו, ועד אז יאללה ביי.

0: איתנו? תישארו. מיד מנהרת הזמן עם ירון אשבל. 100 FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
5: חמדיה. תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים, וצירפה אליו את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב האישום המקורי הוגש תחילה נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון הבילד הגרמני. יעל יפה כתבתנו מוסיפה פרטים.
16: בסוף החודש שעבר היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיארה הודיעה לנציגיו של אוריך שטענותיהם ניתחו וכי הוא יואשם בפרשה. לפי כתב האישום המתוקן, אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ראייה סודית והשמדת ראייה. הגשת כתב האישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה. ראש הממשלה נתניהו צורף לרשימת ידי התביעה, מה שמוביל לכך שאוריך לא יוכל ליצור עמו קשר במסגרת כתב האישום.
15: התקדמות במאמצים של ראש הממשלה נתניהו לשינוי אופן הרכבת רשימת הליכוד לכנסת, כך פרסם לראשונה פרשננו עמית סגל. לפי המתווה שאותו דורש נתניהו, ועדה מסודרת שבה יהיו חברים, ראשי ערים ודמויות ציבוריות, תקבע את סדר הרשימה עד המקום ה-32. יושב ראש המפלגה נתניהו יוכל לשבץ 7 מועמדים בשריונים מטעמו. המהלך מקודם בין היתר בגלל פרישתם של 7 מחברי הסיעה במהלך הכנסת הנוכחית. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, צבא ירדן הודיע רשמית כי מערכות ההגנה האוויריות ירתו והפילו 20 טילים ששוגרו מאיראן. עוד נמסר כי לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. כמו כן, מקור דיפלומטי מסר ל-CNN כי השיחות בין ארצות הברית לאיראן עדיין ממשיכות. בתוך כך, יותר מ-100 מיליון חביות נפט ויותר מ-200 ספינות מסחריות עברו בחודש האחרון דרך מצר הורמוז תחת הבטחה אמריקנית. כך אסף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריו, מדובר בפעולה חשאית שמטרתה להבטיח את חופש השייט באזור. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. נועם כהן כתבתנו עם הדיווח.
17: אחרי מאבק במחלת הסרטן, משפחתה של אסתר שמיר הודיעה כי הלכה לעולמה בגיל 71, שלווה ומוקפת באוהביה. שמיר נחשבת לפורצת דרך במוזיקה הישראלית ומהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה המקומית. לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל של הזמר העברי, ובהם עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, צעד אחד לפני הנהר ורבים נוספים.
15: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
23: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יישארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון. ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
21: ניתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
22: לובינסקי טרייד אנד ליס.
21: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
25: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
26: יו, חייב שיר. לזכרה של אסתר שמיר.
27: רדיוס 100FM. מוזיקה זה הכל.
28: And now on your radio.
29: ומתנו שירבות ברדיו.
28: ולאן פרדיו טבקום.
29: ועכשיו ברדיוס שלכם קבלו את תוכנית הצהריים של ישראל. מנהרת הזמן עם ירון אשבל.
26: אני לא יודע כמה ישמיעו את זה היום, משמיעים כרגע או ישמיעו אוטוטו, חייב לפתוח עם השיר הזה.

האייטיזי הזה של שנות ה-80, העבריים, או העבריות, או העברית. ברור שלזכרה של הסטאר שמירי, זכרה ברוך, נפתח עם שיר שלה, בטח ובטח זה. עידן ריבר בהפקה, תיבדל לחיים ארוכים, ברור שיש לה עוד שירים. יורי שיבן ותכנע השידור, תיבדל לחיים ארוכים. היה לה שיר... רגע, תעצרו הכל. היה לה שיר עם משהו עם התחנה, מחכה בתחנה של רכבת. נו! תחנה אחרונה... יופ, רגע,

Kiss My FM Music Kiss Everything. פותחים עם כמה, שלושה, ארבעה שירים בסיסיים, ומכאן זה שלכם עם השאלה המרכזית. איזה שיר ישן וטוב בא לכם לשמוע? אפשר בקשר עם הטלפון 902-9980-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון השבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות הוכרז כבקשת הזהב, יש פרס. הפעם

0: סלון, נאמן, אפורדית, אבונית, אדמאס כאמור, הום סטייל וגם מגנוליה. הכל בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף ה-13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לדמי חברות. אוקיי, עכשיו יש הכל ברור. פתחנו.
1: The Time Tunnel.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
2: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
1: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
2: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב-19 שקלים ו-90 למארז, בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
8: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים, בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל3 חודשים.
11: לא! למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
15: כפוף לתקנון.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

בייסיק במנהרת הזמן, כאן ברדיו של FM, תוכנית הצהריים של ישראל. תודה לכל אלה שהתקשרו וגם כתבו בפייסבוק. כן, אני יודע שהשיר של הסטאר שמיר הוא הרכבת כבר עברה בתחנה. לקח לי זמן, אני רק יפה, אבל לקח, לא פתרנו את זה. אפשר להתיד, או פתחנו עם השיר במקום הכי נמוך בתל אביב, אפשר לשים אותה בפינת המלכה כל שעה שיר? לא חובה לכוון את בקשת הזהב אליה. תבקשו מה שבא לכם, כמו הבקשה שלך, אורי.

מנהרת הזמן עם ירון השמל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. חנה דהן, נכון? היום מתחיל המונדיאל. וגם שלוש הופעות באמצע גוש דן. וגם הפגנה של החרדים. מה נעשה? אנה אפנה?

0: את הזמן עם ירון אשבל. מ-FM רדיוס. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...
4: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
2: דלתות חמדיה.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: קפריסין זה החופשה הכי משתלמת למשפחה. קפריסין זה איסטה.
9: קפריסין זה
8: מזמינים היום חופשה לקפריסין עם איסטה ומקבלים את המחיר הטוב ביותר בהתחייבות.
10: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור וקרפור מרקט.
11: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר 100 FM רדיוס.
13: צהריים טובים, איתי על הקו.
14: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
15: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
16: חייב להגיד תודה רבה על התוכנית הזאת בשביל מעדרת ועוזרת להמון אנשים.
14: תוכנית מאוד מאוד חשובה, תפקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
17: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
18: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
19: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.

0: כפוף לתקנון.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן,

0: לא יודע, יש משהו בקול הזה של זמרות הקאנטרי שהוא כביכול צלול עם הסריטה הזו שם. אני מכור לכל זמרות הקאנטרי האמריקאיות. אני מבין כאן הקול שלהם. אה, סליחה, כל אחד והסטיות שלו. 902-90-980, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. יש כאן מיליון בקשות מכל הסוגים, מכל הטעמים, וגם בקשות איחולי שם. אסף לוגסי, יום הולדת שמח גם מאיתנו. מה, אתה חוגג הלילה? עם פתיחת המודיעה? בטח, איזה חגיגות. סנדה, דור הבוקר.
1: The time tunnel.
0: Exactly.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבלי.
1: מה מנהרת הזמן עם ירון? מה כבר הסתיימה שעה ראשונה? אבל לא הספקתי עוד לדבר ולתת פרשנות למצב ולשאת את הנאום לאומה, ולא הספקתי גם את המסיבת עיתונאים שרציתי לכנס עכשיו כאילו בה. מקבלת בקשות השירים שלכם, פירקתם את המערכת. יש לנו עוד שעתיים ביחד, בוא נראה מה נספיק, מה לא נספיק. גל, הספקנו את הבקשה שלך, איכשהו.

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל. השעה בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
8: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
3: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אלה דוזי אימפר, את הופכת.
5: אסקיוזי, מה?
4: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
5: וואלה.
6: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. כפוף לתקנון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ישראל ספלאש. חופשת קיץ משפחתית בחול. עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
12: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום מתוקן במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים וצירפה אליו את יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כתב האישום המקורי הוגש תחילה נגד אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד בגין גנבת מידע סודי ורגיש ממערכות אמן ופרסומו בעיתון הבילד הגרמני. יעל יפה כתבתנו מוסיפה פרטים.
17: בסוף החודש שעבר היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה לנציגיו של אוריך שטענותיהם נדחו וכי הוא יואשם בפרשה. לפי כתב האישום המתוקן, אוריך נאשם בעבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ראייה סודית והשמדת ראייה. הגשת כתב האישום אושרה על ידי היועצת המשפטית לממשלה ופרקליטות המדינה. ראש הממשלה נתניהו צורף לרשימת ידי התביעה, מה שמוביל לכך שאוריך לא יוכל ליצור עמו קשר במסגרת כתב האישום.
16: המשטרה הודיעה לנהגים שלא להגיע היום לכבישים באזור גוש דן בעקבות מחאות צפויות של הפלג הירושלמי ושלוש הופעות במקביל. איתי גלון כתבנו.
18: הפלג הירושלמי הקיצוני הודיע על מחאה אדירה היום במרכז הארץ בשל מעצר בני הישיבות. המחאה המונית מתרחשת בערב שבו מתקיימות שלוש הופעות ענק בתל אביב, רמת גן ופתח תקווה, גם של אייל גולן, עומר אדם וזמרים נוספים. אליהן צפויים להגיע 80,000 איש. במשטרה אומרים לנו לדחות נסיעות שאינן דחופות למועד אחר. הרבה מאוד פקקים ביום הזה.
16: כתבתנו אילי קרן מוסיפה כי במשטרה נערכים גם לחסימות של מסילות רכבת. אם אכן המפגינים החרדים הצליחו לחסום את מסילות הרכבת, מלבד הנהגים גם עשרות אלפי נוסעים יהיו תקועים. במבצע חשאי יותר מ-100 מיליון חביות נפט ויותר מ-200 ספינות מסחריות עברו בחודש האחרון דרך מצר הורמוז תחת הבטחה אמריקנית, כך חשף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לדבריו מדובר בפעולה חשאית שביצע צבא ארצות הברית במטרה להבטיח את חופש השייט באזור. טראמפ טען כי וושינגטון שולטת במיצר ולא איראן. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71 אחרי התמודדות עם מחלת הסרטן. נועם כהן כתבתנו עם הדיווח.
0: אחרי מאבק במחלת הסרטן, משפחתה של אסתר שמיר הודיעה כי הלכה לעולמה בגיל 71, שלווה ומוקפת באוהביה. שמיר נחשבת לפורצת דרך במוזיקה הישראלית ומהנשים הראשונות שהביאו את הרוק הנשי לקדמת הבמה המקומית. לאורך הקריירה שלה כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צון ברזל של הזמר העברי, ובהם עברתי רק כדי לראות במקום הכי נמוך בתל אביב, צעד אחד לפני הנהר ורבים נוספים.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
19: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח אדירה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן נשארו ללא שינוי, לפחות עד יום ראשון, ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
22: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
25: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
27: לא, איזו חפירה מהדורה הזו? לא, זה משהו. לא, תמשיכו!
28: רדיוס, מוזיקה זה הכל. רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
29: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
27: ואכן כן,

לזכרה של השר שמיר, בכל שעה נפתח עם שיר אחר שלה. חיפשתי את השיר הזה ולא סתם, ותודה לכל אלה שעזרו. הרכבת כבר עברה בתחנה. כשהייתי סטודנט, הצעיר, לא הגבר שאתם מכירים היום, נסעתי באוטובוס, זה היה קו 74, מאוניברסיטת תל אביב לחולון, ואז הנהג שמע את זה בפול.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
0: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיק-אפ מאפליקציית בי פארם.
14: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצלאלי, פנינה רוזנבלום, עידן שלו, ירדן חדד,
15: וגם אני, שחר תבוך, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת. בואו נחגוג איתנו גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM, אהבות חיי.
16: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: ואפופו שבוע הגאווה וסוף שבוע הגאווה, כבר דיברנו על השיר הזה מיליון

I'm coming out לא במקרה. השיר יצא בשנת 80, הקדים את זמנו בהרבה עם הרבה אומץ. היא שרה בפירוש על יציאה מהארון כמחווה לקהילה הגאה. היא לא שרה על עצמה. זה חכם, זה מסחרי וזה עובד והצליח לה. 902, 99, 80, זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל, תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. שי דוד, גם אתה חוגג יום הולדת שמח.

קלאסי. לירון ארוסי, את מבקשת אפשר או אשמח לשמוע את Art of Touch, האמת שגם אנחנו בכל הזדמנות. דריל הול וג'ון אוטס. 902-90-980 זה הטלפון ב-03. דף הפייסבוק נקרא מנהרת הזמן עם ירון אשבל. תעשו לייק, לייק ענקי בחזרה. אחת מהבקשות תוכרז כבקשת הזהב ויש פרס. הפעם 250 ש"ח לרכישה במותגים בוניטה דמאס וגם אפרודיטה מתנת NV קלאב. נו נראה אתכם, תביאו ככה איזו בקשה שנגידו וואו, או שסתם תבוא טוב.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: חולמים להתקדם למקבוק? עין דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים עריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות עין דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
3: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כמה בקשות, פירקתם את המערכת, שיתחתם את המערכת. אני אנסה גם לגוון מכל הטעמים וגם להדביק ביחד כמה וכמה בקשות, כאילו כדי לחסוך בזמן ובמקום. משה סעד, זו הבקשה שלך, אלפאביל. ירון, אפשר את Sounds Like a Melody לאשתי שחוגגת היום יום הולדת, לא כתבת איך קוראים לה. אשתו של משה סעד, יום הולדת שמח. היא מעריצה של אלפאביל, די. אתה יודע שהם חברים שלי.
1: This is Alphaville, and we would like to thank all our fans who listen to Yaron Ashbel.
0: הדס זנזורי, גם את מבקשת אלפאביל עם ביג אין ג'פן, את מאזינה מיפן כרגע, כרגע ערב ביפן, דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM, שידרנו את זה אתמול, אבל הנה Sounds Like a Melody עושה פחות או יותר את אותה עבודה. הלן ישראל, את מאזינה מארצות הברית כרגע, דרך האפליקציה של רדיוס מ-FM, ממריאה תכף הביתה, ירון, אפשר Born in the USA? מה Born in the USA? היית תיירת שמה. אולי מתאימה שהילה זנזורי ביקשה. יותר

בואו נראה מה נספיק בשעה הבאה, יש לנו כאמור עוד שעה ביחד, בואו נראה מה תהיה בקשת הזהב להיום, איזה מתח, הכל.

0: את הזמן עם ירון אשבל.
1: השעה בחסות
0: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
2: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים, וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.
8: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: אלה דוזיים פר, את אופרט.
4: אסקיוזה, מה?
3: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
4: אולה,
2: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל, לפרטים כוכבית 3098.
4: אופטיקל סנטר.
8: עפוף את הקנון.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
16: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
15: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי, המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
17: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
17: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
18: לא, למה גילית?
17: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
17: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
6: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: ג'וב מאסטר.

אביב שאיף אותי ובטח זה רונית אל קובי תיבדלי לחיים ארוכים כתבת ירון אם כבר אתה עושה מסיבה במועדון הדמה שם המסיבות שלנו כרגע דמה זה המלכה בקלפים אז אתה חייב את קלף חזק יפה, חמוד אני רק חייב לשתף אתכם שאני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מוטרד מהמסיבה הערב מלא השלוש הופעות, אבל גם ההפגנה והעזרה של המשטרה אני מתלבט עם לוותר, תעזרו לי להחליט הערב על המסיבה

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

שלוש הופעות הערב, גם הפגנת ענק של החרדים, גם המון דיין נפתח. מה אני שואל? עד מתי? אנה אפנה? איך? יש לי מלא שאלות. מלכה מלי מוז, אם כבר מונדיאל נפתח, מבקשים הרבה שירים שקשורים. אפשר את ריקי מרטין? זה מונדיאל 98 אם אני לא טועה. אופה, מי מפגין פה ידע?

0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
1: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
2: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
3: 90
2: מאמאים, 650
3: בישולים.
2: גיסין
3: 7
2: פתח תקווה.
3: גט קומפי.
2: גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכפשו את העולם. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום. להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון זבעים עריבים. עכשיו רק מ-2399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 508 בתוקף 19 ביוני ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
6: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: אלעדו זימפר את אופרט.
8: אסקיוזה, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
8: אוללה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: אפוף את הקנון.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
11: מלון בחול.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
3: 90-40-650 בישולים.
2: גיסין 7 פתח תקווה.
14: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
15: לפני שפותחים את סוף השבוע, חותמים אותו כמו שצריך. כל שישי, בין 8-10 בבוקר, יורם מוקדי מדבר על הדברים החשובים באמת, עם האנשים הנכונים ביותר. חותמים שבוע עם יורם מוקדי, כל שישי ב-8, רק ברדיוס 100 FM.
16: רדיו 100 FM.
17: הייתי חייב להוסיף, סורי, כאילו.
0: מנהרת הזמן, השטג ירון אשבל.
17: רגע, לא הייתה היום פינת המזגן...
0: מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.
17: זה בנו. אבל פינת המסגן.
18: פינת המסגן. השיר ש...

זו הבקשה שלך, או שלך, קיילי, של מריליון. מנהרת הזמן ברדיו סמי FM, Music is Everything, גרעות ברבי ביי, מה עשית לי תמונת AI עם טראמפ? אבל למה השיר Sweet Harmony? כאילו, ולא הבנתי מה את רוצה שאני אעשה, אולי YMCA? ואגב, ניתאי דדון, אם אתה כבר רוצה שיר לשבוע גאווה, זה הרבה יותר מתאים. זה בול על זה, זה שיר סתירה.

זה אחד השירים היפים, מנת סולומון זו הבקשה שלה. אני יודעת ירון, בטח את אומרת לעצמת, בגלל זה ביקשתי. נדב, אני באמת מנסה להספיק כאן כל הבקשות, לא להיעלם לי. מנסה איכשהו לצלוח, ככה, לכוון לפה, לכוון לפה, לעשות קצת מזה, קצת מזה. כולה גם. סינג הללויה. ירון, בבקשה, אני כבר יומיים מבקש בטלפון, סינג הללויה. אין מענה, אין לו, יש מענה. אין מענה, כאילו, בקיצר לחצנו פליי. בואו נראה

איזה ביצוע זה של סמבה ל-Everlasting Love במקום שנות ה-60. איתי קלמן, זו הבקשה שלך. ירון, אפשר את הביצוע? אתה יודע שיש שני ביצועים לשיר הזה, אחד קצבי כזה שזה זה ואחד אקוסטי. לא, תודה רבה, לא באמת ספרנו.

0: ירון אשבל.
1: השעה בחסות
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
5: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
6: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
7: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
8: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5 שקלים ו90 ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19 שקלים ו90 למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
11: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
12: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אחלי עדות קשרים וטעימים.

0: על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
1: 90 40 650 בישולים.
0: גיסין 7 פתח תקווה.
2: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: 90, 40, 650 בישולים.
0: גיסין 7 פתח תקווה.
10: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים, חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
11: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
12: 2 טובים, איתי על הקו.
13: אני נתקלתי במקרה בתוכנית בשישי האחרון. אני הגעתי לנקודת צומת שאני צריכה ייעוץ.
14: דע לך שאתה עושה מצווה גדולה כשאתה נותן מידע וייעוצים לאנשים שמאוד זקוקים, בטח בתקופה הזאת.
15: חייב להגיד תודה רבה לתוכנית הזאת שנעדרת ועוזרת להמון אנשים.
13: תוכנית מאוד מאוד חשובה, אתה פוקח לנו את העיניים וגם את האוזניים.
16: בזכות מר תומשן, אני אפילו לא ידעתי שמגיע לי משהו.
17: יש לכם שאלות בנושא מימוש הזכויות שלכם מול הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, מס הכנסה, נזיקין, ואין לכם את מי לשאול? כבוד האות, ייעוץ משפטי אישי עם עורך הדין ליאור תומשין ועורך הדין עמוס כהן. כבוד האות, יום שישי בשעה 15:00 לפניות 03-79-22-450.
18: מנהרת הזמן, השטג ירון אשפל.
19: לא, לא הכל חייב להיות מקפיץ. לא, לא, בקשת זהב לא חייבת להיות מקפיצה או מוזרה, יכולה להיות גם כזאת.

אני מניח ששייכת את זה לאסתר שמיר. מזריחה ברוך, שיר שמחזיר אחורה בזמן, לגמרי, לגמרי, לגמרי, בקשת הזהב להיום. והפרס כמובטח, 250 שקלים לרכישה במותגי בוניטה דמאס וגם אפרודיטה, מתנת אנבי קלאב, שמזמינים אתכם להנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בברדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס כמובן, הום סטייל וגם מגנוליה. הכל בחפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובחפוף לתנאי החברות.

0: שימו על עצמכם, אוהבים אתכם. אל תשכחו אותו. ווק.
1: ווק. מנהרת הזמן עם ירון אשבל גם בפייס.

0: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
4: לא הייתה חוויה מטלטלת,
5: מחליאה. אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: שאני אבשל לשבת? ממש לא. יש את בישולים.
8: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
9: 90-40-650 בישולים.
8: גיסין 7 פתח תקווה.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
4: דלתות חמדיה.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם, תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם, אננס ב9 שקלים ו90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
9: 90, 40, 650 בישולים.
10: גיסין
11: 7
9: פתח תקווה.
10: 100 FM
11: רדיוס.
10: היי, כאן קיקה סמואל, ואני רוצה להזמין אתכם להצטרף אליי בכל יום שבת ב-10 בבוקר בדרך אל הים.
12: בדרך אל הים עם קיקה סמואל, כל שבת ב-10 בבוקר רק ברדיוס 100 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
14: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. קצין צהל נפצע קשה בפעילות מבצעית בג'נין. כתבינו הצבאי ניצן שפירה מוסיף פרטים.
18: צהל ממשיך בפעילות במחנות הפליטים בצפון השומרון, ובמהלך פעילות לסיכול טרור הבוקר, קצין נפצע קשה ונגד נפצע קל כתוצאה מפיצוץ מטען. השניים היו חלק מכוח שפעל בג'נין וביצע היום סיור הכנה לקראת הקמת מוצב קבע של צהל בתוך המחנה. הכוח זיהה את החפץ החשוד, אך לא ניתן עדיין לקבוע מה הביא לפיצוץ המטען. כוחות הביטחון פועלים באזור לשלילת המצאות מטענים נוספים באזור, והאירוע מתוחקר.
17: ישיבת ממשלה מיוחדת נערכה היום בנוף הגליל בנוכחות 7 ראשי רשויות מהצפון. נוף הגליל, עפולה, כרמיאל, צפת, טבריה, עכו ונצרת. כתבתנו שרון קנובלך מדווחת.
19: ישיבת הממשלה מתקיימת על רקע הביקורת שעוררה ישיבה קודמת בנושא, כאשר בזמן שהממשלה דנה בעתיד הצפון של יישובי קו העימות, רק 3 שרים הגיעו לדיון. ודווקא ראשי הרשויות של יישובי קו העימות, שנושאים בעיקר נטל המלחמה, לא הוזמנו אליה הכלל. הפעם הישיבה מתקיימת כמתוכנן, ודנים בה בתוכנית סיוע ליישובי הצפון שאינם נכללים במתווה השיקום של קו העימות. עם פתיחת הישיבה, הותקנו ראשי הרשויות כי היקף התוכנית גדל מ-3 מיליארד שקלים לכמעט 4 מיליארד שקלים.
17: ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בתחילת הישיבה לאיום המתמשך והשווה את תהליך השיקום לזה שנעשה בדרום לאחר 7 באוקטובר.
4: אנחנו במאבק מתמיד עם הגליל וקודם כל הביטחון. קודם כל הביטחון. ואנחנו מקים את חיזבאללה, חזק מאוד, ויש לנו עוד אתגרים. אתגר מיוחד זה הרחפנים, אנחנו עובדים על זה, אבל קודם כל הביטחון. אנחנו נחזיר את הביטחון לצפון, או ניצור ביטחון לצפון, כפי שעשינו בדרום. לא האמינו שאמרנו שהדרום יחזור ויסגשג והוא יהיה בטוח, היום רואים את זה.
17: 13 ראשי ישיבות הסדר נוספות הודיעו כי יפסיקו לגייס את בוגריהן לחיל השריון, זאת בעקבות שילוב נשים בתפקידי הלחימה. 25 ישיבות בסך הכל, המעוות כשליש מישיבות ההסדר, הודיעו בימים האחרונים על הפסקת הגיוס לשריון החל ממחזור הגיוס הבא. הרבנים הבהירו כי אינם מתנגדים לגיוס ככלל, אלא לעירוב לוחמות, אשר פסול ביניהם מבחינה הלכתית. בצהל הבהירו בתגובה למכתב הראשון שאין בצבא תכנון לשירות משותף בטנקים. מחאות ענק של חרדים קיצוניים נגד מעצר עריקים צפויות אחרי הצהריים ברחבי גוש דן, עם חסימות כבישים נרחבות ושינויים בהסדרי התנועה בכל האזור. כתבנו אלי הירשמן.
0: הפלג הירושלמי הודיע על חסימות כבישים נרחבות באזור המרכז היום אחר הצהריים, בעקבות מעצרם של עריקים חרדים. בין העצורים, שני תלמידי הפלג הירושלמי ו-17 נוספים שנעצרו בהפגנה מחוץ לביתו של השופט נועם סולברג, ובהמשך הועברו לכלא הצבאי לאחר שהתברר כי מדובר בעריקים מהצבא. הערכה היא כי החסימות צפויות להתבצע בצירים מרכזיים במרכז הארץ, והן צפויות להימשך בין השעות 5 אחר הצהריים ל-7:30 בערב.
17: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
11: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
24: שלום לכם, גם היום מזג האוויר רגיל העונה, טמפרטורות נשארו ללא שינוי לעומת אתמול, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. גם הערב והלילה מזג האוויר צפוי להיות נוח, מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות והן יישארו ללא שינוי לפחות עד יום ראשון. ביום שני אומנם נרגיש עלייה בטמפרטורות, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה.
22: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
17: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
25: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
26: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
27: המוזיקה הכי טובה ברדיו. סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו ירדן חדד.
28: אומייגאד, איזה פתיח מאלף. שלום, שלום לכולם, אני סופר מתרגשת. כאן ירדני. אני בטוחה שאתם מכירים אותי בתור הרגדנית מהמשרדים, כמו שאתם אוהבים לכנות אותי. אני גם רגדנית בלי קשר, ואני פה ברדיוס 100FM, בחודש הגאווה המהמם הזה, שזה הזמן להיות הדיבות שאנחנו. ואני כל השנה דיבה, אני חושבת שזו הזדמנות מאלפת להביא לכם את כל השירים שעושים לי ככה פרפרים בבטן ומביאים אותי להיות הדיבה שאני. אז באמת, תדעו לכם שאני מתרגשת ברמות. אז אני רוצה שבשעה הזאת תעופו איתי הכי גבוה שיש, ומי ששומע אותי בזמן העבודה גם במשרד, כנראה שאתם לא עובדים טוב, אתם לא אמורים לשמוע רדיו, אבל אם אתם כבר שומעים, אז תעופו על החיים שלכם ותהנו ביחד איתי. וזה גם הזדמנות מאלפת להגיד תודה רבה למפיק עידן ריבר, לרוח המוזיקלי הלל אברמוביץ' וטכנאי השידור יורי שיבנוב. איזה מהמם אני מקרנת. וואו, אני מפתיעה את עצמי. אתם ממש מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס 100 FM באינסטגרם ובטיקטוק ולראות אותנו. מי שמציץ עכשיו, יש מצב שיראה גם שאני רוקדת. פיזית רוקדת, כי אי אפשר שלא. מה, שנצא לדרך? מותר לרקוד, נכון? אני הולך לרקוד פה. Oh my God. תקשיבו, זה שיר.

חודש הגאווה באווירת אהבה. אני רוצה למסור דש לחברים שלי מהקהילה שאני כל כך כל כך אוהבת. לתומר טננבאו, ללישי, לשחר תבוך, החיים שלי, למרוד לזר, אורי הזני. ובאמת, כל השאר אני פשוט חושדת, אני לא רוצה להוציא בכוח. אז זה הזמן שלכם, אני בא לכם לצאת כדי שאני אמסור לכם דש. תרגישו חופשי, חברים טובים, חברים מהלב. ובכללי, אני חושבת שיש לנו המון מה ללמוד מהקהילה הזאת, כי בתור האנשים שחברים שלי שלא שופטים אותי על היותי משוגעת ודיבה, אני חושבת שדווקא לכם מגיע שאני ארים לכם כל יום, כל הזמן, שאתם נותנים לי להיות מי שאני, ובא לי שתהיו תמיד מי שאתם, ותהיו גאים בעצמכם, ואני אף עליכם ואוהבת אתכם. וכל החברים שלי בכל המינים, בכל הצבעים, I love you. השיר הבא, וואו, חם לי רק מלחשוב עליו. מוכנים?

0: השעה בחסות NV Club. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה, בקנייה מעל 100 שקלים, בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
1: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
2: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
3: 90-40-650 בישולים.
2: גיסין 7 פתח תקווה.
4: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
5: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
6: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
2: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה, להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
0: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה, ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
8: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: 90-40-650 בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.
12: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
13: ג'וב מאסטר.
0: ספיישל גאווה ואהבה עם ירדן חדד עכשיו ברדיוס 100 FM.
14: אז המלט של השיר הבא, אתם הרבה אומרים שאני דומה לה וזה עושה לי זה ברמות, אז תמשיכו

0: את השיר הבא אני מקדישה דווקא לכל אלה שעובדים 9 to 5. אני הייתי שם, אוקיי? השיר הבא עשה אותי ויראלית בעולם, שזה הזיה. וכמובן שאני מדברת על דז'ה וו של ביונסה, שאנחנו פשוט הבאנו טרנד לארץ. ויותר מזה אני אגיד לכם, אני ראיתי אנשים בחול רוקדים במשרד בדיוק כמוני לשיר הזה, ואחת מהם אפילו נשקע מזוזה. אם זה לא spread love, אני לא יודעת מה זה spread love.
1: Bass.

יא, זה פעם ראשונה שאני מוצאה לפרסומות. חודש גאווה ברדיו סימה FM. כאן ירדני שאוהבת את כולכם. ללא תנאי. אז אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, ותיזהרו לא לחזור, כי אני עדיין פה רוקדת מחכה לכם.

0: Get Comfy, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
1: Et la deuxième paire est offerte.
2: Excusez, ma?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה?
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
4: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
5: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
6: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
9: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
10: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
11: 90, 40, 650, בישולים.
10: גיסין 7 פתח תקווה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
2: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
2: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים.
4: יש מלא.
3: נו, אבא.
2: כפוף לתנאים באתר.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
10: 90, 40, 650, בישולים. גיסין 7 פתח תקווה.

חזרנו, סופש גאווה ברדיו סמאפן, כאן ירדני מעבירה אתכם שעה של שירים מאלפים ונדירים. אגב, מי שנתן לי מיקרופון, איזה אומץ. כל הכבוד לכם. אגב, מדברים על אומץ. בואו נדבר על זה שזה באמת חודש של גאווה והמון המון אומץ לקבל את האחר ובאמת להיות מי שאתה. ואני חייבת לספר לכם איזה משהו מהלב, סיפור אמיתי. לפני שנתיים הייתי במצעד בתל אביב, מצעד הגאווה, ואני הלכתי כמובן עם רמקול, כי זה מה שאני עושה, מרימה לאנשים. וניגש אליי בחור, בחור שאני לא מכירה, ניגש אליי וחיבק אותי אוטומטית, זאת את מהזה, אני מת עלייך, אני מת עלייך, והכל היה מצחיק וכיף, וחיבקתי אותו, וחיבקתי אותו ממש, ואז הוא התחיל ממש לפקוט, והוא אמר לי, תקשיבי, אני, את שינית לי את החיים, תדעי לך שהמשפחה שלי לא קיבלה אותי, ואת בתקופה מאוד מאוד חשוכה, גרמת לי לחייך ולצחוק ולהעביר את זה. אני חושבת שבאותו רגע המצעד השמח הזה הפך להיות שמח ומרגש ומעצים עם מלא מלא אומץ, ואמרתי איזה זכות נדירה ואיזה דברים מטורפים אנשים עוברים בחיים שאנחנו צריכים באמת להבין ולקבל ולהרים, לא משנה מה קורה. אני חושבת שזו הייתה הזדמנות שהבנתי שיש לי פה כוח שאני חייבת לנצל אותה לטובה. אז אם הבחור הזה שומע אותי עכשיו, אז תדע שאני אוהבת אותך, ומי שלא מקבל אותך, פרייר. השיר הבא זה שיר שתוך כדי עבודה במשרד, אני דמיינתי את עצמי, עושה איזה שואו במשרד, הולכת ומופיעה, וזה באמת מה שקרה 5 דקות אחרי זה. אז תדמיינו אותי שנייה רצה במשרד, למרות שאתם יכולים לעשות את זה ברגיל. תקשיבו טוב, השיר הבא.

כיצד עד עכשיו? אוהבים? אני בטוחה שכן, אתם לא יכולים לענות לי, כן? אז פשוט תעננו. סתם שתדעו שאני... המצעד מחר, נכון? המצעד מחר. מחר המצעד, ואני בתור הגדנית, זה פדיחה שאין לי תוכניות, שאני לא רוקדת בשום מקום. אני חושבת שזאת במה נהדרת לנצל אותה ולהגיד, חבר'ה, שמישהו ייקח אותי למסעית, שמישהו יביא אותי לעשות איזה שואו. סתם שתדעו שאני אומרת את זה בעל פה עכשיו, שאני אומרת את זה בכל עכשיו, החלום שלי זה להיות דראג קווין. אני לא מתביישת. באמת, תמיד אמרתי שבא לי לענות על הנש, רק החבר'ה מהקהילה יבינו מה אני אומרת עכשיו, אבל בא לי להיות מלכת דרג. שאני רוקדת, חושבים שאני רוקדת כי אני מרגישה יפה וחושנית. לא, כי אני מרגישה מלכת דרג, כי אני עושה שואו, כי כיף לי ואני חזקה. ופשוט בא לי, אז הנה אני מזמנת את זה ואני מוסרת את זה לעולם, שמישהו ייקח אותי מצד הגאווה ויוציא ממני את מלכת הדרג. קאטלה, רואים אותי על מסעית עכשיו, איזה זימון נדירה. הלוואי, אמן. אם בזימונים עסקינן היום, אז אני רוצה להגיד גם שהשיר הבא, אני ממש רציתי שזה יהיה שיר החופה שלי. וזה יפתיע אתכם מאוד, כי זה לא שיר מרגש עכשיו, זה שיר קופצני, ואני ממש זימנתי לי את החופה, אז אולי אני זמן גם את החתן. אבל שיהיה סטרייט, בסדר? חבר'ה, בואו.

שומעים אותי שם? יו, אני לא מאמינה שנגמר. זה עבר לי מהר מדי, אבל היה לי כל כך, כל כך כיף. אני רוצה להגיד תודה לרדיוס מ-FM שהביאו אותי לכאן. תודה לכל מי שהזין ורקד איתי. אתם מוזמנים אגב גם להיכנס לסטורי של רדיוס מ-FM, להוריד את האפליקציה של רדיוס מ-FM, להמשיך להאזין. אני הייתי ירדני, מי שלא עקב עד עכשיו, ולא נתתי לו סיבה מספיק טובה לעקוב, חבר'ה, זה לא סבבה. אז תעקבו, דברו איתי, נמשיך להיות בקשר. אמן שזה לא הפעם האחרונה. ואני אוהבת אתכם, תהיו גאים במי שאתם, תהיו שמחים, תעופו על החיים שלכם, ואתם דיבות. I love you. ושיר אחרון כמובן, שזה סימבולי ברמות, Dance Again, של אחד היחידה ג'יילו. שמי שמי יאו, שמי ים, שמי יאי, I'm an old dirty dog all day, no way, Jose, you can only go one way, I mean money, you should...

0: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
1: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
2: 90-40-650 בישולים.
1: גיסין 7 פתח תקווה.
3: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
4: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
6: דלתות חמדיה.
7: סאמר סייל בבי פארם, מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע, עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
14: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
15: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
14: הכי משתלם, הכי בשבילך.
15: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: אל הדוזיים פר, את אופרט.
17: Excuse me?
16: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
17: אולה,
18: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
20: לא, למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: 90-40-650 בישולים.
1: גיסין 7 פתח תקווה.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו. סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו איתי בצלאלי.
1: וואו, איזה כיף. כיף להיות פה. א', כבוד, כבוד שהזמנתם אותי, תודה רבה. אז אני איתי בצלאלי, אני סטייליסט ואני יוצר תוכן בתחום האופנה, ומה עוד שיהיה להגיד עליי? ואני מחפש בעל, אז מישהו יודע, שמע, ראה, שיפנה אליי באינסטגרם. איתי באולפני דן ריבר, אילל אברמוביץ', עורך המוזיקלי, וטכנאי השידור יורי שיבנוב. אנחנו פה בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM, ויש לי, היה לי המון שירים שרציתי להשמיע לכם, ש... אתם יודעים, אני הומו, ואני אוהב מוזיקה של כוכבות, ואני מלביש בנות לאירוויזיון, ואני חבר שם מלא כוכבות, והיה לי קשה מאוד לבחור, רק של נטע ברזילה היה לי איזה 30 שירים שרציתי שיהיו פה, אבל דווקא אני רוצה להתחיל עם נועה קירל. נועה קירל, זאת הכוכבת שחלמתי כל החיים לקבל, כל החיים ראיתי לוקים של קיילי מינו ושל מדונה ושל כוכבות גדולות, ואז הגיעה נועה קירל לחיים שלי ופשוט הגשמתי עליה את כל החלומות האופנתיים שלי. זה מה שהיה. לקחתי את נועה וביחד עשינו אופנה מטורפת, ובתקופה שעבדתי עם נועה היה לי בן זוג שקוראים לו עדיין רן לייבל, היה לו בר שקראו לו השפגת בתל אביב, והחלום שלו שהיה שאני אביא את נועה קירל לעשות כשיר גאווה. עכשיו כל הייתי אומר לו, אתה משתמש בקשרים שלך בשביל להביא את נועה קירל שתעשה שיר לשפגת לגאווה? הוא אומר לי, כן, אני משתמש בקשרים שלך, וזה מה שהיה, ושידחתי בין השפגת לנועה קירל ואילן פלט, והם יצרו את השיר טרילית רעלה, וזה השיר הראשון שאני רוצה שתשמעו, כי באמת, אין שיר גאווה יותר מטורף מטרילית רעלה מבחינתי.
2: מה השם שלך?
3: נועה.
2: נועה. מעניין, זה קצת שם של בן.

0: נרח, אל תרוצי שיורים עליי, כי תמותי עייפה.
1: אז השיר הבא זה בעצם, אני חייב שנייה להגיד משהו על השיר הבא. כשאני הייתי ילד, היה לי משחק עם אחותי, שהיא זמרת באירוויזיון, ואני מלביש אותה. זה היה ממש משחק ששיחקנו שאנו ילדים, ומשהו כמו 30 שנה אחר כך, פגשתי את נטע ברזילאי בכוכב הבא לאירוויזיון, ואתם יודעים מה קרה. כתב את שיר של טוי, ואני זוכר שברגע הראשון ששמעתי את השיר של טוי, זה היה בקליפ שצילמנו. לא ישמעו לנו אותו לפני כן, הייתי צריך לעבוד על עיוור, על הלוקים, כי אי אפשר היה להשמיע לנו את זה, ופעם ראשונה שמעתי את השיר, זה היה בסטודיו, שצילמנו את הקליפ, ואני זוכר שהייתי בשוק. אני הייתי בשוק, אני הייתי באלה עם מה שראיתי, ומה ששמעתי, ובוא נשמע את טוי, שהגיע למקום ראשון, כמובן.

0: פואגו לא היה נכנס לרשימה שלי בחיים אם היא הייתה מנצחת את נטע, אוקיי? היא פה רק בגלל שהיא הגיעה מקום שני. אני זוכר שהיא עלתה לבמה ועשתה את הנאמבר שלה. אני רציתי למות. אני לא האמנתי שבאה מישהי לזמבר אותנו. ופחדתי, היה לי לחץ שהיא תנצח את נטע. נטע הייתה ההפך מלחץ, היא רצתה שהיא תנצח אותה, כי ירד מנה כל הטירוף של מקום ראשון. אבל יש לי סרטון שאני פוגש את פואגו בבאבל של האירוויזיון אחרי שהיא מגיעה מקום שני, ואני צועק לה, פואגו, I love you! כאילו, וזה לא היה משהו שהייתי צועק לה אם הייתה זוכה מקום ראשון, כן? אבל מאז נהיינו ממש חברים, לני ואני, והלבשתי אותה גם כמה פעמים, היא הייתה פה בארץ ועשיתי לה לוקים, אחלה בחורה, אחלה פואגו, אבל נטע ברזילאי זכתה.
1: ספיישל גאווה ואהבה עם איתי בצלאלי, עכשיו ברדיוס 100 FM.
2: האם הליכוד בדרך לביטול הפריימריז? יכול להיות שבגלל קונסטלציה כזו או אחרת, הפריימריז יבוטלו? לפחות לפי המפורסם, זה נתניהו דרש מראשי הרשויות להקים ועדה מסדרת שתקבע מי מתאים להיות חבר כנסת.
3: עכשיו אומר ראש הממשלה, ואני מבין אותו. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז.
2: אבל מי יביא את השמות?
3: מי שיביא את השמות? זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ. ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך שתמקסם את היכולת.
4: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
2: והשבוע, חבר הכנסת משה סעדה המודה שאם יהיה...

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, ג'ויה, איטליאנו. ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים, ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
4: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
5: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
6: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
8: גט קומפי,
7: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
9: לקחת אוכל למשרד? מה הטעם? יש בישולים.
10: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
11: 90, 40, 650, בישולים.
10: גיסין 7 פתח תקווה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אלה דוזיין פר, את אופרט.
2: אסקיוזה, מה?
1: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
2: אולה,
3: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. הקנון.
4: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
5: רגע, מה?
4: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
5: לא, למה גילית?
4: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
5: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
4: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
6: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.
7: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים. $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: 90-40-650 בישולים.
13: גיסין 7 פתח תקווה.
14: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול, בוקי בייסטה.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: מלון בחול, בוקית בייסטר.
17: טוב, אני מה-80s, אני יודע שאני לא נראה, אתם לא רואים, אבל אני לא נראה, אבל אני זוכר שבשנות 90 היה את ג'ורג' מייקל, אוקיי? שהוא היה חתיך מטורף וזמר משוגע, ויצא בדיוק, היה MTV ויצא הקליפ שלו פרידם, ואני זוכר שבקליפ הזה שראיתי אני הבנתי באותו רגע הכל עליי, כאילו הבנתי שאני הומו, הבנתי שאני מת על נשים, אבל להלביש נשים, אני אוהב נשים דוגמניות, אני לא אוהב אותם ברמה הרומנטית, אני אוהב אותם ברמה האומנותית. אני רואה אישה, אני אומר, וואו, כאילו. ומה שקרה בקליפ הזה של פרידם, זה בעצם היה מכלול של, של מה שאני היום. כאילו של, של גבר, גיי, שאוהב נשים, אבל בצורה לא רומנטית, אוהב נשים בצורה מעריץ אותם, רוצה להלביש אותם. אני רואה אישה, אני רואה איך אני מלביש אותה. לא יודע, משהו בשיר הזה נתן לי המון המון ביטחון להיות גיי. בלי שהוא אמר שהוא גיי ובלי כלום. כאילו, רק המסרים הוויזואליים שעברו בקליפ הזה העיפו אותי.

טוב, נדב גדג', מה יש לי להגיד? נדב הוא ממש אח שלי הקטן. זה ממש כאילו... אני עשיתי לו את הנזק האופנתי הכי גדול שהיה לו עבר. שמתי לו נעליים בצבע זהב באירוויזיון, הוא רוצה להרוג אותי עד היום שעשיתי לו את זה. אבל נדב באמת זה זמר מטורף. עד היום אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, וכל שיר חדש שיש לו הוא שולח לי, ואנחנו... אין לי מה להגיד, אני אוהב את הילד הזה כל כך, היה לי קשה מאוד לבחור שיר שלו, אבל שיר מדהים, אולי נדבר. ולשיר הבא, זה פשוט שיר שבחרתי כי אני הומו. The Boy is Mine. אני זוכר שראיתי את הקליפ הזה והתעלפתי, ותהנו, שיר מדהים.

0: עם איתי בצלאלי, עכשיו ברדיוס 100 FM. 100 FM רדיוס. חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
2: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה, מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
8: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 מאכלי עדות כשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
9: 90-40-650 בישולים.
8: גיסין 7 פתח תקווה.
10: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
11: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
12: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
13: תכירו את הגיבור שלנו.
14: שבכל פעם שצריך,
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
19: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
3: אבא, אני ישנה.
19: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
3: ו... לילה טוב, אבא.
19: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
3: נו, אבא.
19: כפוף לתנאים באתר.
7: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ומלון ב2 שקלים ו90 לקילוגרם. תירס ב6 שקלים ו90 לקילוגרם. אננס
9: ב-9.90 שקלים ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
18: 90,
20: 40, 650, בישולים.
18: גיסין 7
20: פתח תקווה.
18: 100 FM, רדיוס.
21: ספיישל גאווה ואהבה עם איתי בצללי. עכשיו ברדיוס 100 FM.
22: אני איתי בצללי, תודה שחזרתם, אנחנו פה ברדיוס 100 FM, וזה השעה שלי, מוזיקה שבחרתי שתשמעו. השיר הבא, זה שיר של להקה שאני מאוד מאוד אוהב, יש בי גם צד שהוא לא כזה הומואי. יש לי גם צד של ילד פריק, מאוד שרון, שאהב רוק ורוק כבד, ואז הכרתי את להקת היהודים שבאמת, אף לי המוח שראיתי אותם, ועד שלא הלבשתי את אורית, לא נרגעתי. כאילו, הלבשתי את נועה קירל, את נועה ברזילאי, מלא מלא כוכבות, אבל רציתי להלביש את אורית, ופשוט פניתי אליה, זה היה לפני איזה 5 שנים, ועשיתי לה לוק, והשיר, אם כבר, זה אחד השירים שאני הכי אוהב בגרסה האנפלאג שלו, תהנו.
23: היא כל הזמן פוחד,

השיר הבא, זה פחות השיר, זה יותר מי ששר את השיר. שרה אותו תמר אמר, זכרונה לברכה, שבעצם תמר היא הייתה, מבחינתי, הכוכבת הראשונה, הראשונה שהלבשתי. זה היה העבודה הראשונה שקיבלתי בתור סטייליסט, ב-The Voice 2 זה היה, אם אני לא טועה. ונכנסה תמר אמר לחדר סטיילינג, וראיתי כוכבת. הייתי כוכבת מדהימה, עם קול מטורף. והתאהבתי בילדה הזאת, והיינו חברים המון המון שנים, חברים טובים. ולצערי לא איתנו היום, אני אוהב אותך תמר, ואני תמיד זוכר אותך, ואני שומע את המוזיקה שלך כל הזמן, והיה כל חשוב, והיה לי ברור שאת תיכנסי לרשימה הזאת, וזה שיר מדהים. תיהנו מהקול המופלא הזה של תמר.

השיר הבא זה של עוד חברה מאוד טובה שלי, זה שיר שהיה אמור לייצג אותנו באירוויזיון. אני מניח שאולי 5 אנשים מכירים את השיר הזה, אבל זה של זמרת מאוד מאוד גדולה, חברה מאוד מאוד טובה שלי, ספיר סבן. היא שרה פה באנגלית, יכול להיות שזה אנגלית קצת מצחיקה, אבל זה ספיר סבן, ואני חושב שאם היינו שולחים את השיר הזה לאירוויזיון והיינו עובדים עליו על נאמבר מטורף, זהו, יכול להיות שזה היה קורה. אז תהנו, Breaking My Own Walls. גם האנגלית שלי לא משהו.

אני יצאתי מהארון מול ההורים שלי יחסית בגיל מאוחר. כולם ידעו, ועבדתי בבר של גיי בתל אביב, ואחרים שכולם ידעו בזה, אבל יצאתי מהארון בגיל 24, ושבוע אחרי שיצאתי מהארון, גילו לי סרטן בכל הגוף. ואני מצערים ממאחיר את האווירה, אבל הסרטן הזה דבר הכי טוב שקרה לי בחיים. לא משנה. יצאתי מהארון, ושבוע אחרי זה גילו לי סרטן בכל הגוף, וזה פשוט, אני יכול להגיד רק את המילה פרופורציה. זה נתן פרופורציה לאבא שלי ולהורים שלי, והיה שלב שכאילו הסרטן ריקח את היציאה שלי מהארון. לא יודע איך להגיד, זה פתאום ההורים שלי פשוט הבינו מה זו פרופורציה. תהיה הומו, תהיה טרנס, תהיה מה שאתה רוצה, העיקר תהיה בריא ותעבור את הסרטן הזה. וזה רק מראה כמה נטייה מינית זה לא חשוב בכלל. חשוב שנהיה בריאים, שנעשה מה שאנחנו אוהבים, שנשמח, שכל אחד שעשה מה שהוא רוצה בחדר המיטות שלו, וכל אחד ש... שיהיה איפה שטוב לו להיות. השיר הבא זה Too Funky של ג'ורג' מייקל, עוד אחד ג'ורג' מייקל. חסכתי עםכם מדונות, אז שמתי לכם עוד אחד ג'ורג' מייקל, תהנו, Too Funky, אחלה שיר.

טוב, היה לי מושלם, זה הייתה, הרגשתי פשוט כיף, היה לי כיף את השעה עם מוזיקה שאני אוהב, אני מקווה שאתם נהנתים. אתם מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס 100FM באינסטגרם ובטיק טוק ולראות אותנו, וגם להוריד את אפליקציית רדיוס ב-100FM ולהמשיך להזין לנו בכל מקום שתרצו. חפשו אותנו גם ביוטיוב וגם בפייסבוק לעוד מלא תכנים. תגבו אחריי, חייטה בצלאלי באינסטגרם ובטיק טוק. וזהו, השיר הבא זה עוד שיר של נטע ברזילי, זה השיר שאני הכי אוהב בעולם. אני יכול להגיד לכם שהלוק ששמתי לה בשיר הזה תלוי אצלי בסלון, ולשיר קוראים קוקו, זה אחד השירים הכי יפים ששמעתי בחיים שלי, וזה של נטע ברזילי, וחג אהבה שמח לכולם, וביי.

0: השעה בחסות אנבי קלאב. מזמינים אתכם ליהנות מ-50 שקלים הטבה בקנייה מעל 100 שקלים בוורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה, בכפוף לתקנונים, בתוקף עד 13 ביוני ובכפוף לדמי חברות.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: להכין לילדים צהריים? מה הטעם? יש בישולים.
3: בישולים, אוכל ביתי מוכן, 150 אכלי עדות קשרים וטעימים, מבושלים באהבה על ידי הבשלניות הטובות בארץ.
4: 90-40-650 בישולים.
3: גיסין 7 פתח תקווה.
5: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
6: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
3: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
0: השף, דקל קמילה.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה 32, קריית ספיר, יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
6: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה. חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
7: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
8: דלתות חמדיה.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: 90-40-650, בישולים.
13: גיסין 7 פתח תקווה.
14: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
15: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו. סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
1: וואי, וואי, וואי, וואי, איזו הרמה.
2: שלום, שלום לכולם.
1: שלום רדיוס, אנחנו כאן, שלום ליפה, למוכשר, למהמם, מיכאל בן דוד.
2: שלום האוף שלי, שלום לטייקה לי, הלו היא תלו לבונט המדהימה, למה אתה לא מאופר יקירי?
3: כי זה רדיו.
1: וואי, ואנחנו מגיעים אליכם הישר מהמחזמר פריסילה מלכת המדבר בתיאטרון הלאומי הבימה, שמי שעוד לא ראה חייב לבוא לראות, ומי שכבר ראה חייב לבוא שוב.
2: נכון מאוד, אנחנו כאן סוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100FM, משמיעים לכם את כל השירים האגדיים, מדברים על מה זה באמת חודש הגאווה הזה, על הכבוד, על הזכות,
1: על הסובלנות, על המודעות ועל שוויון הזכויות.
2: נכון מאוד. תלו לי.
1: כן.
2: עם איזה שיר אנחנו נתחיל?
1: אז אי אפשר לחגוג גאווה בלי המלכה האחת והיחידה, ירדנה הרזי.
2: אופה.
1: עם השיר עוד נגיע, גרסת 2007, שאת יודעת שהיא חידשה את השיר בזכותי? בשנת 2003 אני הופעתי במצעד הגאווה בירושלים ועשיתי את השיר, וירדנה ראתה את זה בטלוויזיה ואמרה, אני מחדשת את השיר. ירדנה, גו!

0: אוי,
1: וואי, וואי, אין כמו ירדנה שהיא כזאת מלכה.
0: איזה כיף. ואפרופו
1: מלכה, אז בואי נדבר קצת על פריסילה מלכה, את המדבר בהבימה. איזה מחזמר, איזה זכות.
0: איזה תפקידים יש לנו שם. טל קלעי בתפקיד ברנדט, ומיכאל בן דוד בתפקיד אדם, שזה...
1: את תמיד אומרת, מיכאל בן דוד, את תמיד מדברת על עצמך בגוף שלישי.
0: אם לא תציג אותי, אני אציג את עצמי.
1: אם תנשמי, אני אציג.
0: מיכאל בן דוד, מיכאל.
1: אז ככה, תקשיבו. אנחנו חוגגים כבר מעל ל-200 מצגות של הטירוף הזה, של השטיפה האנרגטית הזאת שנקראת פריסילה מלכת המדבר. ואנחנו גם נשמיע שירים שבמחזמר, בביצועים המקוריים שלהם. אבל חשוב לנו לדבר כאן היום גם על... שקורים המון מקרים של אלימות עדיין בימינו ב-2026 כלפי הקהילה הגאה.
0: נכון.
1: ובמחזמר יש לנו אחת הסצנות הכי חזקות, אני חושב, היא מתקשרת לשיר הדסטאף של דונה סאמר, שמיד נשמע אותו, אבל זו סצנה שאתה, מיכאל, בעצם שר את השיר, ותוך כדי השיר במחזמר, הדמות שלך חובה בעצם אלימות מאוד מאוד מאוד קשה.
0: נכון, הדמות חובה אלימות ואונס, וזו ההזדמנות לומר גם שעדיין אנחנו, הקהילה הגאה חובה אלימות במשך יום-יום, והמון המון כאב, וחשוב לומר את זה, וחשוב להדע את זה, וגם בפריסילה אנחנו מראים ומייצגים את הדבר הזה, בזמן שנשאר את הדסטאף, שבסופו של דבר לכולנו מגיע להרגיש ראויים, מדהימים, אז השיר הזה הוא באמת לכל אחד ואחת מאיתנו, הדסטאף של דונה סאמר, לחגוג את עצמכם, לשמוח, בלי שאף אחד יגדיר אתכם.
1: ושאף אחד לא יפגע בכם.
0: בדיוק. הדסטאף.

0: וואו, אז אנחנו כאן בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. מיכאל בן דוד, טל קלעי, פריסילה מלכת המדבר. איזה כיף להיות איתכם.
1: כיף מדהים, כיף שאתם עדיין איתנו. אני מקווה מאוד, כי מי שהורידה... אני לא רוצה לומר מה יקרה לך.
0: אנחנו יודעים איפה אתם גרים ובאיזה כבישים אתם נוסעים. מצעד הגאווה מתקיים מחר.
1: נכון.
0: ב-12 לחודש, בצ'ארלס קלור, ומי שיבוא... למצעד, יוכל לראות את מיכאל בן דוד, את לי בירן, אהוב ליבנו, ואותי, מנחים בעצם את המצעד, מטעם פריסילה, וזה התרגשות.
1: נכון מאוד, נכון
0: מאוד. מה יותר מרגש, מיכאל, להנחות את המצעד או להשתתף באירוויזיון?
1: לישון במיטה.
0: אז בואו נשמע את השיר של מיכאל בן דוד מהאירוויזיון.
2: Baby, sometimes life can bring you down, but honey...

0: אם אנחנו צריכים לדבר על דיבות, אז יש לנו את הדיבה שלנו, באמת האחת והיחידה, אות, סמל ומופת, ואהבה שלנו מאוד מאוד מאוד גדולה שאנחנו... לא היינו כאן בלעדיה.
1: סלין דיון?
0: לא, דנה אינטרנשיונל, מטומטמת. אין על דנה, הדיבה, באמת זו ששמה את הדלת בדיבה, זו ששמה את האלף באומץ, דנה אינטרנשיונל דיבה! דיבה!

0: דנה אינטרנשיונל.
1: דיבה. וואו, את יודעת, הרי צביקה פיק הלחין את השיר למילים של יואב גינאי, וצביקה פיק תמיד, זיכרונו לברכה, תמיד אהב לשיר את השיר בהופעות שלו, ואז אמר, אם אני הייתי שר דיבה, זה היה זוכה. אמרו לו, אבל השיר זכה ביותר ניקוד. אי, צביקה מתגעגעות אליך. אבל בואי שוב נחזור לפריסילה מלכת המדבר, המחזמר שיש לנו את הזכות להשתתף בו בהבימה. מה השיר הראשון שאתה, הקהל רואה אותך בעצם איתו?
0: בעצם אדם, שהוא גם הדרג שלו זו פלישיה.
1: הדמות שלך.
0: הדמות שלו היא מדונה.
1: מעריצה את מדונה. כמו שאני אובססיבית על ירדנה ארזי, אז פלישיה על מדונה.
0: נכון, ואיזה כיף זה שיש לך אלטר אגו כמו מדונה, שהיא פשוט גם באמת אייקון לכל כך הרבה אנשים ונשים, והשיר שאני שר הוא נפתח ב-Material Girl, אז השיר הבא זה Material Girl, וזה פשוט מדהים, מרגש.
1: תן לנו רגע בלייב איזה משהו מ-Material.
0: תשלם לי משכורת ואז אני אשיר.
1: אני אעביר

0: זה קריסטינה שרה.
1: וואי וואי, מדונה, מדונה, על זמנית, על זמנית.
0: מדהימה, ועוד חיה, שזה הכי מרגש,
1: חיה ובועטת.
0: גם ברברה סטרייסנד דרך אגב.
1: נכון.
0: שזה גם לא מובן מאליו. anyway, ריכוז. הזמרת הבאה היא מישהי שהיא באמת קרובה לליבי, אך מעצבנת אותי בד בבד, כי היא לא עונה לי בבקרים. זו מאיה בוסקילה. שהיא דיבה בפני עצמה, אז מאיה בוסקילה בלעדיך. אוהבים אותך, תני לטלפונים!
1: חג אהבה שמח, מאיה לי!

0: זה הזמן לצאת לפרסומות, רדיוס 100 FM, סוף שבוע של גאווה. לכו, פרסומות ונחזור.
1: מחכים לכם עם עוד מלא מלא שירים.
0: טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתכם מפריסי למלכת המדבר.

0: טל קלעי ומיכאל בן דוד, עכשיו ברדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
6: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
7: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
8: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
9: דלתות חמדיה.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
19: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
4: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
12: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
4: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
12: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
4: כפוף לתנאים באתר.
0: ספיישל גאווה ואהבה עם טל קלעי ומיכאל בן דוד, עכשיו ברדיוס 100 FM.

0: וואו, נוער שוליים ומיקי יגי, שאני ממש זוכר כילד, שהייתי רואה אותו בטלוויזיה עם הלוקים האקסטרווגנזיים האלה, לבוש כמו בחורה והכל, והייתי מסתכל ואמרתי, כזה אני רוצה גם.
1: גם את הקול שלו.
0: וואו, איזה מדהים, אבל אתה החלפת בעצם את מיקי יגי בסבב חזרה של נכון, נוער שוליים.
1: נכון, וזה פשוט היה סיבור הופעות בכל הארץ, לשיר את השירים שלו, פשוט זמר משובח ובאמת...
0: מדהים.
1: מיקי יגי, אתה אחד יחיד ומיוחד.
0: הכי הכי הכי בעולם.
1: והשיר הבא, טולי!
0: רגע, אנחנו פה, אנחנו חזרנו אליכם בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. מיכאל בן דוד, אלקלעי, פרסילה מלכת המדבר. אנחנו משמיעים לכם את כל הלהיטים הגאים שאנחנו הכי אוהבים בעולם. ואפרופו דיבות, אחת הדיבות הגדולות שבאמת קרובה לליבנו.
1: נכון, מי שבאמת ישבתי והייתי שר שירים שלה בגיל 6 אחרי שהיו זורקים אותי לפחים. באמת, היא הייתה מצילה לי את החיים, וזה נורא נורא חשוב לומר.
0: אז וויטני יוסטון, שאתה תבצע גם שירים שלה במופע יום הולדת שלך?
1: נכון, 25 ליולי במועדון הגרי, אני מגיעה לחגוג יום הולדת עם כל השירים הגדולים, וויטני יוסטון, סלין דיון, מחזות זמר, תבואו, טלטול.
0: ייי!

0: אוי, מיכאל, כבר מזמן עברנו כמה שירים, ועוד אנחנו לא הגענו עוד לתמלוגים עבורך באקום, אז בוא נשמע עוד שיר של חלום.
1: נכון, השיר נקרא אופרה צבון, כתבתי אותו על בעלי, וזו הזדמנות לומר לכל אחד ואחת, שכל אחד ראוי לאהבה ולמצוא את החצי שלו, אז אני מאחל לנו, לכל מי שמקשיב, אתם נאהבים, אתם ראויים, ואתם הכי חשובים. השיר הבא נקרא אופרה צבון.
0: ואם מיכאל מצא אהבה, אז גם לכם יש סיכוי.
1: תאמינו לי, אם יש מישהו שאוהב אותי, גם אתכם יאהבו. אז השיר הבא כתבתי על בעלי, שמביא לי עצבים לפעמים. אופרה צבון, אוהב אתכם.
2: טוב לי מעט, אין אצלי כמעט, יש לי קול של פת, וואלה לא אכפת לי, אל תיקח אותי לג'י.

0: טל קלעי ומיכאל בן דוד, עכשיו ברדיוס 100 FM. 100 FM, רדיוס.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוידה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
5: לא הייתה חוויה מטלטלת. מחליאה.
6: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
7: אלה דוזיים פר את אופרט.
8: אסקיוזי, מה?
7: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים וזוג שני מתנה.
9: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
10: כפוף לתקנון.
11: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך.

0: עמידה בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פליי קארד דיסרקארד ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסאות סירו בישראל, במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם.
5: גט קומפי,
4: הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
8: יוניברסל ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים ויטמינים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם ב-100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב-110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
11: ספיישל גאווה ואהבה עם טל קלעי ומיכאל בן דוד, עכשיו ברדיוס 100 FM.

0: האיחוד שלנו סימפלי דה בסט בבית החייל ב-29 לשביעי.
1: תגיעו, תגיעו.
0: אז תבואו, כרטיסים בקומי, פרסומת. אבל דיברנו קודם על מיקי יגי ועל נועה שוליים ועל ייצוג להט"בי, בעיקר ב-90s, ואני חושבת שאם יש גם משהו ששרט לי את המוח בילדות בקטע החיובי של הדבר, זה הלהקה Army of Lovers. שאימאלה, אימאלה, אתה לא יודע, אתה לא מכיר אותם, אז תלמד ותשמע איזה סונג, כי זה פשוט, אני חושבת שבאמת מיקי יגי גם ספג ממנו המון השראה בלוקים שלו, אז בואו נשים את השיר. והסולן, את יודעת שהוא היה גר בתל אביב, תקופה מאוד ארוכה לדעתי, הוא עדיין, פייר, ז'אן פייר, יאללה, ז'אן פייר, תן בראש.

0: עוד זה עולה.
1: אל תאמן, אלו.
0: זה כבר, סליחה, לא משלמים לי על זה, אני ממש לא מגיע לתו הזה. סינדרלה, תולי, זה היה המנון שלכם, של פאות קדושות.
2: נכון, אז להקת הדרג פאות קדושות, ציון הפטריות, דיווה די, קיאר דופלה ואני שכבר מופיעים, למעלה מ-20 שנה ביחד. זה השיר שהכי מזוהה איתנו, וגם הוא יהיה במופע

0: וואו, וואו, וואו, איזה שיר. אנחנו כאן בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס 100FM. אנחנו ממש נשארו לנו עוד שני שירים לסיום התוכנית.
1: בושה.
0: מה זה בושה?
1: בושה.
0: אנחנו צריכים סוף שבוע שלם של להיות רק שנינו איתכם. אבל איך, מי ינחה את המצעד?
1: אני? אתה תשב פה ואני אנחה.
0: לא מוכנה. אז אנחנו שוב מזכירים שתבואו לראות אותנו במצעד הגאווה בפארק צ'רלס קלור בתל אביב, יחד עם לי בירן, שיחד אנחנו בפריסי למלכת המדבר, ואפרופו פריסי למלכת המדבר.
1: נכון.
0: המחזמר המושלם שלנו. כשהם יוצאים למסע במדבר, אז שרים את השיר Go West. שבאמת, איזה שיר מדהים.
1: וואו, ואתם עוד לא ראיתם את הנאמבר על הבמה, אז מחכים לכם בפריסילה, Go West.

0: The Village People, שגם היו נורא הומואיות, כאילו בלוק. את בטח לא יודעת איך הם נראו. תעשי גוגל אחר כך.
1: הם נראו מדהים, יאללה. קרדיטים יקירים שלי.
0: אוי, זהו, אנחנו מגיעים ממש לסיום, אז אנחנו רוצים להגיד תודה למפיק לעידן ריבר, לעורך המוזיקלי הלל אברמוביץ', לטכנאי השידור יורי שיבנוב.
1: חיים שלי, איזה תסרוקת. ואתם גם מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס 100 FM באינסטגרם ובטיקטוק ולראות אותנו, וגם להוריד את אפליקציית רדיוס 100 FM ולהמשיך להאזין לנו בכל מקום שתרצו. ועכשיו רגע לפני סיום.
0: וואי, זה אנחנו בשיר האחרון שבאמת בחרנו את השיר הכי אהוב עלינו בפריסילה.
1: נכון, חברים, חודש גאווה שמח. תעופו על עצמכם, תהנו, תאהבו את עצמכם ותזכרו, היינו, אנחנו כאן ואנחנו נישאר גאים, זקופים ואוהבים אחד את השני ובעיקר את עצמנו, ותזכרו, we will survive, honey.
0: נכון, ואני רוצה להגיד תודה לך רבה לך, מיכאל בן דוד, על השעה המדהימה הזו.
1: בבקשה.
0: עכשיו תגיד לי תודה.
1: טולי, אתה אחד יחיד ומיוחד, אני אוהב אותך, מאזינים, תודה רבה לכם.
0: וואו, מאזינים ומאזינות. תאהבו את עצמכם ויואהבו אתכם.
1: אני סיימתי את השידור, אני איתך סיימתי.
0: אני לא רוצה לראות אותך יותר בחיים שלי.
1: חודש גאווה שמח!
0: איי, איי, איי, ואל תשכחו, לפני כל חודש גאווה יש חודש שעבה. היידי.
1: שעבה?
0: שעבה.

0: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
2: אלה דוזיים פר, את אופרט.
3: אסקיוזי, מה?
2: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
3: אוללה.
1: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. אפוף לתקנון.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
4: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
5: חגיגת מונדיאל. קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
7: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
6: הכי משתלם, הכי בשבילך.
7: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
11: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. בעקבות מחאות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס ובמקביל כמה הופעות ענק בגוש דן, שיתוק תחבורתי במרכז הארץ, גם הרכבת נחסמה, כתבתנו הילי קרן מדווחת.
12: כבישים מספר 1, 4 ו-6 חסימים במקטעים שונים במרכז הארץ בעקבות הפגנות חרדים מהפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים, ובמקביל עומסי תנועה חרדים נרשמים גם לקראת הופעות הענק של זמרים שונים בגוש דן. בזמן קצר המפגינים הצליחו לרדת ולחסום את פסי הרכבת באזור גנות, ותנועת הרכבת הופסקה מתל אביב דרומה, כשהצליחו לפנות את המפגינים מהמסילה תחודש תנועת הרכבות. עומסי התנועה והחסימות גרמו לפקקי ענק גם בנתיבי איילון, והתנועה בצירים המרכזיים בגוש דן למעשה מסותקת.
11: מהפלג הירושלמי נמסר, לא נשתוק מול מסע רדיפה חמור נגד עולם התורה. המחאה תימשך ותחריף עד לשחרורם המלא של לומדי התורה הכלואים ועד להסדרת מעמדם של בני הישיבות, כפי שהיה נהוג מאז הקמת המדינה. נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וכותב כי ארצות הברית תקה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. עוד כתב כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית תשתלט על האי חרג' לחלוטין וגם על שוק הנפט והגז של איראן, בדומה למהלך שבוצע בוונצואלה. במשרד החוץ הפקיסטני הדגישו כי הם ממשיכים במאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית, וכי למרות צמצום המרחב הדיפלומטי, הם לא איבדו תקווה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לדוד בן בסט ברדיוס 100 FM, כי אם תהיה מערכה מול איראן, הפריימריז בליכוד יבוטלו, ונתניהו הוא זה שיקבע את הרשימה לכנסת הבאה.
13: אומר ראש הממשלה, ואני מבין אותו, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז. מי שיביא את השמות, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ. ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך, שתמקסם את היכולת.
11: בית המשפט דחה את עמדת הפרקליטות, ויועץ ראש הממשלה לשעבר יונתן אורך יוכל להיות בקשר עם נתניהו, המשמש עד בתיק, אך עדיין יורחק ממקומות מסוימים בלשכת ראש הממשלה. כתבתנו יעל יפה.
14: השופט דחה את בקשת הפרקליטות להרחיק את יונתן אורך מלשכת ראש הממשלה ולאסור עליו ליצור קשר עם נתניהו, וקבע דיון בתיק בעוד כשלושה שבועות. על אורך נותרו התנאים המקבילים של הרחקה ממקומות מסוימים בלשכה של נתניהו. הבוקר הודיעה הפרקליטות כי הגישה נגד אורך כתב אישום בעבירות של מסירת ידיעה סודית ושתי עבירות של מסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, החזקת ידיעה סודית והשמדת ראיה.
11: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
15: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
15: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ממוצעות לעונה בשעות הלילה. מזג האוויר צפוי להיות נוח. לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, כך גם יהיה בשעות אחר הצהריים והערב. במשך היום השמיים יהיו בהירים. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ונשארו ללא שינוי גם ביום שבת ובתחילת השבוע הבא.
18: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים. רק
19: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
11: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
21: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
22: רדיוס 100 FM, מוזיקה זה הכל.
23: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו, פנינה רוזנבלום.
24: היי, שלום לכם, שלום מאזינים. וואו, אני פה ברדיוס 100 FM. איזה כיף לחגוג את יום הגאווה, שבוע הגאווה, סוף שבוע של גאווה, הכל שקשור מכל של גאווה. אתם הקהילה האהובה עליי, קהילה שאני מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד צבעונית ונהדרת ומצחיקה ועם המון חן, וכל מה שאתם עושים בעצם ממש ממש יפה. ואני רוצה לפנק אתכם כאן בהמון המון שירים נהדרים, ואנחנו צריכים לדבר על אהבה ועל סובלנות ולקבל אחד את האחר. קצת מתרגשת, ומודעות בכלל לנושא של הקהילה הלהט"בית לא יזיק. אז יאללה, בואו נתחיל בשיר הראשון שלנו הנהדר, שהוא Crazy in Love.

אנחנו חוגגים וחוגגים, ולכן התחלתי עם קצב, שתיכנסו לקצב. ואחרי ביונסה, אני חייבת להביא לכם את השיר שהופעתי בו באומן 17. איזו הופעה ביום העצמאות של חברת דקארד הישראלית, ה-AI. אני תוצרת ישראל. בואו נשיר כולנו, בואו נרקוד. אין מה לעשות, אנחנו חיים במדינה מטורפת, עם מציאות קשה, עם טראמפ שעדיין לא פותר לנו את הבעיות. הצפון שלנו בוער לצערי הרב, כואב לי הלב על כל חייל שמת שם מרחפן טיפש כזה שבא לנו פתאום. באמת באמת קשה, ולפעמים קצת קשה לי לבוא ולמר בואו נשמח, אבל יש לנו את יום הגאווה פעם בשנה ואין לנו ברירה, אלא אנחנו חייבים לשמוח, ואנחנו באמת חייבים לא לתת לאויב להכתיב לנו את סדר היום ואת החיים. אז בואו כולנו נשמח ונשמע את אני תוצרת ישראל, את השיר של פנינה רוזנבלום. שכחתם? אני פה. תכתוב

איזה שיר, וואו. אתם זוכרים שכתבתי כל כך הרבה שירים, שאם תיכנסו ליוטיוב, אתם תמצאו ים של שירים. איראן ביי ביי, איפה הייתם? צפון בוער, יאנה סרלה, אליי ואליי, לה בואנה וידה, ומלא מלא מלא שירים, והאחרון תוצרת ישראל, אבל אנחנו לא יכולים לשכוח את איראן, דון שוט. איראן, don't shoot, כי אחרת, בסופו של דבר, אתם תפסידו ותפסידו בענק. אמנם עכשיו הכל כזה לא ברור ולא כלום, קיבלתם מכה, אבל בואו, אתם לא יודעים עם מי אתם מתעסקים. אז בואו נשמע את השיר שכמעט כל ילד קטן שר, ובכל מקום שפוגשים אותי, כולם שרים את איראן, don't shoot.

שוט, ביידן אחריכם וויל שוט, איראן דון שוט, צהל אחריכם וויל שוט, עוד תצערו, עוד תצערו שירידם עלינו שוט, עוד תצערו, עוד תצערו שירידם עלינו שוט, דון שוט, דון שוט. כן, כן, אנחנו מדברים על הקהילה, על ההטאבית, שאני חושבת שמגיע לה את כל הזכויות. אני חושבת שלכל אחד מגיע שיהיו לו ילדים משלו, שיהיה לו אושר. אני חושבת שאנחנו לא צריכים להיכנס לקטע הזה שכל אדם בוחר את הבחירה שלו בחיים, למה הוא רוצה, איך הוא מרגיש, מה עושה לו טוב. כן, אנחנו בסך הכל חיים פעם אחת בעולם הזה. יש לנו, אולי, אם נותנים לנו 80 שנה טובות, אז אולי, ולכן אנחנו צריכים לחיות אותם כמו שאנחנו חושבים, ולכן אני חושבת שכל להט"בי הוא ישראלי לכל דבר, והזכויות שלו צריכות להיות אותם זכויות כמו לכל אחד אחר, ואני מקווה שכל ממשלות ישראל יבינו שבסופו של דבר זאת קהילה ענקית, אחת הגדולות בארץ ובעולם, שאי אפשר לא להתייחס אליה ולתת לה את כל מה שמגיע לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל. אז אני עכשיו חשבתי על שיר נהדר של פעם, להקת אבא. אני בטוחה שאתם אוהבים. בואו נשמע את דנסינג קווין של להקת אבא.

0: ספיישל גאווה ואהבה עם פנינה רוזנבלום עכשיו ברדיוס 100 FM 100 FM רדיוס חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים
1: יוניברס ענק הגיע לנתניה קונים בענק, קונים בזול שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים מגוון משקאות תפוזינה ביטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים בקנייה ב-150 שקלים ויותר מוגבל ל3 מימושים ללקוח קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב-100 שקלים מוגבל למימוש אחד ללקוח בקר תחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב-110 שקלים כפוף לתנאי המבצע להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה רחוב המלאכה 32 קריית ספיר יוניברס קונים בענק קונים בזול
2: שלום כאן עומרי אסנאים והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
3: לא הייתה חוויה מטלטלת מחליאה
4: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13
5: כמו שנאמר הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק נאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
9: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
10: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
11: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
12: אבא, אני ישנה.
11: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
12: ו... לילה טוב, אבא.
11: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
12: נו, אבא.
11: כפוף לתנאים באתר.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
14: לא! למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ב-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ב-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
16: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
17: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים. כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר. 100 FM רדיוס.
0: של גאווה ואהבה עם פנינה רוזנבלום עכשיו ברדיוס 100 FM.
18: טוב, אני רוצה לומר לכם שאתם יודעים שתל אביב נחשבת לאחת הערים המסקרנות בכל הסקרים שעושים בכל העולם, לערים שהן באמת כיף להיות אצלם ומסקרנות ביותר. אני חושבת שאולי, אם אני לא טועה, אנחנו באיזה מקום 17 בעולם, שזה מחמאה גדולה בכלל שנכנסנו לתוך כל הרשימה הזאת. אני חושבת שתל אביב היא עיר מטורפת, מדהימה, ומגיעים אליה מכל העולם. ולכן חשבתי שהשיר הבא, אחד משלנו, עומר אדם, תל אביב.

0: וואו, עומר, תל אביב, זה תל אביב, לא יעזור כלום. באמת, באמת, מה אין לנו בתל אביב? חוף ים, מועדונים, מסעדות, מוזיאונים, גלריות, את יפו המהממת, וואו, בתי מלון מהממים, מיליון ואחד דברים שלא חסר ולא חסר. אבל עכשיו אני רוצה לעבור למישהו, איזה חתיך הורס. הבן של חוליו אינגלזיאס, אנריקה אינגלזיאס, בלמוס, איזה שיר לרקוד. וואו, חבל על הזמן. אחד החתיכים ההורסים.
1: Esta noche bailamos, te doy toda mi vida.
0: מתה על המוזיקה הספרדית הזאת, דרום אמריקאית הזאת. וואו, אסנשואל, מאוד מאוד מאוד. Tonight we dance. I live my life in your hands.
1: We take the floor. Nothing is forbidden anymore.
0: Nothing is forbidden anymore.

0: כאן פנינה רוזנבלום, אני מקווה שאתם איתי בכל רגע של השעה הזאת המדהימה לקראת יום הגאווה, סוף שבוע של יום הגאווה. אנחנו יוצאים עכשיו לפרסומות, תחזרו אליי.
1: ספיישל גאווה ואהבה עם פנינה רוזנבלום, עכשיו ברדיוס 100 FM. 100 FM
2: רדיוס. החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
5: אלה דוזיים פר, את אופרט.
6: אסקיוזי, מה?
5: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
6: וואלה.
7: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל סנטר. תקנון.
8: ג'ויה, מסעדה איטלקית, חוויה אמיתית.
9: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
10: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות. דלתות
11: חמדיה. תכירו את הגיבור שלנו,
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: ספיישל גאווה ואהבה עם פנינה רוזנבלום,

אין מה להגיד, הלהקות של פעם. איך אפשר לא לאהוב את המוזיקה הזאת? למרות שיש היום המון המון המון מוזיקה טכנית, שונה קצת, מרעישה קצת, פחות אמוציונלית, אבל המוזיקה של פעם, בינינו, בעיניי, היא הכי טובה. יש לנו את הביג'יז. Staying alive, תאמינו לי. במדינה שלנו, we need to stay alive, מה שנקרא. מדקה לדקה אנחנו לא יודעים מה יקרה ומה יהיה ואיך יהיה. וואו. שמרו לעצמכם, כן? טוב, אנחנו נמשיך עם האחת ויחידה שמייצגת את הקהילה הזאת כבר למעלה מעשור, ואם לא יותר, שהביאה לנו את הגאווה וזכתה באירוויזיון, דנה אינטרנשיונל. ישנם בנות, ברור, ישנם בנות.

אני כזאת, נכון? דנלה, אוהבים אותך, אוהבים אותך מאוד מאוד מאוד מאוד. קהילה אהובה עליי, אתם יודעים שנולדה לי נכדה שלישית החודש, אז החודש הזה הוא חודש נורא שמח. יש לי תאומים מחן, וחן ילדה בת מדהימה, מתוקה, חמודה, וזה בהחלט חגיגה ענקית שצריך לחגוג, כי אין כמו משפחה, כי המשפחה זה הדבר הכי חשוב שעומד בעינינו, וכשיש משפחה טובה וזוגיות יפה ואהבה יפה, אז אנחנו צריכים לחגוג. אז בואו נחגוג עם שרית חרדד. חגיגה.

טוב, אני סיפרתי לכם קצת על חן, אבל לא סיפרתי לכם על גל, שגם אשתו בהיריון ויש לה בת, ואז אני אספתה לעוד נכדה באוקטובר, בעזרת השם, בעזרת השם, שהכל יעבור בשלום, כן? אז ממש המשפחה מתרחבת, וגם העסקים מתרחבים. ואני יודעת שאתם בתור קהילה מאוד אוהבים את המוצרים שלי, אז אני לא יכולה לעבור את השעה הזאת בלי לספר לכם. אני יודעת שאתם חולים כולכם על הקרם גוף 2 שלי, ועכשיו יצא הבוסם של הקרם גוף. מדהים. האיפור? וואו. אתם יודעים כמה אתם משתמשים בפודרה שלי ובאיפור שלי? יש לי איפור פשוט מדהים. אז הנה לכם. מוצרים חדשים שיצאתי, וכמובן את הוותיקים שאתם בטח מאוד מאוד אוהבים ומאוד מפרגנים לי, ואני יודעת שאתם תמיד תמיד מפרגנים לי. אז איך אומרים, עבודה זה חיינו, חייבים לעבוד, חייבים להתפרנס. שווה מאוד לפרגן לכחול לבן, נורא נורא נורא רוצה שתעקבו אחריי ברשתות, שתראו מה אני עושה, אם זה באינסטגרם, בטיק טוק, פייסבוק, מה שבא לכם, תעקבו אחריי. ואני רוצה, אנחנו כבר לקראת עוד מעט סיום של התוכנית, אבל לפני שאנחנו נסיים את התוכנית, אני מביאה לכם שני שירים מדהימים, ואנחנו ביחד עוד מעט נסיים את התוכנית. אז בואו נשמע את שני השירים המדהימים האלה. אחד של ג'נפר לופז, אני פשוט חולה על האישה הזאת. בבקשה.

אני רוצה קודם כל לסיים את השעה המדהימה הזאת ברדיוס 100 FM. מה זה כיף היה לי, זה רץ כל כך מהר. לא הספקתי להגיד לכם את הכל, אבל לא נורא. אבל קודם כל אני רוצה לתת את הקרדיט למפיק עידן ריבר, עורך מוזיקלי הלל אברמוביץ', טכנאי השידור יורי שבנוב, אנשים נהדרים שבחרו יחד איתי את המוזיקה הנהדרת. מה לאחל לכם? שרק יהיה לכם טוב ושמח, ויום גאווה שמח, ושתשמחו כל השנה, ושיהיה לנו שקט, ושלא נדע צער במדינה הלא קלה הזאת שלנו, אבל האהובה ביותר שלנו, שלא הייתי מחליפה אותה בשום ארץ אחרת. אז אני רוצה לסיים את התוכנית שלי עם ויטני יוסטון, Could I have this kiss forever? אני הייתי אומרת, Could I have this love forever? A kiss, בא יחד עם ה-love. תודה רבה לכם, כאן פנינה.

0: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
1: קמילה. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
3: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
4: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
7: יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6 ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס,
8: קונים בענק, קונים בזול.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים מ$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים, כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיוס 100 FM.
15: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר כשעתיים של חסימות כבישים בעקבות מחאות חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס, לפחות שני מפגינים נדרסו ונפצעו, זאת בנוסף לימותים אלימים שנרשמו בין מפגינים, נהגים ושוטרים. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי גבר בן 93 נפגע מרכב בצומת גאה, ופונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלת ראש. בצומת גנות צעיר בן 21 נדרס ונפצע בינוני. בשעה זו הגיעו מכתזיות המשטרה לכמה מהמוקדים כדי לפזר את המפגינים, ובמקביל לכמה הופעות ענק בגוש דן, שיתוק תחבורתי של ממש נרשם במרכז הארץ. כתבתנו הילי קרן מדווחת.
1: כבישים מספר 1, 4 ו-6 חסימים במקטעים שונים במרכז הארץ בעקבות הפגנות חרדים מהפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים, ובמקביל עומסי תנועה חרדים נרשמים גם לקראת הופעות הענק של זמרים שונים בגוש דן. בזמן קצר המפגינים הצליחו לרדת ולחסום את פסי הרכבת באזור גנות, ותנועת הרכבת הופסקה מתל אביב דרומה, כשהצליחו לפנות את המפגינים מהמסילה תחודש תנועת הרכבות. עומסי התנועה והחסימות גרמו לספקי ענק גם בנתיבי איילון, והתנועה בצירים המרכזיים בגוש דן למעשה מסותקת.
0: מהפלג הירושלמי נמסר, לא נשתוק מול מסע הרדיפה החמור נגד עולם התורה. המחאה תימשך ותחריף עד לשחרורם המלא של לומדי התורה הכלואים, ועד להסדרת מעמדם של בני ישיבות ולומדי התורה כפי שהיה נהוג מאז הקמת המדינה. פעילות צהל בלבנון, הושגה שליטה מבצעית בצפון נחל סלוקי. הכוחות מתארים את המנהרות ברכס הבופור. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: צוות הקרב של חטיבה 7 ויחידת אגוז תחת אוגדה 36 השלימו מבצע להשגת שליטה מבצעית ותיאור המרחב שבצפון נהר סלוקי, משם הפעיל ארגון חיזבאללה תשתיות לירי רחפני נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב ההגנה הקדמי בדרום לבנון. כחלק מהפעילות חוסלו יותר מ-50 מחבלים. במקביל, חטיבת הקומנדו ויחידת יעלום פועלות לתיאור רשת המנהרות שמתחת לרכס הבופור, שם הותרו אמצעי לחימה רבים ובהם טילי נונטט ומשגרים. במהלך הפעילות רחפן צהלי זיהה מחבלים בתת הקרקע שניסו לברוח וחוסלו מהאוויר.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ מאיים בהסלמה משמעותית וכתב היום כי ארצות הברית תכה הלילה באיראן בעוצמה רבה מאוד. עוד כתב כי בעתיד הלא רחוק ארצות הברית גם תשתלט לחלוטין על האי חארג' ועל שוק הנפט והגז של איראן. במשרד החוץ הפקיסטני הדגישו כי הם ממשיכים במאמצי התיווך בין איראן לארצות הברית, וכי למרות צמצום המרחב הדיפלומטי הם לא איבדו תקווה. ומחשש לכניסה למערכה רחבה מול איראן, חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לדוד בן בסט ברדיוס 100 FM כי אם המצב הביטחוני יסלים, הפריימריז במפלגה יבוטלו, וראש הממשלה נתניהו הוא זה שיבחר את רשימת הליכוד לבחירות הקרובות.
3: אומר ראש הממשלה, ואני מבין אותו, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז. מי שיביא את השמות, זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ. ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך שתמקסם את היכולת.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: לשיר מפתח בארון חשמל? אני שם רק מתחת לשטיח, והנה, גלבו את השטיח. איי, אני הולך לעשות ביטוח דירה בשירבית.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
7: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
8: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
10: שלום לכם, הטמפרטורות היום נותרו ממוצעות לעונה בשעות הלילה. מזג האוויר צפוי להיות נוח. לפנות בוקר סיכוי להגבלות רעות במישור החוף הדרומי ובצפון מערב הנגב. מחר בשעות הבוקר המוקדמות מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, כך גם יהיה בשעות אחר הצהריים והערב. במשך היום השמיים יהיו בהירים. עומס החום צפוי להיות מתון עד בינוני. נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות ונשארו ללא שינוי גם ביום שבת ובתחילת השבוע הבא.
8: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
9: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
0: את החדשות מוביל לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז מסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח לשבוע אחד בלבד. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
13: מוזיקה זה 100 FM. מוזיקה זה הכל.
14: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו שחר תבוך.
15: היא אמרה את השם שלי, אומי גד, היי, מה קורה חברים? סופש גאווה ברדיוס 100 FM, שמח! מה נשמע, זה שחר תבוך, אני מתרגש להיות איתכם כאן. אני פה, הנאדי, האמת שהבאדי לא פה, אני ממש לבד פה באולפן. טוב, יש פה מלא חברים שאיתי, אבל כאילו הם לא משדרים איתי. אז אני מתרגשת פה סולו, ואיזה כיף. קודם כל תהיו גאים במי שאתם, במה שאתם, ושיהיה לכם באמת סופש מבורך, שמלא באור ובפן של החיים. חברים, קרדיטים למפיק הנדיר שלנו, איתן ריבר, החיים שלי, שאין כמו בעולם של החולצות הכי יפות. לאילל אברמוביץ', שפשוט נראה צעיר כל החיים, וליורי שיבנוב. אנשים מדהים שאני אוהב אותם המון המון, ותמיכה נפשית, עדי מזרחי, שהיא כפילה של מהבוסקילה. חברים, אנחנו מתחילים. Let's go, מוזיקה טובה. Give me more, בריטני ספירס, האייקון שלי בחיים.

ובריטני הייתה השראה מטורפת לאלבום הזה ש... אוקיי, רגע, שנייה. פוקוס. הוצאתי אלבום ממש ממש עכשיו, חדש, לפני שבועיים, שהוא כולו פופ 2000, אבל זה אלבום דואט עם החברות הכי טובות שנקרא תעני דחוף. אז אם אתם פה, עכשיו שמותי, אז אולי לא תענו לי, כי אין לנו כתף לך שני, אבל תתייגו אותי דחוף, שאני אראה אתכם ככה איתי בשידור, ואני רוצה להגיב לכם ככה בלייב בסטורי, מה אכפת לכם? אז דברו איתי, ותשמעו את האלבום, ותשמעו עכשיו את השידור.

טוב, אני אגיד שאני ממש מתרגש מהשיר הזה מאוד, כי זה אחד משירי האלבום החדש שהוצאתי שנקרא תני דחוף, שזה אלבום שמלא מלא חברות שלי, שיצא ממש עכשיו בשבוע, ואני סופר מתרגש. אני מקווה שאתם תאהבו את האלבום הזה ותשמעו אותו אם בא לכם. ואם לא, אז עולה בטיקטוק ראיתם אותו. זאת מאיה דדון, אהבת חיי, והבאה בתור זה מי שגם באלבום הזה, שקוראים לה עדן גולן, וזה שיר שלה שנקרא אמן. אמן שיהיה לך טוב חיים, שאני אוהב אותך מלא חיבוקים, עדן, בהצלחה ברוקדים.

0: האם הליכוד בדרך לביטול הפריימריז? יכול להיות שבגלל קונסטלציה כזו או אחרת, הפריימריז יבוטלו? לפחות לפי המפורסם, זה נתניהו דרש מראשי הרשויות להקים ועדה מסדרת שתקבע מי מתאים להיות חבר כנסת.
1: עכשיו אומר ראש הממשלה, ואני מבין אותו, זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז.
0: אבל מי יביא את השמות?
1: מי שיביא את השמות זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ. ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך שתמקסם את היכולת.
2: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM רדיוס. יוניברס ענק הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
2: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון: ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון, בתוקף עד 13 ביוני, על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
3: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכ

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

וואי, אני ממש מתרגש. השיר הזה הוא פן וצחוקים וכיף, אבל הוא מאוד מרגש עבורי בגלל שזה שיר שהייתי שומע... הייתי קונה דיסקים, אוקיי? שלא כתוב עליהם את השם של הזמרת. הייתי קונה... זה נקרא להיטים של שנת ככה וככה, כדי שאבא שלי לא ידע שאני שומע ככה קייטי פרי ורוני סופרסטאר. והייתי פשוט שר את זה בכל הקולות בחדר, ומדמיין שאני על במה גדולה, ושאני רוקד, ושאני מי שאני. ואמא שלי מקבל אותי כמו שאני, כן? והוא החבר הכי טוב שלי בעולם, אבל באותו רגע זה מרגיש כמו, אתם יודעים, להיות בארון זה מרגיש שם כזה, אף אחד לא ידע בחיים. אבל האמת, כולם ראו עליי. אבל אני הייתי בהרגשה של יואו, לא יקבלו אותי וזה, אבל ביי גרם, תבואו את מי שאתם, אתם מדהימים, אתם הכי טובים בעולם. ואיזה זכות שיש לנו את אחד את השני, והמון קבלה והאכלה, וקייטי פרי, עזרת לי בחיים. וגם הטיקטוק עוזר להמון ילדים להבין מי הם. ולהי טיקטוק מטורף לאחרונה, ותופעת טיקטוק בעיניי, זה היה לוי, שאני ממש אוהב את העבודה הקשה שלו, ובא לי ככה לפרגן ולהרים למשיר חצופה עם סטפן נגר, שהם באמת צוות מדהים, ויאללה, אתה המלך, תמשיך עם העבודה הזאת, ובטיקטוק תהיו מי שאתם. זה המקום, לא?

וואי, איזה כיף, זה וואנה מדורה. זה שיר מהאלבום שלי החדש, סליחה שאני ככה משמיע שירים, אבל כי אני מתרגש מאוד מאוד להשמיע לכם את השירים האלו. זה שיר שהוא, אלבום ראי הוא דואטים, אז פה זה טריו, עם גל ג'ומה שהיא מדהימה, קוקוריקו שלנו וונוס, שהיא זמרת חדשה שפשוט מצאתי בטיקטוק ואמרתי, וואי, היא מטורפת, ועושה R&B ודברים מדהימים. וכל קטע של השיר הזה שהוא באמת מביא R&B עם אקורדים שהם עזועים ולא פופ קונבנציונלי, וככה מביא את זה עם צחוקים של וואנה מדורה, שמי שלא יודע, וואנה מדורה זה כאילו יא חיים שלי, אהבה שלי במרוקאית. לימדתי איזה חברה אחרת שזאת אגם. תקשיבו רגע, השיר הבא זה שיר שאני מאוד מתרגש, כי זה יוצרת מדהימה שהיא... אין דברים כמוה, היא משקיעה ועושה פופ מטורף, היא גם אחת הכותבות של שיר אחר שנשמע פה, אבל היום אני רוצה גם להשמיע שיר שלה מהאלבום החדש של אסולין. זה בעצם שיר שנקרא אקונומיקה. היא מזכירה לי קצת את צ'רלי אקסי אקס ואת כל ההייפר פופ שקורה, וצ'רלי אקסי אקס היא כאילו גי אייקון כזאת, כמה אוהבים אותה והיא סופר כזאת, אז אולי זאת תהיה האסולין שלנו. I love you. זה אקונומיקה.

0: חברים, סופה שגבה ברדיס מ-FM, אני ממש מתרגש. חבר'ה, אנחנו רוצים פרסומת קצרה. טוב, לא פרסומת אחת. כמה פרסומות, אבל אנחנו נחזור לדברים מדהים. אנה זק תהיה פה, כי הוא לא פה, בשירים. עידו מלכה, שחר תבוך, מי זה? אה, זה אני, נועם קליינשטיין וזרה לארץ, אני נדיר. קיצור, תבוא עוד מעט אחרי פרסומות. ביי.
1: ספיישל גאווה ואהבה עם שחר תבוך. עכשיו ברדיוס 100FM.
2: 100FM. כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
3: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן עמרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
5: לא הייתה חוויה מטלטלת. מחליאה.
6: אסנהיים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808, בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
9: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
10: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
12: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: מטבחי השף, דקל קמילה.
15: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
16: חולמים להתקדם למקבוק? איי דיגיטל מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מריבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות איי דיגיטל. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: ספיישל גאווה ואהבה עם שחר תבוך. עכשיו ברדיוס 100FM.
0: מה קורה חברים? סופה שגבה שמח ברדיוס 100FM, כאן שחר תבוך. אני סופר מתרגש, אוהב אתכם המון המון המון, יהיה פה מוזיקה מדהימה, אנחנו חוזרנו אחרי הפרסומות, ועכשיו יש שירים שאני מאוד מאוד מחובר אליהם. הבא, קוראים לה אנה זק, והיא חברה שלי מאוד טובה. ואולי אני לא ילד שמנת, אבל אולי אני כן ילד שמנת? אנה, תסבירי לי אם אני ילד שמנת.
17: בושיקה על המרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי.

בנקה של כסף, אולד מני, בושי קלמרי, דעה לא פופולרית. לא בא לי. סי שם, לא בא לי. Bye.

ראשון אני לא אירה. סיישל.

0: וואי, איזה שיר טוב זה, חברים. איזה כיף, אתם איתי ברדיו סמי FM, סופש גאווה.
1: אולי דווקא כן שייסל?
0: כאן שחר תבוך, ואני רוצה להגיד לכם ש... תראו, לא בא לי, לא בא לי, אבל היה בא לי שאני ארגיש... זה קצת אישי, אוקיי? בוא נדבר קצת מהלב. הייתי רוצה שנרגיש כולנו באיזשהו שוויון של... של הרגשה, אבל אני יודע שזה חודש כזה שמקבלים אותנו והכל יראה יפה, אבל בסוף החודש פתאום אני מרגיש תמיד שנכבה האורות כזה של המסך, ואז חוזרים רגע למאבק של שירו אותנו, שיבינו מי אנחנו. אני יכולה להגיד לכם שעם כמה שאני מרגיש ברוך השם, שזכיתי לאהבה מאוד גדולה, גם ממשפחה וגם מחברים הזה שיצאתי מהארון, היה לי תגובות מאוד מאוד קשות שקיבלתי, ואני מקבל עד היום, במיוחד על היותי גם ככה וגם ככה, גם מתחבר הדת וגם מתחבר לזה שאני אוהב את אמיר, בן זוג שלי. ואני חושב שהלוואי שנזכה לאיזה מין להרגש שכולנו אוהב אחד את השני, בלי הבדלים, בלי שטויות, בלי זה, הכל חרטה, באמת כולנו ילדים ש...

0: דסה מדהימה, שהיא בדודה שלו, שהיא כותבת פחד. וזה שיר שהוא כתב על, גם על, גם היא כתבה מעצמה, גרפת על החיים שלה, והוא הביא את זה לחיים שלנו. שהיה תקופות שזה היה קצת בבית תהילים ודמעות, וזה בסדר גמור, כי יש בכל דבר שמחה ועצב, וזה מבורך.
1: על הספה הירוקה שלי.
0: תהילים ודמעות. הדר יפה.

אימאלה, איזה שיר, איזה שיר, איזה שיר. איש הריבו, אחת ההשראות המוזיקליות שאני חייב להגיד את האמת, שיש משהו באיש הריבו שאתה הכי מתקשר בועם לסופש. אתה שומע את איש הריבו? אתה מרגיש כאילו נכנסת הקדושה הביתה, אתה מכין דג מרוקאי, למרות שאתה לא מרוקאי, אתה בכלל עיראקי, לא זכה יום, ברוך השם, שבת שלום לכל עם ישראל, אתה מלא סטורי של יום, מזמור לתודה, וכי אתה נכנס לשבת שלך, אתה כבר מרגיש שכאילו כל אחד יש לה את זה, לפחות כל אחד מכירה חברה או חבר, שכאילו זה השבת שלו, איש הריבו בבית, מנקה, שם דג מרוקאי על זה, ויהיה, איך בא לי חלה עכשיו, יו, עשיתם לי את החשק. טוב, השיר הבא הוא שיר שחבר טוב שעשית איתו הרבה הרבה סופשים אגב, בפסטיגל, והוא תותח על ואומן מדהים, ואין דברים כמו האיש הזה, עידו מלכה, התותח עם טפטופים. איזה שיר, תקשיבו למילים, אימאלה, אימאלה, עידו מלכה, טפטופים, let's go. זה ליבל רפאל נראה לי, לא, אולי לא. טוב, בוא נראה. עברתי כבר.

0: טפטוף, טפטופים, איזה שירים מלא. עידו מלכה, מדהים שלנו עם טפטופים, מה קורה? זה שחר תבוך מי שלא שם, ופתאום מצטרף לנו עכשיו, אנחנו בסופה של גאווה ברדיוס 100 FM. איזה כיף, חברים שלי, אני פה איתכם, ויהיה סופר פאן וכיפי. השיר הבא, זה שיר מהאלבום החדש שלי גם. איזה שיר עם חברה מאוד טובה שלי. שווה להגיד לכם רגע משהו. אני יודע שמוזיקה זה משהו מאוד ממלכתי, וכן, שירים, ואנחנו ברדיו, וצריך להיות מתורבתים. אבל יאללה, לפעמים בא לך לעשות שיר עם החברה הכי טובה שלך, אפילו שהיא לא נחשבת זמרת. מה קרה? לחברה הכי טובה שקוראים אמה אלפי, המדהימה שגם מלווה שלי בחתונה, ואין דברים כמוה, מי שמכיר אותה, היא יוצרת תוכן מדהימה, דוגמנית, שחקנית, בת משפחת אלפי, בואו נגיד את זה ככה. והיא איט גרל של החיים, והשיר הבא נכתב על כל הסטיגמות שאומרים עליה כל הזמן. אומרים כזה, יאה, הוא קנה לי ככה, הוא עשה לי ככה, וזה. אז היא אמרה לי, יאללה, בוא נעשה בזה כבר בדיחה. יחד עם אירן גולדברג המדהים שהפיק את השיר הזה. ועידן הגבר, עידן הגבר שהוא באמת, עידן כהן שהוא טיקטוקר מדהים ויוצר תוכן, ועוד חברה שהיא יעל, כתבנו את השיר הזה ביחד, שנקרא מאלחשת, וזה מאוד גאווה, כי זה מאוד ווגינג. בואו תשמעו את השיר ותגידו מה אתם חושבים. אימאלה, אני בלחץ, תהנו. יאללה, בסדר.
1: זה מקליט. איזה כיף, היי, MTV.

0: די, מה יש לך? בדרך כלל אני הכי כאילו, אתה יודע. מאה באמת, מאה פתת,
1: מאה לפת, מאה חשת, מאה צבנת.

חברים, איזה כיף היה לי איתכם. אני אוהב אתכם כל כך, איזה זכות מטורפת. אז גם אם אתם עכשיו מצאים בשום משהו קשה לכם, אתם במאבק או שאתם בארון, שאתם מפחדים, אתם לא לבד. אני איתכם, כולנו פה איתכם, אנחנו זמינים לכם, אני עונה בהודעות, משתדל, וכל מי שאתם רואים, וכל מי שהיה בשידור הזה, תודה רבה לכולם שהייתם, והייתם חלק מהמסע הזה שלי איתכם, וזה אולי רק שעה, בשביל זה עולה ומלואו. אני רוצה להגיד כל מיני תודות. תודה רבה רבה רבה למפיק, עידן ריבר, החיים שלי שאין כמוהו, להילל אברמוביץ' שנראה תמיד אותו גיל, ואין כאלה. ליורי שיבנוב, שיש לו שם יפני, אבל הוא לא, הוא לא יפני, הוא רוסי. נכון, אתה רוסי? אוקראיני, אומי גאד, סו סורי, יתי בכוחה היום. תודה רבה לתמיכה הנפשית שלי, עדי מזרחי המושלמת, שאין כמו ששחררתי לה היום. תודה רבה לכולכם, אתם מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס 100 FM באינסטגרם ובטיקטוק ולראות אותנו, תראו אותנו. וגם להוריד את האפליקציה של רדיוס 100 FM, אפליקציה מטורפת, יש לי אותה, ולהמשיך להזין לנו בכל מקום שתרצו. חפשו אותנו ביוטיוב, בפייסבוק, לעוד מלא מלא תכנים שווים, כי יש כל כך הרבה תכנים שווים. תהיו מי שאתם, תהיו סטרייטים, לסביות, הומואים, ביסקסואלים, טרנסג'נדרות, טרנסטוטיה, טטוטיטי, תהיו מי שאתם, יאללה, אין לי כוח, אוהב אתכם מלא מלא מלא. מה השיר האחרון? חבר שלי השיר. חברים, תקשיבו, השיר הבא, שיר מטורף, חדש של חברה שלי מאלבום גם נועם קליינשטיין, שבא לי להתחתן איתה, אבל זה שיר על חבר אחר שלה, כן? כי אני עוד לא השיר, אבל הוא כן. לנועם יצא אלבום חדש מטורף ממש השבוע, וגם, והיא גם באלבום שלי. אז אם בא לכם, תשמעו את שני אלבומים ביחד ככה, תעשו משאפ. אני אבטחים מלא מלא מלא, ומחכה לתיוגים שלכם, ובקלים מחכה לראות שיש שלום בעולם. ביי! קבלו את השיר.

0: יכול להיות שאתם הגזמתם ואתם דרסתם ברגל גסה הרבה מאוד דברים שנחשבו כאן ל... בוא נגיד, בעלי קונסנזוס.
1: קודם כל, כן. אני חושב, כן, כן. כשאני מסתכל בדיעבד, זאת אומרת, חומרת בדיעבד, אבל צריך לסתכל, חובה שלך גם להפק לקחים. אני חושב שחשבנו שאפשר לעשות את התיקונים האלו באבחה אחת, באבחת סכין. לא, אי אפשר. כן, כן, אי אפשר. אני תמיד אמרתי לשר המשפטים, גאולתם של ישראל קימה קימה. אמרתי את זה אחרי, לא מלכתחילה. עליתי איתו על מלא מלא. ואמרתי לו, גאולתם של ישראל קימה קימה, ואני חושב שטעינו, כי בסוף הציבור, שבאחד על אחד, אומר לך משה, אתה צודק שצריכה להיות רפורמה. אבל זה תהליכים. ולכן חוק מחש שהעברתי, לא עשיתי אותו באבחה אחת.
2: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה העיניים. האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
0: והשבוע

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון. ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה. בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון. בתוקף עד 13 ביוני. על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויט מד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
4: שלום, כאן עומרי אסנאים, והערב בערוץ 13 אני פוגש את איילה חסון לראיון אישי נדיר ואמיץ. מה הדבר היחיד שהצליח לשבור אותה?
5: לא הייתה חוויה מטלטלת, מחליאה.
6: אסנאים פוגש את איילה חסון הערב בערוץ 13.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי. גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
12: יוניברסל ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, ב10 שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה 32, קריית ספיר. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
13: אלעד עוזי אימפר, את אופרט.
14: אסקיוזי, מה?
13: אמרתי שיש 40% הנחה על כל המשקפיים. וזוג שני, מתנה.
14: וואלה.
15: אופטיקל סנטר, הסטנדרט הצרפתי לראייה ולשמיעה בישראל. לפרטים כוכבית 3098.
16: גט קומפי. גט קומפי, הכיסאות הארגונומיים שכבשו את העולם.
17: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: סאמר סייל בביפארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית ביפארם.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: סוף שבוע גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. אורחים מיוחדים מרימים לכם את הסופש. ועכשיו, עידן שלב.
2: יואו, שלום לכולם. אז מדבר עידן שלב, או שלווה ברשתות החברתיות. נהיה לי קצת שם במה, תראו מי אני. אז גם למי שלא מכיר אותי, אז אני בן 25, אני שחקן, אני יוצר תוכן ברשתות החברתיות כבר 4 שנים. יש לי קהילה כבר של יותר מ-700,000 עוקבים, מדברים ויוצרים תוכן ביחד ומדברים כל היום. אני בעיקר מעביר מסרים של משפחתיות, אהבה, קבלת האחר. יש לי 4 אחים מאומצים. קיצור, אני ככה זרוק עליכם מלא פרטי מידע, כדי שאחר כך פשוט תיכנסו, תחפשו עידן שלווה, תתאהבו בי ותעקבו. ויאללה, אני הולך לעבור איתכם שעה של כיף, שעה של פאן, שעה של גאווה. ואני ממש מתרגש, אז יאללה, בואו נתחיל. השיר הראשון שאני בחרתי לנו, אגב, אני אגיד לכם, שבעצם את כל השירים אני בחרתי יחד עם העוקבים. זאת אומרת שתלונות לא תלונות וזה, שתדעו שאני בחרתי את זה עם כל העוקבים שלי. ורגע לפני שאנחנו גם נתחיל, אני אשמח לתת כמה קרדיטים. תראו מה זה, אני ככה על זה. אז המפיק שלנו, עידן ריבר, האהוב, עורך המוזיקלי שלנו, אילל אברמוביץ', טכנאי השידור, יורי, שיבנוב, נכון? אני על זה. אני ישרתי ברמות. טוב, אז השיר הראשון שאנחנו בחרנו, אני והעוקבים שלי, זה קרוסלה של שרית חדד. יאללה, נרים, מה יש בזה?

אין על שרית חדד, אין עליה, אין עליה. איזה כיף שהיא גם חלק מהקהילה שלנו, והיא גאה בזה במוזיקה המזרחית, וזה אין עליה בגדול. טוב, השיר הבא, בגדול, כל מי שבקהילה הזדהה איתי, זה מסוג השירים ששרים בחדר מול המראה, רוקדים, אולי גם קצת בתקופות שאתה עוד מסתיר, אבל בסוף אתה בחדר שלך לבד מול המראה ומאנטז לשירי בריטני ספירס עם אופס איי דיד איט אגיין.

0: innocent.
1: בכלל לא innocent, חיים. טוב, אז השיר הבא, האמת שזה מעניין, כאילו, כשבחרנו אותו עם העוקבים, אז כאילו אמרתי כזה, יא, תכלס עדן חסון ואלה לי, הוציאו את סימי פס, שזה שיר של הגאווה בתכלס, כשעוד עדן היה בארון, ותראו אותו היום, בטח הוא מופיע עם זה, והוא אומר איזה כיף, אני כבר לא מסתיר, אני בחוץ, אני אף על עצמי, ואני הכי גאה בו, ועדן חסון הוא חבר, וגם אלה לי, וזהו, אני ממש מתרגש לשיר הבא, סימי פס.

0: בראש.
1: ספיישל גאווה ואהבה עם עידן שלב. עכשיו ברדיוס 100 FM.
2: יכול להיות שאתם נגזמתם ואתם דרסתם ברגל גסה הרבה מאוד דברים שנחשבו כאן ל... בוא נגיד, בעלי קונסנזוס.
3: קודם כל, כן. אני חושב, כן, כן. כשאני מסתכל בדיעבד, זאת אומרת, חובת בדיעבד, אבל צריך לסתכל, חובה שלך גם להפקיד לקחים. אני חושב שחשבנו שאפשר לעשות את התיקונים האלו באבחה אחת, באבחת סכין. לא, אי אפשר. כן, כן, אי אפשר. אני תמיד אמרתי לשר המשפטים, גאולתם של ישראל קימה קימה. אמרתי את זה אחרי, לא מלכתחילה. התחלה עליתי איתו על מלא מלא. ואמרתי לו, גאולתם של ישראל קימה קימה, ואני חושב שטעינו, כי בסוף הציבור, באחד על אחד, אומר לך, משה, אתה צודק שצריכה להיות רפורמה. אבל זה תהליכים. ולכן חוק מחש שהעברתי, לא עשיתי אותו באבחה אחת.
4: הנבחרים. תוכנית ראיונות בגובה

0: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
1: 100 FM, רדיוס. חולמים להתקדם למקבוק? iDigital מזמינה אתכם לגלות את מקבוק ניו במגוון צבעים מרהיבים. עכשיו רק מ-2,399 שקלים, כולל 3 שנות אחריות iDigital. סטודנטים, קבלו 10% הנחה נוספים. iDigital, הכי אפל בישראל.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזינה בטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם, ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
6: It better be ללא ריבית. ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד. מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי, גם חשמלי, גם היברידי חשמלי. It better be ג'ילי.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובאז הזמנת פיק-אפ מאפליקציית ביפארם.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. שווארמה פרגית טרי, 2 קילוגרמים ב-100 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם, אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם. תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם. אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור, היפר וקרפור מרקט.

איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, דז'ה וו. חבר'ה, אם אתם לא כרגע שומעים את המוזיקה ומאנטזים, אז אתם, אני מצטער, אתם לא בווייב הנכון, אז אוטומטית להעביר לווייב של האינטוזים, גם אם אתה עכשיו לא מאנטז, אז לפחות תזיז את הראש. חבר'ה, אין תירוץ ללא לרקוד. זה סופה של גאווה, חבר'ה. וכשאתי לפחות מדברים על גאווה, מדברים איתי על להיות גאה בעצמך, במי שאתה, בכלים שנולדת איתם, בבן אדם שאתה הופך להיות. ובא לי להגיד לכם, תהיו גאים, תהיו גאים בעצמכם, לא משנה מי, לא משנה למה, פשוט תאהבו, תאהבו ותפיצו, סליחה, אהבה, זה הכי חשוב. ויאללה, בוא נעבור לשיר הבא, I kissed a girl.

אוי, איך אני אוהב את קייטי פרי. אין, זה שיר ילדות, זה שיר שזורק אותך אחורה ל-MTV. טוב, לפני השיר הבא, שהוא מאוד יקר לליבי, תכף תבינו למה, אני אשתף אתכם בתחושות שלי לקראת חודש הגאווה הזה עכשיו שאנחנו נמצאים בו. תקופה קצת מעניינת ומוזרה להיות אדם בקהילה. אני יכול לשתף אתכם באופן אישי שלא חושב שעובר שבוע בלי איזה מקרה הומופובי שאני עובר ברחוב או דברים באמת עזועים שאני לא יודע מה קורה לאחרונה. כאילו נהיה שגרתי כמעט. כאילו כבר אפילו אני לא מדבר על זה ברשתות שלי, כי זה, כאילו זה נהיה כזה, אוקיי, על הדרך, הלכתי ומישהו זרק הערה. ואני אשתף אתכם בנימה אישית שאני ברשתות לפחות, אצלי בעמוד, מנסה נורא לנרמל את כל הנושאים האלה דרך הומור, דרך פן, דרך אהבה, דרך קרבה. ואני חושב שהתהליך הוא עוד לא הושלם, אבל אני מפה ולכל מי שמאזין, תמיד עוד פעם מזכיר, קבלת האחר, לאהוב פשוט, להפיץ את האהבה, זה בסוף חוזר אליך בכפולות. אין דבר יותר טוב מפשוט לקבל, מפשוט להכיל, מפשוט להפיץ טוב. אנחנו גם ככה בתקופה שאנחנו כל כך צריכים את זה. וכן, כן, זו הזדמנות שלי להגיד. אני חווה את זה על בסיס יומיומי. כמעט כל יום אני אצא לרחוב ומישהו יוריד אותי. הבעיה זה שבתוך תוכי אני יודע שאני סופרסטאר. שזה גם מוביל אותי לשיר הבא, שמפה אני שולח שוב פעם לכל המאזינים פה. אתם סופרסטארים, תאהבו את עצמכם, תהיו גאים בכם, במי שאתם, במה שאתם, שחר תבוך.

0: הגענו לחצי הדרך, אז אני רוצה בעצם להגיד לכם שאנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קטנה, תישארו איתנו, חוזרים למוזיקה פאן כיפית שאני בעוקבים שלי בחרנו, ויהיה כיף, יהיה כיף, יהיה אינטוזים.
1: של גאווה ואהבה עם עידן שלב עכשיו ברדיוס 100 FM 100 FM רדיוס
2: יוניברס ענק, הגיע לנתניה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה. חוב המלאכה 32 קריית ספיר יוניברס קונים בענק קונים בזול
3: מה זה שם בתוך הבית לא סוויטה ולא ממד זה ממד עם מקלחת וגם שירותים כן ממד עם מקלחת וגם שירותים זה סוויטמד
4: לראשונה בישראל קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד גם סוויטה וגם ממד סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים קבוצת שפירו כוכבית 5737 מבצע ענק בתמנון כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים תמנון
5: It better be ללא ריבית ג'ילי בהצעת מימון משתלמת במיוחד מימון ב-0% ריבית לכל דגמי ג'ילי גם חשמלי, גם היברידי חשמלי It better be ג'ילי
6: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30% אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק לדוגמה בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים בקנייה מעל 70 שקלים וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט
7: חברי מועדון אנבי קלאב ומצטרפים חדשים נהנים מ-50 שקלים הטבה ברכישה מעל 100 שקלים בכל אחד ממותגי המועדון ורדינון, נאמן, אפרודיטה, בוניטה דמאס, הום סטייל ומגנוליה בכפוף לתקנון ההטבה והמועדון בתוקף עד 13 ביוני על המגוון המשתתף ובכפוף לתשלום דמי חברות למצטרפים
8: ישראל ספלאש חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם בכפוף לתנאים באתר ישראל
9: כמו שנאמר הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
10: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
9: הכי משתלם, הכי בשבילך.
10: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם. קרנבל החשמל חוזר לעלם. הנחות, מבצעים וחגיגת מחירים של פעם בשנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: ספיישל גאווה ואהבה עם עידן שלב.

וואי וואי, מה שהשיר הזה עושה לי בגוף, אני לא מסוגל. טוב, אז שלום לכולם, חזרנו. כאן עידן שלב, שלווה, מה שתרצו. אנחנו בשבוע גאווה, אנחנו בסוף שבוע של גאווה ואהבה ברדיוס מה FM, וחזרנו לעוד שירים מהממים וטובים שאני והעוקבים שלי בחרנו. והשיר הבא הוא שיר של חברה מאוד מאוד מאוד מאוד טובה שלי, ליטו לדנו, לא בכוונה. שיר ש... אין ליטו לדנו בכללי, על כל הפריזורה שלה וכל מה שהיא הביאה איתה לתוך הקהילה, לתוך עולם המוזיקה, היא כזאת יוצרת מטורפת בעיניי, כאילו גם מי שר ככה לזזל. ואין, היא פשוט הדבר הבא, חבר'ה, אם לא נחשפתם אליה, אז פשוט תפתחו את האוזניים ותקשיבו, כי באמת, היא פשוט הדבר הבא.

איזה שיר זה. אני באמת ממליץ לכם לשמוע את כל השירים שלי איתו לדנו אין עליה. טוב, השיר הבא הוא שיר שכאילו, וואי, תכלס כאילו, אני לא יודע, אני אשאל אתכם, אולי תשאלו את עצמכם כזה עכשיו, כאילו מעניין איך אתם הגבתם כשראיתם פעם ראשונה שירי של דנה אינטרנשיונל, This Diva, שהיא טרנסית, ויש לנו פה את עידן יניב, שהוא סטרייט. מעניין איך אתם הגבתם כשזה רק יצא. אני יודע שעד היום השיר הזה מבחינתי פורץ דרך בכל תחום אפשרי, והוא שיר שהוא וואו.

השיר הבא הוא שיר של הזמרת האהובה עליי לעד. האמת שאני גם עוד מעט אס להופעה שלה, סתם ככה אני משתף אתכם שתקנו בי. מה יש בזה? אריאנה גרנדה, break up with your girlfriend.

איי, אריאנה שלי, אריאנה. איך אני אוהב אותה. תקשיב, אני פה באולפן, מאנטז, קופץ פה על מנורות, עוד שנייה מעיפים אותי. טוב, השיר הבא. אז השיר הבא הוא באמת שיר שאני נחשפתי אליו במסיבה אצל אופרה, באופר ניסים, ושם הם עשו בעצם את הפרמיירה של השיר הזה. אני כמובן מדבר על דוקטור של נועה קירל ואופר ניסים, והוא פשוט הפקה מוזיקלית אימאלה. בעיניי זה שיר שצריך לקבל כל כך הרבה יותר ערכה. תאריכו אותו, תשמעו, תאריכו, דברו איתי אחרי.

יואו, איזה שיר, איזה שיר, בת שני. אין, ישר זרק אותי חזרה למסיבה. קיצור, אני לא מקווה שאתם חוגגים עכשיו, חבר'ה, זה סופה של גאווה, תציזו, תהנו, תרקדו, די, נו, מה יש בזה? זה כיף. טוב, האמת ש... אוף, די, לא בא לי לרדת, אבל אני בהלם שעברה כבר שעה, זה רגיש כל כך קצת, בא לי עוד קצת. טוב, תזמין אותי לעוד תוכנית בזה, בסדר? אז לפני, באמת שאני אפרד ממכם ואשלח אתכם לשיר האחרון, אני באמת באמת רוצה להגיד לכם, בסוף גאווה זה משהו שהוא לא סתם צבעוני, הוא לא סתם מושך את העין, מושך את הפוקוס, הוא בשביל כולם, כולנו חלק מאיזה קשת כזאת מהממת שיוצרת את האנושיות, את מי שאנחנו. תמצאו את המקום שלכם, את הצבע שלכם, תדעו גם לקבל צבעים אחרים, תשתלבו ביניהם, זה יוצר שילובים בסוף. וזה רגע הזדמנות גם להגיד תודה, באמת, לרדיוס מהיפים שהזמינו אותי בכלל. ואני אשמח עוד פעם להגיד תודה למפיק, לעידן ריבר, ולעורך המוזיקלי שלנו, הלל אברמוביץ', וטכנאי השידור יורי שבנוב. וזה גם הזמן להגיד שאתם מוזמנים להיכנס לסטורי של רדיוס מהFM באינסטגרם ובטיק טוק ולראות אותנו, וגם להוריד את אפליקציות רדיוס מהFM ולהמשיך להזין לנו בכל מקום שתרצו. אתם יכולים גם לחפש ביוטיוב, בפייסבוק, ואתם יודעים, למצוא עוד תכנים שווים. וגם לכו לעקוב אחריי אם בא לכם, עידן שלווה, תחפשו גם באינסטגרם, גם בטיק טוק, תוכן של משפחתיות, של אהבה, של פאן, של קבלה, ובעיקר כל המסרים שאני מנסה להעביר לכם כבר שעה. ולשיר האחרון שלנו, שהוא שיר שגם הולך לזרוק אתכם אחורה במנהרת הזמן, No של מייגן טריינר, שאתם יודעים קצת לעמוד על שלכם, לא להגיד כן להכל, אתם שווים חבר'ס, אני אוהב אתכם, סו בזהירות, ונקווה שנפגש בשמחות. I think

0: אתם איתנו?
1: תישארו. מיד, בגל פיים עם דניאל אלפנבין.
2: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל, מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות, רק 99 שקלים. וגם סימילק גולד 2 יחידות, רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים, רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: זה לא סתם ICQ, זה ICQ של גאווה, איזה סופש.
2: חג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: איך אני אוהב, איך אני אוהב את הסופש הזה כאן ברדיוס 100 FM, ובכלל סופש גאווה 2026, עם המגבלות, עם השינויים, עוד בחיית שבוע, הכל בסימן שאלה, אבל... הרוב קורה, וזה כיף, וכיף שכל כך הרבה אנשים באו להתארח כאן, אם יצא לכם לשמוע את השעות האחרונות כאן בתחנה. אז באמת, אנשים מהממים מכל הגוונים, מכל הסוגים, מכל התחומים. ואנחנו הולכים גם להרים לסופש הזה באווירת באג 2000, באווירת שנות ה-2000, באווירת הקטעים האיקונים של שנות ה-2000. יש גם מהלך כל הסוף שבוע, עוד עריכות ושידורים חוזרים וסטים, הכל באווירת גאווה, באווירה של תאהבו את עצמכם ותאהבו את האחרים, ופחות לסנוע ופחות איתריות, יותר לקבל ולכבד את האחר. נטייה מינית זה לא הדבר שחשוב, הדבר שחשוב זה שוויון זכויות, ושנקבל אחד את השני ואחד את השנייה. ואלה המסרים שאנחנו רצים איתם כאן בסופה שזה, אז כיף שאתם איתנו, אנחנו באג 2000 כאמור, בווייב הזה, כל הצוות איתי כאן, יורי שיבנוב על הסאונד, יעל דסקל עורך את התוכנית, עידן ריבר איתנו בהפקה, כי בכל זאת אנחנו בתוכנית מיוחדת. כל האומנים בשעתיים הקרובות יהיו קשורים בצורה כזאת או אחרת לקהילת הלהט"ב, בין אם משתייכים, בין אם מזוהים, בין אם המסרים שלהם תואמים, בין אם הם דיוות אייקוניות של שנות ה-2000, שרלוונטיות. אבל הכל יהיה באווירה מרימה. יאללה, בואו נעשה לב. אני דניאל אלפנביין. תרימו.

זה מיקה בגרסת רמיק, זה הזמר הבריטי-לבנוני שפרד בשנות ה-2000. והאמת שלאורך כל עשור שנות ה-2000 הוא היה בארון, כשיש לו להיטים מטורפים בחוץ, זה וגרייס קלי. רק ב-2012 הוא יצא מהארון, ואמר שזהותו ואהבה שלו לבן זוגו מאוד משפיעות על ה... על היצירה שלו, ואנחנו מתים על מיקוש. הנה אייקון פופ מהגדולות של הקהילה, בריטני. יש את הליין It's Britney Bitch בתל אביב המון שנים, המון שנים שרץ, שכולו ה... בחורה האיקונית הזאת, וגם ברגעים הקשים שלה, שגם עכשיו זה רגע קשה שלה, אבל גם בשנות 2000 היו לה רגעים קשים. הקהילה תמיד עומדת לצידה ותומכת בה.

באינסטגרם של רדיוס 100 FM, בסטורי, גם בסטורי בטיקטוק, גם אצלי כמובן, דניאל אלפנבן, אתם יכולים לתאג אותנו כשאתן מרימות. אנחנו נשתף רדיוס 100 FM, מהדורת סופש גאווה, 2026. מאייקון אחת אנחנו עוברים לאייקון שנייה, או יותר נכון רגע אחורה אחרי הנשיקה האייקונית שלהם בשנות האלפיים. היידה מדונה. הרבה אומני דרג לקחו ממדונה השראה בגישה, בלבוש, בפרפורמנס.

מדונה היא הכל, היא הכל מהכל. בטח הנשיקה שלה אז ב-2003 עם בריטני עשתה לנו וואו! מה קורה? רגש מאוד. אז היא הכל מהכל, אבל היא גם הולכת להופיע במופע גמר של המונדיאל שהתחיל היום. אז התחיל היום, ממש ברגעים אלה, במקביל אלינו, טקס הפתיחה. מי שכן מופיעה בו, שהיא גם אייקונית, אייקון להטאבי, אהובה, משוגעת. אפרופו נשיקות, בנות. היידה, מאפור אח של קטי פיירי. גאווה, 2026. יאללה, רמות.

0: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: אומרת רשות הפטנטים האמריקאית, אם אתם רוצים לקבל פטנט על משהו שיש בו AI, אם אני מסתכלת על המצאה ואני רואה שעיקר ההמצאה היא תרומה של ה-AI, אז לא. הדבר החשוב הוא שהתרומה האנושית תהיה משמעותית בהמצאה.
2: יש לכם רעיון ייחודי? לתפוס את הפטנט. פודקאסט על חדשנות פורצת דרך וההגנה עליה. הדוקטור אתי לוצאטו ועורכת הדין תמר לוצאטו עם המדריך המלא לשמירה על קניין רוחני, יזמות וחדשנות. חפשו לתפוס את הפטנט בכל פלטפורמות הפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: יוניברס ענק, הגיע למתניה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות תפוזים הביטעמים, ליטר וחצי, ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קריים אוף טרי, 5 קילוגרם, ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפוש, 3 קילוגרם. ב-110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס נתניה, רחוב המלאכה, 32 קריית ספיר. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
8: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים, ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר, אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
9: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
8: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
9: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
10: סאמר סייל בבי פארם. מגוון מוצרים רק 7.90 שקלים. ג'ל רחצה פלמוליב, דאודורנט ספרי לאישה רקסונה, מרכך כביסה מרוכז לנור, משחת שיניים אופטיק ווייט, שמפו מרכך מי, הכל רק ב7.90 שקלים. חפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
0: באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.

0: אין אייקון להטאבי יותר גדול וחשוב בישראל מדנה אינטרנשיונל. אין יותר חד משמעי או חד משמעית מזה, מתחילת הדרך שלה עם אופר ניסים בניינטיז במועדונים. הכניסה שלה לתוך רשת ג' אז עם אופר נחשון, זכרו לברכה. ומשם לזכייה הגדולה באירוויזיון ולקריירה. קריירה וואו! המהפכה שהיא עשתה כאן במדינה. ואם כבר הזכרנו את אופרה, אז בא לי על הקטע הזה, הוא לא שנות ה-2000, הוא קצת אחרי, אבל אתם זורמים איתי, נכון? בשפה שכזה אישה לא לזרום.
1: Listen, we have to talk.
0: עם הדבר הנכון, so אנחנו זורמים.
1: I'm gonna talk. Because I don't like your voice.
0: שילוב של אופרה עם אילן פלד. רדיס מ-FM, בג 2000, מהדורת הגאווה.
1: You push me to the corner on my own.

עוד דבר ענק שקרה בשנות ה-2000 בישראל, העשור הזה נפתח עם היציאה מהארון של עברי לידר. זה קרה אחרי שעברי הוציא את האלבום השלישי, האנשים החדשים. חלק מקידום האלבום היה רעיון ארוך בידיעות אחרונות של הסופש. מרי לנצח היה שיר מהאלבום הראשון של עברי, שאפשר כבר היה להבין הכל אז. זה כבר מ-2005 ברמיקס של אנריק.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
4: רגע, מה?
3: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
4: לא, למה גילית?
3: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
4: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
3: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, בשר בקר טחון טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, שווארמה פרגית טרי 2 קילוגרמים ב-100 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ומלון ב-2 שקלים ו-90 לקילוגרם, תירס ב-6 שקלים ו-90 לקילוגרם, אננס ב-9 שקלים ו-90 ליחידה. להשיג בסניפי קרפור היפר וקרפור מרקט.
6: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
7: באג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.

אחת התופעות המדבקות בשנים האחרונות בקהילה ומעבר לה, הלו הוא מיסטר מיס, הדי-ג'י שעושה דרך מאוד מאוד מאוד יפה, גילוי נאות גם חבר, וצובר לעצמו עוד קהל ועוד קהל, והכל מתפוצץ, ברוך השם. הלילה כבר מפרק את האנגר 11, וזה רק הולך לגדול ו... ולהתעצם הדבר הענק הזה. כאן הוא לוקח את הלהיט האיקוני של מאיה בוסקילה משנות ה-2000, אחרי החידוש שלה עם נועה קירל, וזה הרמיקס שלו לקטע הזה, והוא מהמם ברמות, ואנחנו אוהבים. ומפה ישר לאנגר.

אנחנו ממשיכים לעוד אייקונית שקוראים לה ליידי גאגה, עם המסרים הברורים שלה לקבלה ושוויון, גם בזכות הפרובוקטיביות בלבוש ובכוריאוגרפיה בקליפים לאורך השנים. בכלל, כל ההתחלה שלה הייתה כזה בסימן שאלה של זהות, לפחות ממה שנראה החוצה. חשבנו שזה בן בכלל בהתחלה. אין כמו ליידי גאגה, אין.

אז שמביא איתו, אבל בסוף, במהות של העניין הזה, מה שהכי מפריע לי הוא עניין השוויון זכויות. אני לא יכול לראות, זה לא משנה אם זה מהקהילה או לא מהקהילה, לא יכול לראות אנשים שמופלים לרעה, לא יכול לראות אנשים שלא נהנים מאותם זכויות, בטח בגלל דברים כאלה שלא אמורים לשנות לאף אחד או אף אחת, כי כל אחד צריך לעשות מה שטוב לו ומה שנכון לו. זה החיבור האישי שלי לקהילה מעבר לה, אבל המוזיקה ולאנשים ודברים. העניין הזה של השוויון זכויות, העניין הזה של האייטרים, שגם היום עדיין אתם שומעים כל מיני כאלה שמחשיבים את זאת כקללות, וזה כאילו מטריף אותי. אז בראש ובראשונה, לפני כל הרמות האלה, צריך עדיין להילחם על הזכויות, וצריך עדיין להבין שכולנו בני אדם. מגיע לנו את אותו הדבר בדיוק.

הקטע הזה, כמובן, על הלהיט של אדם אין מוצא מה-80s. ג'סי, שאושי רזיאל ב-2010, לוקח את הקטע הזה ומחדש אותו. החודש, אגב, מציינים שנתיים למותו של הזמר אדם, שהלך לעולמו. 27 ביוני 24. אדם שזכה בשנות ה-80 לזמר השנה פעמיים, גם ב-87, גם ב-88. המשיך להוציא מוזיקה לאורך כל השנים, שחקן, הצגות, מופעים, האח הגדול גם. אדם, האיקוני. זוכרים שלמיקה קרני היה שיר נשקתי בחורה בשנת 2000? אז זו לא הייתה הצהרה להטאבית, אלא שיר שבעלה אז עשה לכתוב שיר קליל משעשע לאשתו. אבל ב-2004 הגיע הלהיט הזה, מגדלור. זכה להרבה גרסאות והרמות.

רדיוס 100FM, אנחנו בגלפיים, מהדורת הגאווה שלנו, עם כל האייקונים והאייקוניות של הקהילה משנות ה-2000 ומעבר לה, כי אין מה לעשות, יש לי פה איזה תכף יציאה מהשנים האחרונות, אבל חייבים להתייחס אליה. לפני זה, כן, משנות ה-2000, הזמרת רובין היא אייקון גאה, ויש לה הרבה מעריצים בקרב הקהילה. היה חיבור מעניין בינה לבין סנופ דוג ב-2007, זה מהאלבום של סנופ.

0: אנחנו סוגרים את השעה הראשונה שלנו כאן של בג 2000 ברדיו סמי FM, מהדורת הגאווה. כל הרמות, הכל ברמיקסים, הכל קטעים של זמרים וזמרות אייקונים ואייקוניות בקהילה ובכלל, בואו. בשעה הזאת דווקא אני רוצה לסגור עם סוג של באג, גם משהו שגדול שקרה כאן בשנים האחרונות, וזו היציאה מהארון של עדן חסון ב-2021, מוציא אחד עם אלה לי, זה כי יש לנו פה אירור בבאג, מוציא את סימי פס, השיר הרשמי אז של אירועי הגאווה.
1: אם בא לך מסיבה על מריחה, אז יאללה סימי פס.
0: יאללה סימו פס. תכף אנחנו חוזרים לשעה שנייה.

0: בג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: יכול להיות שאתם נגזמתם ואתם דרסתם ברגל גסה הרבה מאוד דברים שנחשבו כאן ל... בוא נגיד, בעלי קונסנזוס.
2: קודם כל, כן. אני חושב, כן, כן. כשאני מסתכל בדיעבד, זאת אומרת, חומתי בדיעבד, אבל צריך לסתכל, חובה שלך גם להפק לקחים. אני חושב שחשבנו שאפשר לעשות את התיקונים האלו באבחה אחת, באבחת סכין. לא, אי אפשר. כן, כן, אי אפשר. אני תמיד אמרתי לשר המשפטים, גאולתם של ישראל קימה קימה. אמרתי את זה אחרי, לא מלכתחילה. עליתי איתו על מלא מלא. אמרתי לו, גאולתם של ישראל קימה קימה, ואני חושב שטעינו, כי בסוף הציבור, שבאחד על אחד, אומר לך, משה, אתה צודק שצריכה להיות רפורמה. אבל זה תהליכים, ולכן חוק מחש שהעברתי, לא עשיתי אותו באבחה אחת.
3: הנבחרים, תוכנית ראיונות בגובה העיניים.

0: הכנסת, ראש עיריית בית שאן לשעבר, רפי בן שטרית.
1: הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM. בהוט VOD בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.
2: היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. איתי בצללי, פנינה רוזנבלום, עידן שלב, ירדן חדד, שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד.
3: וגם אני, תומר מייזנר, עם סט גאווה מיוחד ליום שישי בין 10 ל-12. בואו להרים איתי.
4: 100 FM רדיוס.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: היי, כאן דוקטור קליין. מגנזיום הוא אחד מהמינרלים החשובים ביותר לפעילות תקינה של השרירים. ואת זה אני אומר לכם כרופא וכספורטאי. גולש גלים, שחיין ומתאמן בחדר כושר. אני לא מוותר על מנת המגנזיום היומית שלי.
7: מגנטיק, קרם גוף טבעי עשיר במגנזיום לטיפוח יומיומי. מגנזיום הכרחי לשחרור שרירים, ייצור אנרגיה, שיפור זרימת דם והתאוששות הגוף לאחר מאמץ.
6: וואו, מגנזיום בקרם? זה גאוני.
7: למשלוחים חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
11: בי בייבי סייל בבי פארם. חיתולי הגיס אקסטרה קר 3 יחידות רק 99 שקלים, וגם סימילק גולד 2 יחידות רק 99 שקלים. בקנייה ב-50 שקלים רפוף לתנאי המבצע. עכשיו בסניפים ובהזמנת פיקאפ מאפליקציית בי פארם.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל. באג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין.
1: מהדורת גאווה 2026 כחלק מהסוף שבוע היפה הזה והחשוב הזה, גאווה ואהבה ברדיוס 100 FM. במסגרת כל הסופש כאן ברדיוס 100 FM, תוכניות גאווה, עריכות גאווה, סטים גאווה, ואנחנו אוהבים בעיקר. ועם כל מה שהחבילה הזו מביאה איתה, עם הסובלנות שנדרשת גם ב-2026, לקבל את האחר, לקבל את השונה, לכבד, פחות אייט, יותר לאו, בטח שוויון זכויות והזדמנויות בכל מה שקשור לתעסוקה, להבאת ילדים לעולם, אפשר לדבר על זה שעות, באמת אנחנו פה כדי להרים ולעשות פאן, אבל חשוב תמיד גם להזכיר שיש כאן מטרות מאוד מאוד חשובות, שאולי באמת עם השנים יתקדמו ויתפתחו, אבל זה עדיין לא מושלם, זה עדיין משהו שצריך לעבוד עליו, ואנחנו כאן במסגרת הזו גם מעבירים את המסרים האלה, ואוהבים ומחבקים, ומרימים. אייל דסקל עורך את התוכנית, אתם רואים הכל באווירת, אם הצטרפתם עכשיו אז אתם לא רואים, אתם לא שומעים, הכל באווירת רמיקסים וכל מיני אייקונים ואייקוניות שבקהילה ומעבר לה. הנה שרית חדד, האייקונית, אייל דסקל עורך את התוכנית, יורי שיבנוב איתי כאן על הסאונד, אני דניאל אלפנביין. גאווה, אהבה והרמות.

פתחנו עם שריטה, שכמובן אייקונית, ועם השנים גם יצאה מהארון, והיא חלק ממש בלתי נפרד מהקהילה. אנחנו בבאג 2000, מהדורת גאווה 2026, רדיוס 100 FM. אחרי ריאנה שגם הכי מזוהה ותומכת.

המתוק הזה הוא רופו לנדוי צ'ארלס. זה מ-2004, זה נקרא Looking Good, Feeling Gorgeous. הוא מפיק, שחקן, מנחה טלוויזיה, זמר, ואחד מכוכבי הדרג קווין הבולטים בתרבות הלהט"בית והפופ העולמית. רופול נחשב לחלוץ שהפך את הדרג למיינסטרים, זכה גם בעשרות פרסי אמי וגם הכניס לעיתים למצעדי פופ כמו הקטע הזה מ-2004. מה עכשיו? הסינזר סיסטר, זה כזה כיף שאתם איתנו, אחת הלהקות האהובות, הצבעוניות, המשמעותיות עבור הקהילה מאז שנות ה-2000. הסולן שלה, ג'ייק שירז, יצא מהארון כבר בתחילת דרכה ב-2001. מי שיודע, מי שמכיר, ההופעות שלהם זה מסיבת גאווה לסטרואידים או לחומרים אחרים. אגב, חומרים, מרוע לתבכם, דיר ועלק.

רגע לפני שהאי פייב התפרקו, הם הוציאו בסוף 99 את עומד על צוק. אמיר פי גוטמן, זכרו לברכה, שהיה חבר בהרכב, בזמנו עדיין היה בארון, הוא יצא ב-2007. הוא ערך מסיבת חתונה יחד עם ינאי פרישר, וזה היה אירוע הנישואים החד מיניים הפומבי הראשון בישראל של ידוען מתחום השירה והמשחק, לפחות הפומבי מביניהם. הסוף הטרגי כמובן ידוע, אבל אמיר פי גוטמן יישאר לנצח סמל לקהילה ומקור השראה, והנה עוד אייקונית שהיא מקור השראה עם הקטע הזה מ-2008-2009 כזה, לוקחת את דיבה כמה רמות למעלה. ביונסה.

רדיו סמי FM, אנחנו בגל 2000 עם מהדורת הגאווה כחלק מהסוף שבוע הזה, החשוב הזה כאן, סופש גאווה 2026. השיר הבא הוא סיפור מאוד מעניין, אני מדבר על תמונה אימפרסיוניסטית של ערן צור, במקור יצא ב-91, באלבום הראשון של ההרכב של ערן, קרמלה גרוס וגנר, ובשנת 2000 הוא זכה לעיבוד מחודש. את המילים לשיר תמונה אימפרסיוניסטית כתבה עמליה זיו, שבניינטיז עדיין היא הייתה אישה, כיום היא גבר, היא שינתה את שמה לעמל. הוא חוקר ישראלי העוסק בנושאים פמיניסטיים וקווירים, עכשיו לדמות בולטת חשובה בקהילה הפמיניסטית והלהט"בית בישראל.

0: הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנבין. היי מאזינים, אתם מוכנים? כי ברדיוס 100 FM חוגגים, סוף שבוע גאווה ואהבה. תוכניות מיוחדות עם שדרנים אורחים, ויש השנה רשימה מכובדת מאוד. שחר תבוך, טל קלעי ומיכאל בן דוד, איתי בצללי, נינה רוזנבלום, עידן שלב.
1: וגם אני, ירדן חדד, ועוד המון מוזיקה מרימה בחמישי, שישי ושבת, אז בוא נחגוג איתנו. גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.
0: בג 2000, כל הקטעים המוסיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנבין.

Standing in the way of control מ-2005, המנון להטאבי מובהק. נכתב כמובן כמחה נגד ניסיון למנוע ניסויים חד מיניים בארצות הברית. שיר מ-2005, חזר להיות אקטואלי השנה בגלל טראמפ. בית דיטו, סולנית של דה גוסיפ, היא לסבית מוצהרת, פעילה בנושא שוויון וזכויות הקהילה. ומההמנון הזה לקטע אייקוני של צמד הבנות הרוסי טאטור, קטע שהתפוצץ בתחילת שנות האלפיים, בעיקר בגלל הנשיקה שלהן, אבל גם כי זה שיר מעולה. לימים התברר שהם לא חלק מהקהילה, זה היה רק לשם הפרובוקציה והיחץ. זה עצבן את הקהילה, האמת.

מסגרת סופש גאווה, גאווה ואהבה כאן ברדיס 100FM. נעשה באג עכשיו, מה אתם אומרים? קטע חדש שקשור זה שיתוף פעולה, רגע יש לי פה איזשהו אירו, אתם יודעים איך זה עובד, שיתוף פעולה בין שירי, מיימון, הזמרות האהובות, המצליחות, האיקוניות, לדי-ג'יי והמפיק הבינלאומי, אופר ניסים, אופרה זה לקראת הפארק בשבת, קטע חדש שנקרא תסתכל לי בעיניים.

מהמם, זה חדש, תסתכל לי בעיניים, שיר עם מים, אני אחד עם אופרה. רדיוס מהFM בג 2000. ואם כבר שיר עם מים, ואם כבר רוקדימים, אז יש להיט איקוני מהאייטיז, אז אני ברצף בגים, כן? להיט איקוני מהאייטיז שנקרא I'm So Excited, שהוא גם להיט איקוני, בטח מהרמיקס של אופרה, ובטח מכל השנים, במקור כמובן של הפוינטר סיסטרס, תומר ג'י, הדי-ג'י והמפיק המוזיקלי, מחדש אותו, וזה הקטע שפתח את העונה של רוקדים עם כוכבים.

זה הרמיקס החדש של תומר ג'י, I'm so excited. קטע שגם פתח את העונה של רוקדים כוכבים. אנחנו ממשיכים בספיישל גאווה שלנו כאן בבאג 2000, הקטע הבא, אם יש לכם בסים טובים ברכב או בכלל, אתם הולכים ליהנות מאוד. זה סם ספארו, בלק אנד גולד מ-2008. סם הוא יוצר גאה, קווירי. הקטע הזה הפך להמנון קווירי אלקטרוני. זכה להצלחה עצומה הזה במצעדים. סם, אם אתם ככה מכירים אותו, אז אתם יודעים, הוא שואב השראה מאוד בבגדים שלו מבגדי הבמה של פרינס, של ג'ורג' מייקל, דייוויד בוי, בוי ג'ורג'. קבלו סם ספארו.

סאמר נייט סיטי, קטע איקוני מ-2005 של עופר ניסים יחד עם סימן טוב. אנחנו בג 2000 במהדורת הגאווה שלנו כחלק מסופש גאווה כאן ברדיוס 100 FM, סופש גאווה ואהבה 2026. רוצה להתקדם כי אין לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה להספיק כמה שיותר. אז הנה הקטע האיקוני הזה, הרמיק של מיסטר מיס לעל המסך שלי. צריך להציג בכלל? צריך להסביר?

טוב, לא יאמן, אבל הזמן שלנו אף וטס לו והורם לו לחלל וחזר, והנה אנחנו צריכים לסגור. אז תודה רבה לכם ולכן שהייתם איתנו, מקווים שככה נהניתם מהספשייל הזה. רדיוס 100 FM בג 2000, מהדורת גאווה, כחלק מסופש הגאווה כאן בתחנה. כל התוכניות, כל הסטים, כל האנרגיות, הכל מוכוון לאירועי הגאווה. הכל במטרה להפיץ אהבה. Love is love. אזכיר לכם שצריך לנהוג בסובלנות ולקבל ולכבד את האחר. כן, גם ב-2026 צריך להזכיר את זה, כי שוויון הזכויות הוא לא מלא, ואנחנו כאן בשביל לצוק את זה. ואולי ביוני, ובסופה של זה כאילו יותר חזק, אבל אלה הערכים והמסרים שאנחנו מאמינים בהם לאורך כל השנה. אתם יודעים מה, לא נדבר ברבים, לפחות אני מאמין בדבר הזה. מקווה שחלקכם הגדול לפחות מסכים איתי. תודה רבה ליאל דסקל שערך לנו ספיישל נדיר. תודה רבה ליורי שיבנוב ככה שמלעטט איתי פה כל מיני קטעים שאני מקריץ לו פתאום. שים לי את זה, תביא לי את זה, תן לי. בואו כך, הנה. יס. אני דניאל אלפנבאיין, אוהב אתכם מלא מלא מלא מלא. שיהיה לכם רק הרמות ורק טוב, ותהיו שלמים עם עצמכם, עם מי שאתם. לא קשור רק לזהות מינית, קשור לביטחון העצמי, לווייב שלכם, סביבכם. אל תיתנו לאף אחד להוריד אתכם, רק להרים. ומי שלא טוב לו, יום טוב לו. אנחנו נסגור עם עוד קטע אייקוני. אחת מהלהקות האהובות והוותיקות בקרב הקהילה, עוד מה-90s, וה-80s גם, עם להיטים כמו It's a Sin, ו-Being Boring, ו-Go West. הפצ'ו בויז דיברו אז על החיים בארון והיציאה ממנו, ועל עוד מגוון נושאים שקשורים לקהילה. עבדו עם הרבה אומנים שמזוהים לאורך השני, כמו מדונה וסיזר סיסטרס וקיילי ואלטון ג'ון. גם הופיעו בתל אביב, בפארק הירקון, בקיץ 2017, בשבוע הגאווה עצמו. חגגו איתנו. ממולם, אגב, באותה השעה, אופר ניסים הופיע בגני התערוכה, שגם הוא שיתף איתם פעולה, ויש להם רמיקסים, יש לו רמיקסים לכמה שירים שלהם. ב-2009, הפצ'ו בויז הוציאו את האלבום שלהם, יס, והלהיט מתוכו, והסינגל הראשון שיצא מתוכו. ולאב אצטרה. אז תאהבו ותשמרו על עצמכם. משתמע, אני דניאל אלפנבאיין, ביי ביי.

0: חג 2000, כל הקטעים המוזיקליים החזקים מהעשור הראשון של המילניום, עם דניאל אלפנביין. מגנזיום? זה החיים. כל הזמן אתן במרדף אחריו, אוכלות בננות, אוכלות אגוזים, לוקחות כדורים. תכירו את מגנטיק. גם קרם גוף וגם מגנזיום. זה גאוני. למשלוחים, חפשו בגוגל. מגנטיק, קרם מגנזיום.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת. ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.

פלוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.

0: עובד.
1: שלא היה. היידה, בוטק.
2: בוטק.
0: מרימה?
1: מרימה שלא היה. תרימי, בוטק. יאללה, אודרו.
0: יאללה, תרימי.

0: איריס בראון. עד היום אתם לבד? תתקשרו עכשיו לתוכנית מחפשים אהבה ונמצא לכם אהבה. כל מוצש מ-11 עד 1, רדיוס 100 FM. מחכה לכם.
1: האם הליכוד בדרך לביטול הפריימריז? יכול להיות שבגלל קונסטלציה כזו או אחרת, הפריימריז יבוטלו? לפחות לפי המפורסם, זה נתניהו דרש מראשי הרשויות להקים ועדה מסדרת שתקבע מי מתאים להיות חבר כנסת.
2: עכשיו אומר ראש הממשלה, ואני מבין אותו, זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים לאירוע מול איראן, עם כל הכבוד לבחירות, אי אפשר לקיים פריימריז.
1: אבל מי יביא את השמות?
2: מי שיביא את השמות? זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, לא אף אחד אחר. הוא יביא את השמות, הוא יחשוב מי שמומלץ. ראש הממשלה בסוף רוצה להביא רשימה איכותית עם ערך ודרך שתמקסם את היכולת.
3: הנבחרים, תוכנית רעיונות בגובה העיניים, האנשים שקובעים את סדר היום בשיחה אישית עם דוד בן בסט.
1: והשבוע חבר הכנסת משה סעדה המודה שאם יהיה אירוע

הנבחרים, בהגשת דוד בן בסט, שישי ב-10 בבוקר, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91.93.3 FM. בהוט ויודי בכל זמן שתרצו, ועכשיו גם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM.

0: הכל. רדיוס 100 FM. מוזיקה זה הכל.
1: אתם מאזינים לדי-ג'יי אליסר בסט גאווה ואהבה 2026 ברדיוס 100 FM.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.